ב-19 לספטמבר 1899 שוחרר דרייפוס מהכלא. שלטונות הצבא הכריזו כי הפרשה נסתיימה, אולם ניצחונו הסופי של דרייפוס הושג רק בשנת 1906, כאשר החליט בית הדין העליון של צרפת לטהר אותו לחלוטין מכל אשמה ולהחזירו אל שורות הצבא הצרפתי. אחר כך, ב-22 לינואר 1906, נערך מסדר צבאי צנוע בחצר האקדמיה הצבאית בפריז. דרייפוס, חיוור מהתרגשות, עבר בין שורות החיילים, על כתפיו התנוססו דרגות רב הסרן. גנרל צרפתי השיק חרב אל כתפיו לכל תורת חצוצרות והכריז, בשם הרפובליקה הצרפתית, ולאור הסמכויות שהוענקו לי, הרייני מעלה אותך לדרגת אביר לגיון הכבוד הצרפתי. כאשר יצא דרייפוס מן החצר במרכבה, בלוויית בני משפחתו, ציפתה לו הפתעה. 200,000 מתושבי פריז הצטופפו ברחובות והמתינו לו. הפעם לא היה זה המון עוין של שונאי ישראל. יחי דרייפוס, קראו הנאספים, יחי הצדק. דרייפוס ראה עצמו כצרפתי נאמן עד סוף ימיו. הוא הוסיף לשרת בצבא הסדיר ובחיל המילואים של צרפת עד יום מותו בשנת 1935. ההשפעה של משפטו המזעזע הייתה דרמטית במיוחד על רבבות אזרחי צרפת היהודים. מתבוללים חזרו בגלוי לחיק היהדות והשאננות הכללית המדומה נתעררה מן היסוד. התחושה כי הם תמיד יישארו זרים בקרב בני העמים האחרים נשתרשה, וכתוצאה מכך החלו לדבר בפומבי על הצורך במדינה יהודית. מבחינה ציבורית המשיכה הפרשה להדהד שנים רבות, והיו לה לא מעט השלכות, כאשר החשובה ביותר מבחינתנו כמובן הייתה החלטת הרצל לאמץ בעקבותיה את הציונות המדינית.

ומה לגבי אמיל זולה שכתב את המכתב המפורסם לנשיא הרפובליקה הצרפתית, אני מאשים? אמנם היצירות שלו, ג'רמינל, החיה שבה אדם, בית המוות, קלחת היצרים וספרים רבים נוספים, זכו לחיי נצח בפנתיאון הספרות, אבל גורלו עצמו היה אכזרי למדי. תקופת הגלות באנגליה, שאליה ברח מחמת הלינץ' המשפטי והתקשורתי, השפיעה עמוקות על זולה ונתנה את אותותיה בצורה רגשית וכלכלית. הוא נפגע וסבל כמעט פיזית מגילויי האיבה והקריאות, מוות לחזיר, זולה בוגד, זולה חזיר יהודי מלוכלך שהושמעו בצאתו מבית המשפט. בגלל הרשעתו הוא נאלץ לוותר על אות לגיון הכבוד שהוא ענק לו, ועל הסיכוי להתקבל אי פעם לאקדמיה הצרפתית, דבר שהיה יקר לליבו. הוצאות המשפט והכנס שנגזר עליו גרמו לו להפסיד חלק ניכר מרכושו, שנמכר במחירה פומבית. גם מחירות ספריו פחתו. ההתקפות האלימות בעיתונים נמשכו, ורבים מחבריו הפנו לעורף. עם זאת, הוא היה נחוש בדעתו להילחם. היה צמא לאמת, צמא לצדק, וראה בכל זה מחיר שעליו לשלם כדי להציל את הרפובליקה. אמיל זולה היה לאינטלקטואל המגויס בהי הידיעה, וכתוצאה ישירה מעמדתו קמה באותם ימים הליגה לזכויות אדם. אמנם היו לפניו סופרים ועיתונאים מגויסים שלחמו למען מטרה נעלה, וולטר, הוגו, אך זולה שייך לתקופה קרובה אלינו, והדברים שלו תקפים כיום יותר מתמיד. הוא לקח סיכון למען הצדק, היות והיה לו מה להפסיד, ואכן הוא הפסיד ציבורית וכלכלית. זולה מת ב-1902, כשנחנק בשנתו מדליפת אשן מהאח בדירתו בפריז. אשתו אלכסנדרין שישנה לצידו, שרדה. בשנת 1952, עיתונאי חוקר טען שראיין את מנקי הארובות שטיפל בדירת הזוג זולה, כשהוא נמצא על ערש דווי. הוא התוודה שהשתייך לתנועה לאומנית, והתנדב לסתום את ארובת האח כדי לאשן את החזיר, ביטוי נפוץ בפי אנטישמים. ב-1998, בטקס ממלכתי לציון 100 שנה לפרסום מכתבו הפתוח של אמיל זולה, נאם נשיא צרפת דאז ז'אק שיראק, וכך הוא אמר: בל נשכח את אומץ הלב של הסופר הדגול אשר שם בכף את שלוותו, את תהילתו ואף את חייו, והעז לשאת את קולמוסו ולהעמיד את כישרונו לשירות האמת.

ובחזרה לימינו ולמשפטו של אלאור עזריה. מבחינת אופי האווירה, קיים שוני מהותי בין שתי הפרשות. פרשת דרייפוס היא פרשת ריגול, והשאלה הגדולה, או שאלת מיליון הפרנק מתחילת הפרשה, הייתה האם דרייפוס עשה את מה שמיוחס לו או לא. לעומת זאת, בפרשת אלאור עזריה, אין מלכתחילה שום ויכוח שהיה זה עזריה שירה במחבל. השאלה שעמדה למשפט הייתה, מדוע הוא ירה במחבל, והאם הירי הזה היה מוצדק. כלומר, אם בפרשת דרייפוס עצם ביצוע מעשה הבגידה הוטל בספק, כאן בפרשת אלאור עזריה ביצוע מעשה אינו מוטל בספק, והוויכוח הוא על המשמעות והניואנסים, האם ירי במחבל מנוטרל אינו מוצדק בסיטואציה הנתונה, והאם אלאור עזריה חש בסכנה ממשית נוכח המחבל הגוסס והיה לו יסוד סביר להאמין שייתכן והוא תה חגורת נפץ. בשתי הפרשות מדובר באנשים הנאבקים כנגד הממסד הביטחוני של אותה מדינה, אך מה שמעניין הוא הזהות הפוליטית של התומכים באותו ממסד. מי שתמך בצבא הצרפתי ובאלו שניסו להרשיע את דרייפוס בכל מחיר, היו דווקא הימין הצרפתי, שהיה מורכב ממלוכנים, אנטישמים ותומכי הכנסייה. לאחר שכשלו בניסיונם להוכיח את התזה האנטישמית שלהם, שדרייפוס ריגל כי היה יהודי, הם שינו את המסר וקבעו שעצם הפקפוק בהליך הצבאי ובתואר המידות של הצבא הצרפתי ירסק את אמון העם בצבא ויפגע בביטחון. לעומת זאת, מול הצבא עמדו בעיקר אנשי השמאל. המסר שלהם היה שדווקא הטיוח הוא זה שפוגע באמון האזרחים בצבא, ושאם אלו שאחראים על ההרשעה לא מוצדקת לא יסולקו, תיפגע הכשירות של הצבא הצרפתי ואיתו הביטחון של צרפת. מה שמרתק כאן הוא שלאנשי השמאל הצטרפו כמה אנשי ימין, אשר עד אז החזיקו בדעות אנטישמיות, אך החליטו לתמוך בדרייפוס בגלל אי הצדק שנעשה לו. הבולט שבהם הוא הקולונל ז'ורז' פיקר, מנהל מחלקת המודיעין, אשר לאחר הרשעת דרייפוס החל לפקפק בעדויות נגדו. פיקארד יצא להילחם על הצדק ושילם על כך מחיר אישי ומקצועי כבד. הוא נשלח לשרת בתוניס על מנת להרחיק אותו מצרפת, ומאוחר יותר הוא אף פותר מהצבא בבושת פנים.

לעומת זאת, בפרשת עזריה, התמונה הפוכה לחלוטין. מי שתומך בצבא הוא דווקא השמאל, ואילו מי שתומך בחייל הם אנשי הימין והמרכז הפוליטי. אותו הטיעון המתנגד לביקורת על הצבא ומפקדיו, שהושמע בזמנו על ידי הימין בתקופת דרייפוס, מושמע היום על ידי הרמטכ"ל ותומכיו מהשמאל. להבדיל מקולונל פיקארד, נכון להיום אין אף קצין בקבע המשרת בצבא הישראלי אשר מוכן להעיד לטובת אלאור עזריה, גם אם זה אומר לשלם מחיר בכל הנוגע לקריירה שלו. והקצינים היחידים שתומכים בחייל הם קצינים במיל, כגון האלופים מוזי דיין ודני ביטון מכאן, שניתן לקבוע שבכל הנוגע לחלוקה שבין ימין לשמאל, הרי כשמשווים את הפרשה רואים תמונת ראי מעניינת. בפרשת דרייפוס תומך הימין בממסד הצבאי, ואילו בפרשת עזריה תומך בממסד הצבאי דווקא השמאל. למרות זאת, אופי הטיעונים לטובת הממסד הצבאי נשאר זהה להפליא. מבחינת הכיסוי התקשורתי, במהלך פרשת דרייפוס התפצל הציבור הצרפתי לשניים, ויחד איתו התפלגה העיתונות. באותה עת יצאו בפריז לאור כ-100 עיתונים וכתבי עת, אשר רובם ככולם סיקרו את הפרשה ותמכו באחד מהצדדים. מצד ימין היו עיתונים אנטישמים שתקפו את דרייפוס, ואילו מצד שמאל היו עיתונים כגון לאורר, שבו פורסם האני מאשים המפורסם של אמיל זולה. לעומת זאת, בימינו בישראל, כל ערוצי התקשורת הגדולים יצאו באופן גורף נגד החייל. הדבר הגיע לשיא בעת משפטו של עזריה, כאשר הסיקור החד צדדי והמוטה של כלי התקשורת הביא את האגודה לזכות הציבור לדעת להסריט את הפרוטוקולים של המשפט על מנת להביא אותם לציבור באופן יותר אובייקטיבי. דרייפוס לא היה גיבור, הוא היה קצין ראוי אך אלמוני, ולאור עזריה הוא חפש, חייל פשוט, אבל שניהם גיבורים טרגיים, שעומדים מול כוחות חזקים מהם בהרבה, וגבורתם נובעת לא ממה שעשו לפני כן, אלא מההתמודדות שלהם עם המצב בו הם נמצאים. הן דרייפוס והן עזריה הם בהחלט גיבורים טרגיים, שמעוררים לא מעט אמפתיה, ומאותה סיבה, שניהם מצאו את עצמם במאבק על חייהם ועתידם מול ממסד ביטחוני בעל עוצמות כמעט אינסופיות, אשר החליט להקריב אותם מסיבה דומה, לחסות על הפדיחה שלו.

במקרה של דרייפוס, היה זה ניסיון של הממסד להעלים את העובדה שהוא טעה והרשיע אדם חף מפשע, מכיוון שאז הוא היה מוצג באור מגוחך בעיני דעת הקהל. כתוצאה מכך, קצינים בכירים בצבא צרפת עסקו באופן פעיל בבידוי ראיות, הדחת עדים, ולבסוף אף הברחת אסטרהזי, הקצין שהיה אחראי לאיגרת, לחוץ לארץ על מנת שלא יתפס. אליהם הצטרפו מומחים חיצוניים שהובאו על ידי תביעה ושמו את כל יוקרתם המקצועית על הכף כאשר קראו להרשיע את דרייפוס. הגדיל לעשות מכולם ממציא שיטת הזיהוי הפלילי ברטיון, אשר קבע כבר בתחילת הפרשה שמדובר בכתב ידו של דרייפוס, ולא הסכים לסגת מהקביעה הזאת עד יום מותו, מכיוון שלא רצה לתת למבקריו את התענוג לומר שהוא טעה. אגו. בפרשת אלאור עזריה, אנו שוב רואים את הניסיון של הממסד הצבאי לחפות על עצמו. היום ניתן לקבוע בביטחון רב שהתגובה הראשונית בעקבות סרטון בצלם של שר הביטחון דאז יעלון וראשי הצבא הייתה די שגויה. במקום לומר שהנושא ייחקר ולתת לתחקיר המבצעי ולזה של מצח להתבצע בשקט העשייתי, אותם האנשים הרשיעו מיד את החייל ובכך זיימו באופן ניכר את ההליך המשפטי. קביעת הרכב השופטים העוין, גיוס עורך דין מהצמרת המשפטית על מנת להבטיח הרשעה, הגרוע מכל, שיחות של מפקדים עם חייליהם על הפרשה עוד לפני שהחל המשפט, דבר שמוביל לחשד לשיבוש חקירה.

אתם על הרדיו, בהי הידיעה, מהות החיים, ואני האיש עם המכתב, לשירותכם בכל עניין ולכל מניין. למרות שפרשת עזריה נמצאת עדיין בעיצומה, כבר עכשיו ניתן לראות דמיון בין פרשה זו לפרשת דרייפוס, בכל הנוגע להשפעה על המערכת הפוליטית. הדוגמה הטובה ביותר היא כמובן פיתוריו של השר יעלון, אולם מעבר לזה, בעקבות הפרשה החלו לעלות נושאים, כגון גיבוי המערכת הצבאית כלפי חיילים בפעילות מבצעית, הפוליטיזציה של קציני צהל, השאלה האם מותר להקריב חיילים על מנת לא לפגוע באזרחי אויב ועוד. העיסוק בנושאים הללו הולך ותופס תאוצה מאז פרוץ הפרשה, וישנו סיכוי לא רע בכלל שהדבר יגרום בטווח הארוך לשינוי בצהל ובמדינה, מבחינה אישית וערכית. הן פרשת דרייפוס והן פרשת אלאור עזריה גרמו לזעזועים פוליטיים ולשינוי המפה הפוליטית בארצותיהם, כאשר פרשת דרייפוס אף הצליחה להביא לשינוי עמוק בצרפת וצבא. פרשת עזריה עדיין נמצאת בראשיתה, כך שלא ניתן לדעת האם היא תחולל את אותו שינוי עמוק במדינת ישראל. אך יש בהחלט סיכוי גבוה לכך, בגלל עוצמת סערת הרגשות שהפרשה מעוררת בציבור הישראלי. ואגב, אלאור עזריה, שהוא אזרח ישראלי, הוא גם אזרח צרפתי, כמו דרייפוס. כלומר, לעת עתה, כי בינתיים גורמים שונים מפעילים לחצים על ממשלת צרפת לשלול את אזרחותו. לא שמענו בעבר על ניסיונות דומים לשלול אזרחות מפושעים, רוצחים וטרוריסטים, כך שניתן לקבוע במידה לא מבוטלת של ביטחון, כי מהלך זה נגוע באנטישמיות הישנה והטובה. על הכיפק.

אני האיש עם המכתב, ואתם? אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, הרדיו המתוק ביותר במזרח התיכון החדש, ויש שיאמרו ברחבי הגלקסיה כולה. הביטוי אני מאשים שטבע אמיל זולא הפך למטבע לשון נפוץ במקרים של מחאה כנגד רדיפה משפטית. משה קצב השתמש בו בזמן משפטו כדי לחדד את המסר שמדובר במשפט על רקע גזעני. גם אריה דרי עשה בביטוי שימוש ניכר והשווה עצמו לדרייפוס. זכור במיוחד הסרט שמימנו חסידיו של דרי שנקרא אני מאשים. גם קצב וגם דרי הורשעו לבסוף, אבל דרי לפחות הצליח לשלוף עצמו מאי השדים ולחזור לאותה משרה כשר הפנים שבה סרח בסיבוב הקודם.

רדיו מהות החיים, האיש עם המכתב. שימוש נוסף בביטוי אני מאשים נעשה בנאום הפתיחה מפורסם במשפט אייכמן על ידי גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה. אין אני עומד יחידי. עם ידי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים, אך אין הם יכולים לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק אני מאשים כלפי היושב שם, מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה.

עד כאן המכתב השבועי. אני הייתי ועודני האיש עם המכתב, עבדכם הנאמן והמהימן. מאחל לכם המשך ההזנה נעימה להפליא. ונקנח בציטוט נבואי של אמיל זולה. האמת צועדת קדימה, ואין דבר שיעצור בעדה.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: מכתב הוא מסר כתוב מאדם אחד למשנהו. תפקיד המכתב בתקשורת האנושית השתנה באופן מהותי מאז המאה ה-19. באופן היסטורי, מכתבים היוו את דרך התקשורת האמינה היחידה בין שני אנשים המורחקים זה מזה. אכן יש אתגר בקריאת מכתבים. קריאה היא תמיד מתן פרשנות מסוימת לדברים שנכתבו זה מכבר. פרשנות שתלויה בתפיסת עולמו של הקורא, ידיעותיו ודעותיו. הניסיון להבין את הכותב ותקופתו צריך להיות מנותק מתפיסת עולמו של הקורא, ומצד שני, אין להוציא דברים מהקשרם, לא להיסחף ולא לתת להם פרשנות שגויה. י' א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.

שלום עליך אח יקר, מזה זמן רב לא כתבתי לך, אולי אפילו שנים. מאיפה להתחיל? אולי דווקא מהסוף. כן, אז בסוף התקשרו אליי מהרדיו והציעו תוכנית, ועבדך הנאמן ישב וחשב הלוך וחשוב על איזה קונספט חדשני. אבל איזה חדשני ואיזה נעליים, כולם כבר ממילא חדשנים בני חדשנים. מה אני צריך להמציא את עצמי מחדש? אני הרי האיש עם המכתב. בלי מסרונים ובלי מוג'ויים, תן לי דף נייר ועת נוצה ואני פורס כנפיים. זה עובד כבר אלפי שנים וזה יעבוד גם היום. כן יקירי, גם היום, כשאמנות כתיבת המכתב היא אמנות גובעת בסכנת הכחדה, אני סמוך ובטוח שיהיו אי אילו אוזניים קרויות לעניין. כי בפשטות תמונים כל העומקים. או אם לצטט את רבי מאיר, קיבלת משבצת, אנו, תוציא ממנה המירב. אז הנה אני, האני מדעת, מנסה להוציא מהמשבצת הרדיופונית הזאת, חלקת האלוהים הקטנה שלי, את המירב.

זוכר איך שהיינו יושבים במקלט, שם במושב שכוח האל בערבות הנגב, מקשיבים לאלבום הפלאי הזה של מאיר אריאל, תיכוניסטים עפופי ישן נובלס, הלומי וודקה זולה, עמוסים בחלומות שחלקם עוד יוגשמו וחלקם יהפכו לאבני ריחיים על צווארנו. חשנו עצמנו כיודעי חן, כאילו מאיר כתב רק לנו את השיר. יש להודות שבהתחשב בכך שתחילת דרכו של האלבום הזה ללב הציבור הייתה מחתרתית, מתחת לרדאר, כך שהיה בכך לא מעט מן האמת. היינו מוקפים בנוף מדברי, זרוע בחממות שרובן ננטשו על ידי חקלאים כשיום, אז בשנות ה-80 של חבל הבשור, ממש כמו בשיר. בא חלוץ, פותח תעלה שיוכל למתוח תלם, שמש יתושים מקים אותו בחום והלם, למה בא לכאן בכלל, האם הוא מגורש, ממי הוא בורח, ועל מה הוא נענש, שנה אחר שנה, עונה ועוד עונה ועד שיונה. לא יכולנו לדעת שיום יבוא ותצא גם בשורה מחבל הבשור. אמנם בשורה קטנה, בת כל חלושה, אבל בכל זאת בשורה. והיינו, כל אחד על פי דרכו וכישרונו, עסוקים בהפצת הבשורה עד שאולי קצת שכחנו את החיים. התמסרנו לאמנות ואמונה והתנתקנו מהאדם והאדמה. רישיון, חתונה, עבודה, כל אלו נראו לנו בנאלים להחריד. וכך מצא עצמו האיש עם המכתב על סף העשור השלישי לחייו, זאב בודד, מובטל, דפוק וזרוק בעיר הגדולה. אכן יקירי, בימים אלו האיש עם המכתב נטש את הצפון שהיה אמור להיות עיר מקלט והפך תל חורבות. כי מצפון תיפתח הרעה, אבל על כל קורותיי שם מרחק נשיקה מארזי הלבנון עוד אכתוב בהמשך. כי עכשיו זה עכשיו, ועכשיו כאמור צריך פרנסה ובית ואהבה כבר יש, תודה לילתו והמיטיב. אין ספק שהבוס הגדול היה נדיב עמי במיוחד בגזרה הזאת.

כמה זה יפה שאנחנו יחד. כמה יפה מבפנים, מבחוץ, זו יח, אתה צריך להכיר אותה. בכלל, כשיש לך אהבת אמת בחיים, מי ומה יכול עליך? וכן, זה תמיד קצת ביחד וקצת לבד. וזה לא רע, כי בשביל להיות ביחד אסור לך לשכוח את הלבד. יש בו הרבה מן הכוח בלבד. תשאל את רבי נחמן החתיך, הוא יוכל לספר לך דבר אחד או שניים על הסגולות שבהתבודדות. ובכלל, מי שלא יכול להיות עם עצמו, לעולם לא באמת יוכל להיות עם אחר. טוב, סליחה על כל הקלישאות שאני מפריח פה למחביר, אבל אהבת הזולת היא רק המשך לאהבה עצמית. הכל כמובן במידה, אל תעוף על עצמך ותחשוב שהשם מזורחת לך, אתה יודע מאיפה. עד כאן אחי, שלך בגעגוע אין קץ, האיש עם המכתב.

שלום לך יקירתי. למה האיש עם המכתב את שואלת? והאם אתה באמת האיש עם המכתב? כלומר, האם אתה דבר? אז ראשית כל חוששני שאני לא באמת דבר. כלומר, ניסיתי להיות במשך יומיים שלמים, אבל משקלו של שק הדואר והכלבים חסרי המורה בשכונה הכריעו את הכף. ואולי חבל, אולי יכולתי להיות שם דבר כדבר. שנית, את כותבת שדברות היא מקצוע כפוי טובה. זה הכל תלוי בזווית המבט, האם יש מקצוע שהוא איננו כפוי טובה? הרי העבודה מלכתחילה היא עונש על החטא הראשון. אדם וחווה נגסו בתפוח ומאז כולנו נאלצים לעבוד את האדמה ובזיעת אפנו לאכול לחם. ומצד שני, אם לא היינו צריכים לעבוד, מה היינו עושים עם כל הזמן הפנוי הזה, השם ירחם? את יודעת שבדנמרק למשל יש אחוז התאבדויות הגבוה בעולם, וחוקרים הגיעו למסקנה שיש שני גורמים שאחראים לכך. מעט מדי אור שמש, שרי הימים שם קצרים והלילות ארוכים מנסו, ויותר מדי זמן פנוי, שרי מדינה סוציאלית להפליא דנמרק, ואנשים שמסיימים את יום עמלה מוקדם לאללה, ויש להם יותר מדי זמן לחשוב, וכנראה שיותר מדי זמן לחשוב זה לא טוב, לפי אותם חוקרים, כפי הנראה. כאן בישראל היינו שרים פעם, העבודה היא כל חיינו, מכל צרה תצילנו, והיום אנחנו מפטירים בייאוש, העבודה היא חיינו, אבל לא בשבילנו. אבל האם להיות דבר זה כל כך נורא? צ'רלס בוקובסקי, למשל, הפך לכותב במשרה מלאה רק בגיל 50. אבל עד אז הוא עבד כדבר רוב חייו, והוא הרוויח מזה לא מעט חומרים לסיפורים שלו. בסופו של דבר הוא הפך למשורר וסופר בעל שם, והסגנון משולח הרסן שלו השפיע על דור שלם של כותבים. ב-1969, במכתב ששלח לחבר, בוקובסקי כותב, היו לי שתי אפשרויות, להמשיך לעבוד בדואר ולהשתגע, או להיות כותב ולגבוה ברעב. העדפתי לגבוה. פחות מחודש לאחר שעזב את עבודתו בדואר, הוא סיים את הרומן הראשון שלו, שנקרא, איך לא, שירות הדואר.

עוד דבר שעלה לגדולה הוא פרדיננד שוול. ב-1879, שוול היה דבר צרפתי שבמהלך סבב חלוקת הדואר שלו נתקל באבן ומעד עליה. הוא קם, נייר את האבק מכנסיו והסתובב לעבר האבן הסוררת. הוא מצא שצורתה של האבן ייחודית, ולא סתם היא הייתה שם כדי להפיל אותו. אם תרצי, הוא ראה באותה אבן רמז לסדר ולמשמעות שיש לכל דבר בעולמנו, אפילו לסתם אבן קטנה שנקראת בדרכנו. שוול הדבר אסף את האבן והמשיך בדרכו. למחרת, כשהוא הגיע לאותה נקודה, הוא הרים אבן נוספת וגם אותה הוא התמין בכיסו, וחוזר חלילה. שוול הדבר היה פסל חובב, והנפילה היא הציתה את דמיונו וגרמה לו להתמסר להגשמת חלום היצירה. וכך, במהלך 33 השנים הבאות, שוול אסף אבנים במהלך סיור חלוקת הדואר היומי ושמר אותן בביתו, על מנת שישמשו כחומר גלם בבניית הארמון האידיאלי, לפלא אידיאל. במהלך 20 השנים הראשונות, הוא בנה את הקירות החיצוניים של המבנה. בהתחלה הוא סחב את האבנים בכיסיו, ולאחר מכן החל לאסוף אותן בסל ולבסוף נעזר במריצה. בימים הוא חילק דואר ובלילות עבד על הפרויקט הגרנדיוזי שלו לאור מנורת שמן. סגנונו האדריכלי של הפלא אידיאל מהווה ערבוב של סגנונות שונים, לרבות השפעות מאדריכלות נוצרית ועד לאדריכלות הינדית. את האבנים הדביק שוול זו לזו באמצעות סיד ומלט. בערוב ימיו זכה שוול להכרה מצד פבלו פיקאסו. ב-1932 יצר אמן הדדה גרמני מקס ארנסט עבודת קולאז' בשם הדבר שוול. ב-1958 יצר הבמאי היווני אדו קיירו סרט קצר על מבנה הארמון שיצר שוול. ב-1969 הכריז שר התרבות בממשלתו של שאר דה גול על האתר כאתר מורשת תרבותי, וכך הוקנה לו מעמד רשמי של מבנה הנתון לשימור מטעם משרד התרבות הצרפתי. ב-1986 דיוקנו של שוול אף הופיע על בול רשמי של צרפת. יצירתו הארכיטקטונית של שוול מהווה היום אתר תיירותי המושך מבקרים מכל רחבי העולם הבאים לחזות בפלא. לא רע בשביל דבר מזדקן, לא ככה?

ואם כבר עסקיננו בדברים שעשו כותרות, חובה עלינו להזכיר דבר שלא מסע רק מכתבים, אלא גם את הגנים שלו. בנשוויל, טנסי, הוכח שדבר לשעבר, בן 87, הוא אבא שלו פחות מ-1,300 ילדים בלתי חוקיים, מחוץ לנישואים. הפרשה הלא נעימה הזאת התפוצצה לאחר שחוקר פרטי, שנזכר על ידי משפחה בטנסי, גילה את האמת. אבל... כן, האמת הלא נעימה מבחינת הילדים קרוב לוודאי, אבל יש לה איכויות תסריטאיות שמעידה שהמציאות פסיכית יותר מכל סרט. החקירה שאספה אלפי דגימות DNA ועדויות במהלך 15 השנים הבאות, הוכיחה בסופו של דבר שהדבר המדובר הוא אבא של אלפי ילדים בלתי חוקיים באזור. החוקר הפרטי, סיד רוי, לא יכל לדמיין שעבודה אחת קטנה תסתכם במסע של 15 שנים אחר האמת, והוא מספר. הכל החל ב-2001, כאשר שני גברים שונים שלא היו קשורים אחד לשני, סחרו אותי למצוא את אביהם הביולוגי. הייתי בהלם כשגיליתי אחרי חקירה מאומצת ששניהם צאצאים של אותו האיש. זה היה הרגע שהתעלומה החלה להיחשף, והפכה למשימה אישית שלי. בכל פעם שהיה לי זמן פנוי ניסיתי לאתר עדויות נוספות. בסופו של דבר, בדיקות DNA נהיו זולות מאוד וקלות מאוד לשימוש, וזה עזר לי לאסוף מידע רב בשנים האחרונות. החוקר הפרטי הוסיף שהילדים של האיש הזקן אינם מתכוונים לפתוח בהליכים משפטיים נגד האיש. רוב האנשים שמודעים לאמת אינם רוצים שהמידע יצא החוצה, ונתנו עדות אנונימית, הוא מסביר. אם האמת תצא לאור, היא עלולה לפרק מאות משפחות, וזאת בהחלט לא המטרה של כל שנות המחקר. כל מה שאני יודע זה שרוב האנשים שמחים לדעת את האמת, ולא שומרים טינה נגד האיש הזקן. אני משער שזה היה עניין שבשגרה בימים ההם, הוא הוסיף. למרות שבדיקות DNA והעדויות מצביעות על 1,300 ילדים, החוקר סיד רוי מאמין שיש עוד רבים. ועל כך אמרו חכמינו, אין דבר העומד בפני הרצון. ומה בנוגע לגיבור הפרשה, הדבר הפורה? לכתבים המקומיים הוא מסר להגנתו שאמצעי מניע לא היו פופולריים בתקופה ההיא. אין לי במה להתבייש. שנות ה-60 היו תקופה נפלאה, והחיקוי שלי של ג'וני קאש השאיר רושם נפלא על הבנות, הוא מסביר. חלקן אפילו חשבו שאני באמת ג'וני קאש.

מכתב הוא מסר כתוב מאדם אחד למשנהו. תפקיד המכתב בתקשורת האנושית השתנה באופן מהותי מאז המאה ה-19. באופן היסטורי, מכתבים היוו את דרך התקשורת האמינה היחידה בין שני אנשים המורחקים זה מזה. אכן יש אתגר בקריאת מכתבים. קריאה היא תמיד מתן פרשנות מסוימת לדברים שנכתבו זה מכבר. פרשנות שתלויה בתפיסת עולמו של הקורא, ידיעותיו ודעותיו. הניסיון להבין את הכותב ותקופתו צריך להיות מנותק מתפיסת עולמו של הקורא, ומצד שני, אין להוציא דברים מהקשרם, לא להיסחף ולא לתת להם פרשנות שגויה. י' א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.

יקירתי, השלום לך יקירתי. חזרתי הביתה, צללתי לספה והדלקתי טלוויזיה. על המסך צעדו זומבים מורעבים נוהמים, סדרה על סוף העולם שהגיע, ומי ששרד מהמין האנושי הפך לנרדף ונטרף בידי המתים המהלכים. מעביר ערוץ, ועכשיו זאת סדרה פוסט-אפוקליפטית שבה החיות שולטות בעולם. לא יודע, מצאתי שהמשחק של הקרנף לא היה אמין. אז העברתי לחדשות, ושם הראו תמונות מסוריה המדממת, ואנשים פצועים זחלו בהריסות מחוסי פחם ומלט. המוח שלי מדחיק כמעט באוטומט. רצף הדימויים הופך לבליל בדיוני, זומבים זוללי מוחות, צבא של בבונים סדיסטיים מוארים ופגזות במרחק נשיקה מהגבול. בתוך תוכנו כולנו מכורים לאפוקליפסה, רשם לי ידידי איתמר. אולי הוא צודק, מהילדים האנרכיסטים על הגדר ועד לנאמני הר הבית וחוזי גוג ומגוג ונביאי החורבן השלישי. איבדנו את האמון במערכת ואנחנו מייחלים לקריסתה.

אנחנו כמובן לא באמת חפצים לראות בקץ האנושות, לפחות לא רובנו. אנחנו פשוט מניחים שבשביל לבנות חברה חדשה, חייבת לבוא איזו שואה שתאיר את כולנו, ואז בטוויסט הוליוודי רגע לפני הסוף תבוא הגאולה השלמה. בשביל עתיד ראוי לשמו, שווה לשרוף את ההווה המדחדך. זה מה שלמדנו מהוליווד, וזה גם מה שלמדנו בתור יהודים, או מוסלמים שיעים, או נוצרים, הינדים. אפילו לבודהיסטים יש את גרסת יום הדין שלהם. לכל דת יש את האפוקליפסה שלה, אבל בגדול זה תמיד אותו סיפור. ליהודים יש את מלך המשיח, בן דוד. למוסלמים השיעים את מהדי האימאם. לבודהיסטים יש את מייטריה, בודה החדש. להינדים את אבטאר, התגלמות האל. אצל הנורדים זה האל הבכיר אודין, מלך אסגרד, שינהיג את מלחמת המלחמות, הקרב האחרון.

0: לדאטה זרטוסטרה יש כנראה תיאולוגיית אחרית ימי העולם העתיקה ביותר הידועה לחוקרים המודרניים. עד שנת 500 לפני הספירה הם פיתחו את תמונת סוף העולם באופן שלם והם חשבו כי הוא יאכל באש. לפי הפילוסופיות הזרטוסטראיות הכתובות בסוף החורף האלף, השמש לא תראה יותר ותהיה מחותמת יותר, השנה, החודש והיום יתקצרו, הארץ תהיה פחות פוריה ויבול יקטן. אנשים יעשו לשקרנים יותר ורגילים יותר לחטוא, הם לא יכירו תודה. העושר ילך לאלה שהם בעלי אמונה מעוותת, וענן שחור ימלא את השמיים כל הלילה. יהיה גשם של חיות רעות. סאושיאנט, הגרסה שלהם למשיח, איש השלום, הוא יגיע להילחם בשלל כוחות האופל. אז תהיה תחיית המתים, ואלו מבני אדם שהיו נאמנים לצדק יחיו בשלום לנצח, ואילו הרשעים ידונו למתכת מותכת. שזה עסק לא נעים בכלל, זה חם לאללה. לעומתם הצדיקים ישחו דרך המתכת כאילו היא חלב חם. או, חלב חם כבר נשמע הרבה יותר נחמד. בסוף הקרב בין הצדיקים לרשעים יערך משפט סופי של כל הנשמות. החוטאים יאנשו לשלושה ימים ואז ימחה להם. העולם יגיע לשלמות כאשר עוני, זקנה, מחלות, צמא, רעב ומוות, כולם ייפסקו. המושגים של דת זרטוסטרה דומים מאוד לאלה של הנצרות והיהדות. ביהדות, נביא סוף העולם ומשורר חורבן הוא כמובן דניאל החוזה.
1: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל,

0: דניאל הוא החולם הנצחי, שחולם חלומות נבואיים מפורטים, אבל הפתרון והמשמעות של החלומות מובאים לו על ידי המלאך גבריאל שנשלח לבאר לו את אשר הוא רואה. יש הדגשה ברורה לגבי חוסר היכולת של דניאל לפרש בעצמו את החזיונות, וזה נועד כדי להדגיש שהעיסוק בעתיד הוא בלתי אפשרי בלי סיוע אלוהי, ולמנוע עיסוק בסוף העולם. המלאך עצמו אומר לדניאל שהעיסוק בחישובי קיצין הוא חסר טעם, אבל נראה שהצורך הפסיכולוגי במתן תאריך תפוגה לתום הסבל של עם ישראל בגולה גבר על העזרה הזו, בבחינת גלולה ממתיקה ליהודים המתייבשים בארצות הניכר. נקודה בולטת מאוד בדברי הרב סעדיה גאון שהסביר בעריכות שאין לעסוק בחישובי קיצין כיוון שהם נידונים לכישלון. אחז הציג חישוב משל עצמו. חכמינו זיכרונם בברכה לא התלהבו יותר מדי ממחשבי הקץ ואמרו, טיפח עצמן של מחשבי קיצין. ורבי יוסי אומר, הנותן את הקץ אין לו חלק לעולם הבא. הרמב״ם, רבי משה בן מימון באגרת תימן המפורסמת רושם, עליך לדעת שהקץ על דרך האמת לא ייתכן לשום אדם לדעת אותו לעולם.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. Of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: אז יקירתי, אז מה אני אגיד לך, יקירתי? די מבלבל כל העסק הזה, מלחיץ מדי. אולי כל אותם נביאי חורבן מייצגים את היכולת המוגבלת של התודעה האנושית להכיל אפשרות של תיקון איטי וממושך. סוג של עצלות מנטלית, אם תרצי. מעדיפים בענף יד ילדותית או באבחת החרב של ארבעת הפרשים להרוס את הישן, כי רק כך יבוא החדש. בין אפוקליפסה עכשיו לאחר כך, בין אם הפינאלה תגיע בקרוב ובין אם לא, אני כנראה יגיע עם בקבוק יין הערב. תעשי טובה ותוריד בבקשה איזה סרט לראות, רצוי כזה שלא כולל חורבן של כדור הארץ בידי מכונות או חייזרים. אני אבה בחיוך שלך שאין לו התחלה ואין לו סוף, נחזיק ידיים ונספור את הדקות לאחור. שלך, באהבה עד סוף העולם, האיש עם המכתב.

מני, אהובת ליבי, אנו נמצאים בברלין, זה היום הרביעי. באנו לכאן במוצאי שבת ב-11 שעות. הדרך באונייה עברה באופן נהדר. כל הזמן מזג האוויר נאה, שקט. כל הימים ביליתי על הסיפון, ואתה אל העיקר. כבר הייתי אצל הפרופסור בבית החולים הפרנצ'יסקני, והוא בדק אותי. אבנים חדשות לא מצא, רק הרבה חול. דווקא באותו היום עם שחר, לפני הבדיקה, ביום שני בבוקר, יצאו ממני עם השתן גרגרי חול אחדים, אבים למדי, ואני הראיתי אותם לפרופסור. לאחר הבדיקה שהייתה מכאיבה ביותר, כמו תמיד, ציווני לבוא עוד פעם אחת, כדי להדיח את החול, כמו שעשו לי בשנה שעברה. חדרי הוא אותו החדר משנה שעברה. אני נחפז לסיים משום שאני הולך מיד אל הפרופסור. את מכתבך, היינו הראשון לברלין, קיבלתי. אני מנשכח בחוזקה ומבקש כתשמרי על עצמך. שלך, חת נון ביאליק. ברלין, ה-16 ליולי 1930. כך כותב ביאליק לאשתו, מניה ביאליק מברלין. לשם היה נוהג לנסוע מפעם לפעם לצורכי טיפול וריפוי ממחלה בכליות. על פניו מכתבו של בעל מסור ונאמן הכותב לאשתו מתוך געגוע. אולם לביאליק שאומנם אהב את אשתו והיה נשוי לה במשך למעלה מ-40 שנה עד יום מותו, הייתה אהבה נוספת, סודית, שדבר קיומה התגלה רק לאחר שמניה, אשתו של ביאליק, הלכה לעולמה, בזכות קובץ מכתבים של המאהבת הנסתרת שנכתבו אל ביאליק ונמצאו בעזבונו. עולה מתוכם שחלק גדול משיריו, לא רק הלירים ולא רק שירי האהבה, הושפעו ממערכת היחסים הלא ידועה הזאת. שלום עליכן ועליכם, מאזינות ומאזינים. כאן האיש עם המכתב והפעם עם המשורר הלאומי ואהובתו הסודית. אבל קודם כל, מי הייתה אהובתו הסודית של ביאליק?

עיר היאן הייתה הציירת העברית הראשונה. עיר היאן הוא למעשה שם העת של הציירת והסופרת אסתר יוסלביץ', שנודעה כחברה בקומונת האמנים בצלאל, ומאוחר יותר נתפרסמה כאהובתו הסודית של חיים נחמן ביאליק. אסתר יוסלביץ' נולדה בשנת 1869 בקישינב שברוסיה למשפחה מתבוללת. אביה יוסף יוסלביץ' היה עורך דין ידוע למדי בציבור הרוסי. עוד בנעוריה עברה עם משפחתה לאודסה. לאחר לימודיה בגימנסיה השתלמה בבית ספר לאמנות, ושם ימצא את הכינוי עיר היאן. היא כתבה מספר סיפורים ברוסית, והתחברה לחוגי המהפכנים של המפלגה הסוציאל-רבולוציונית, בה הכירה את בעלה דימיטרי. לזוג נולדה בת, לנה. ב-1903 טולטל קשות עולמה עקב פרעות קישינב. על רקע זה הכירה את ביאליק. כתוצאה מהיכרות זו עזבה את חוגי המהפכנים ונפרדה מבעלה לאלתר. על פגישתה עם ביאליק כתבה, מאושרת הייתי למגע משוררנו הדגול. הוא שהשיבני לעמי. הוא שהחזירני לעצמי. וכך כתב חיים נחמן ביאליק לאהובתו הציירת באותם הימים. לכאורה המכתב נסוב סביב שיתוף פעולה יצירתי ביניהם. עיר היאן עירה את קובץ שיריו של ביאליק, והתשלום עבור המלאכה התעכב. אולם מבעד לשורות ניתן להבחין בנקל, בסערת הרגשות שהציירת עוררה בו. אודסה, ה-9 ליולי 1905. אסתר בת יוסף היקרה, ושוב היקרה. כותב לך ביאליק הגס, הנבזה הרע. ביאליק שכליותיו יאסרו עשרות מונים. לכאורה, למה היה צורך בכך? וכי לא יכולתי בפשטות לענות לך על כל מכתבייך במועד, ולא היה מקום לשום טעויות בינינו? אבל אסתר היקרה, כעת אחת לי בעצם כיצד תקראי להתנהגותי. אחת ידעתי, לא יכולתי לנהוג באופן אחר, לא יכולתי וחסל, ועכשיו יהיה מה שיהיה. לוינסקי לא קיים באותה עת את הבטחתו, וכל זמן שלא קיבלתי סיפוק, לא יכולתי לכתוב לך בשום אופן, לא פיזית ולא רוחנית. עכשיו חזר לוינסקי מדרכו, והראה לי המחאה מוכנה עבורך, וביקש ממני, זו הפעם העשירית, את כתובתך האחרונה. אני מקווה שסוף סוף תקבלי היום או מחר את הכסף הארור הזה, ויבוא קץ לאיסוריי. ושיריי, אף הם ארורים עדיין לא פורסמו, וכמדומני לא יפורסמו לעולם, גזרה היא. באותו דפוס בקרקוב, שבו הם נדפסים, נמשכת שביתה זה השבוע התשיעי, דווקא לפני הדפסת העטיפה. איוריך יצאו לא רע בדפוס כפי ששיארת, אף על פי שהנייר אינו מתאים, ויש מהם שיצאו אפילו טוב מאוד. אגב, מכיוון שהקובץ בכל זאת יצא לאור, שהרי השביתה תסתיים, הודיעני נא אם לפרסם את שמך, היקר לי, על דיברתי, על העטיפה או לא. לפי שעה יודפסו איורייך, ויתר הציורים נדחו למחצית השנייה של המהדורה. כפי שיודעת את כמדומני, אין אנו מדפיסים לפי שעה, אלא מחצית ממספר העותקים שמחרתי למוציא לאור. ואני נפשי מרה עליי, אסתר הטובה, פחד אחזני, הגמומיות, יגיעת בשר, הבל הבלים. אוי, קשה, עוברים עליי בזה אחר זה ימים מתים, שאינם מותירים בי, עקבות בי ומסביבי, אלפי התחייבויות פעוטות אך תורדניות, אוכלות אותי כזבובים, ואיכן המוצא. הרבה מחשבות ותוכניות, אבל אין חפץ, חפץ עין, ואגב, אולי אין גם כוח למילוי אחת מהן לפחות, והרי דומני עדיין לא זקנתי, אחרים בגילי רק מתחילים. כתבי למען השם, אף על פי שמסופקני אם זכאי אני לבקשה כזו, כל כך רבה אשמתי כלפייך. ומה על תרגומייך, הערכת אותם? אני מצרף בזה תרגום ליידיש של מתי מדבר. יכולת מופלאה לתרגם כמעט אות באות, אבל באופן שלא יישאר שמץ מן המקור. התכתבי, החוטא והמתחרט שלך, חטא נון ביאליק.

אתם מאזינים לאיש עם המכתב, כאן ממש ברדיו מהות החיים. ואני מניח שמיותר לציין, אבל בהתאם לרוח המכתב, השירים המשובצים הם כולם פרי עטו של המשורר הלאומי ביאליק. וכעת, בחזרה לאהובתו הסודית. ב-1906 עלתה עיר היען לארץ הקודש עם ביתה, ומ-1908 התיישבה בירושלים והקימה קומונה אמנותית יחד עם רחל ינאית בן סבי, יצחק בן סבי, בוריס שץ, יהושע ברזילאי ואחרים. יחד עמם התגוררה בשכונה קטנה לצד בניין האקדמיה לאמנות בצלאל. באותה תקופה נתהדקו יחסיה עם ביאליק, וכך כתבה לו עיר היען. ירושלים, 1908. ידידי היקר, שמעתי שלאחרונה אתה מתרגם בשביל ביטאונך שירים זרים ופרוזה, וזה נוסך בי אומץ לשלוח לך שיר קטן משלי לביטאונך. כתבתי אותו עוד ברייג'נר, שם היו לנו תנורי אח רבים. בירושלים אין תנורי אח, יש שמיים וכוכבים נהדרים. אין בעולם לילות יפים יותר מלילות ירושלים. הם מחכים לך, מחכים לשיר הלל שלך ליופיים הקסום. הכל בפלסטינה מחכים לך. מדי פעם מזדמן לי לשמוע פה ושם, זה מרגיז שביאליק אינו מגיע, ממש מקומם. במיוחד מצר על כך מורה אחד, זוטה, מעריץ גדול שלך. אין בך תנופה אמיצה להשליך אתגר לחיים, לערוך ניסיון נועז. אתה מסתגר בקונחייה שלך, וכך הנך מקריב את השמיים על כל אורותיהם וברקיהם. אתה חושש לצאת מן הקונחייה שלך, החשוכה כקבר, אתה פוחד, פוחד לגבי עצמך, לא לגבי ילדים. אפילו התירוץ של ילדים אין לך. אני רואה אותך במדבר, שוקע בחולות אין קץ, עד לחזה, עד לצוואר, ואינני מסוגלת למשות אותך משם, אבל ידיים מושטות אליך. חיים, מושטות, אם תחוש שאתה שוקע ולא תמצא ידיים חזקות יותר משלי, תפוס אותן. אולי ידיי החלשות כקש יתחזקו לפתע, ובכוחות שלא מן העולם הזה, ישלפו אותך מעלה מעלה.

מכתב קטן לי כתבה, חיים נחמן ביאליק. מכתב קטן לי כתבה, ובמכתב כתוב לאמור, הנה על העולם ואחותו. את זה צריך לנקות 21, 30, 21, 30. אוקיי. מכתב קטן לי כתבה, ובמכתב כתוב לאמור, כל שנפשי כה אהבה, כל שרוחי כה טיפחה, מה שהיה לי מקור חיים, משאת נפש ואמונה. עם כל אלה, דוד לבבי, מעיין חיי, נפש נפשי, עם כל אלה היו חלום. השכחת, לא, לא תאכל, לא, לא תזיד שכוח נצח, מה שנתן נשמת רוח, חיים אחת אל אפינו, מה שהדליק שמש אחת בשמיים על ראש שנינו, מה שיצק חלום פז אחד על רוחנו המאוחדת, לא, לא תזיד יד לשלוח, ננטוש את הפרח נטע, אל לבדו בלבבינו, קרוא אקרא את המכתב וכי יד רכה והנוגה, תחרות פה על צור לבבי משני דברי האיגרת, לא, לא תזיד יד לשלוח, לנטוש את הפרח נטע, אל לבדו בלבבינו. ומזהב האור הבהיר, השופע בעד חלוני, אל חדר ביתי תקום שנית, תזהיר נגדי דמות אבניתה. הנה היא בעצם תומה, קלה היא על כנפי רוח, וכציפורת קרמים תנהור, כלילות אור ובת נגוהות, כמו מן אור לאור נבראה, הנה, הנן העיניים, תאומי יונים מלאות שקט, שמבבותיהן יאיר חרש חרש אור של שלום, אור של חסד טוהר נפש, ובזהב האור הבהיר, בתוכך חרישית כמות, נגדי אתה העיניים, וימיתוני בתוכחתן. דומם צופות ושואלות, האומנם כל זה דודי היה מקסם שו וחלום? לא תמתי, כי אהבתי ואוהבך באמונה. גם כי שבתי מאחורייך, מהאהבה הזאת עשיתי, זכעת מהיות לי חברת, קדושת משבת אימי. את היי לי אל ומלאך, לך אתפלל ואבדך. את היי לי זיכרון קודש, זרחי לי באור החמה, רמזי לי מכוכב מרום, קראי לי מהלמות ליבי, וברסיס דמעתי רעדי, לא, לאבדך אל ברעני. דמעת לילי ראש הנחתי, הלמות ליבי נשמת אפי, גם האחרון בחלומותיי, אלה יהיו קורבנותיי. לך הקריבה עד בו יומי.

אירה יאן, הציירת העברית הראשונה, שציירה את דיוקנו של המשורר הלאומי והתאהבה בו, תרגמה לרוסית את הפואמות מגילת האש ומתי מדבר מאת ביאליק. תהילה בירושלים בחברת רחל ינאית בן צבי, שהפכה לידידת נפש, וציירה ממראות ירושלים בסטודיו סמוך למבנה בצלל. בימים בהם התגוררה בירושלים פרסמה מפעם לפעם מאמרים קצרים ופואמות בעיתונים הצבי והאור של אליעזר בן יהודה. כמו כן הייתה שותפה להקמת הגימנסיה העברית רחביה, ואף לימדה ציור בגימנסיה. ב-1914, בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה עברה, יחד עם סגל הגימנסיה ורבים מבני הקומונה לתל אביב, והתגוררה בבית אדלר. בתל אביב המשיכה ללמד ציור בגימנסיה הרצליה, ובין היתר הייתה מורתו של נחום גוטמן. ב-1917, בעת גירוש יהודי תל אביב ונתיני רוסיה בעיר, גורשה לאלכסנדריה. באלכסנדריה חלתה בשחפת וחיה בעוני במשך כ-4 חודשים. תמונותיה הוסתרו בחיפזון, וכאשר חזרה לתל אביב לא מצאה אותן. חולה ובודדה, היא נפטרה משחפת ומשברון לב עקב אובדן עבודת חייה ב-1919, ונקברה בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב. חליפת המכתבים בין המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק והציירת אירה יאן התפרסמה לאחר מות אשתו של ביאליק בשנת 1972. התכתובת חושפת את אהבתה המסודית והמייסרת של המשורר ושל מי שנטשה את בעלה ועלתה ארצה בעקבות אהובה. היא הייתה מוכנה לעשות הכל למען אהבתה, כשלמולה מתגלה המשורר הלאומי כאיש שחרד לשמו הטוב, חושש לאבד ממעמדו כמשורר לאומי. ביאליק נקרא בין הצורך לשמור על נישואיו שהיו עקרים ואומללים לבין משיכתו לאישה, איתה יכול היה לחלוק את חיי היצירה שלו, וששימשה כמקור השראה ליצירתו. נתבקשת כמעט השאלה, האם היה צדק בפחדיו הכמוסים של ביאליק בנוגע לאהובתו הסודית? האם מעמדו המיתי כמשורר של האומה החדשה היה נפגע בשל הרומן? אם היה עוזב את אשתו למענה, כפי שהיא עזבה את בעלה למענו? בימינו בהם ניסויים כבר מזמן אינם מוסד מקודש, השאלות האלה נדמות ארכאיות לא רלוונטיות, אבל אז דימוי מוסרי נקי מכל רבב היה כפי הנראה מרכיב מהותי בהפיכתו לסמל ציבורי ולמשורר לאומי.

0: שלום רבינוביץ', הלו הוא שלום עליכם, היה מגדולי הסופרים היהודיים בעת החדשה. כתב ביידיש ובעברית, תיאר בכישרון ובהומור את חיי היהודים פשוטי העם בעיירות ברוסיה. הסרט המפורסם והמחזה כנר על הגג מבוסס על סיפורו טוביה החולב. ביאליק ורבניצקי, ידידיו, ערכו יחדיו את ספר האגדה. באותה תקופה כתב שלום עליכם מכתב נזיפה ומחאה היתולי לשני ידידיו, המשורר והסופר. ידידים טובים ועיקרים, רבניצקי וביאליק, ויהי, וכך קרה שהגעתי לאמריקה. בכל מקום שנאמר שם ויהי, יש צרה. בכל מקום שיש מחבר, יש ביש מזל. וכך היה צריך מכתבכם להגיע אליי יום אחד לאחר כל קורא בעניין מוריס רוזנפלד המונח כאן. הייתי אצל אברהם אליהו שלנו, ואברהם אליהו שלנו היה אצלי, ומיסטר ספירשטיין יהיה אצלי מחר, ואנחנו מדיינים בעניין זה בהתלהבות רבה. אך מסופקני אם יצא מזה משהו. זאת אומרת, כסף. זאת אומרת, אוי ביש מזל, בישי מזל שכמותכם. אם בשלישי עד הרביעי בינואר אצלנו הוא יום היובל, נזכרים אתם לכתוב לאמריקה שבועיים קודם ולא חצי שנה. הלא ראויים אתם שידונו אתכם למלכות. ישכבו איפה שניכם במחילה על האדום. קודם כל אתה, רבניצקי, לשלשלת המכנסונים. הנה כך, ילד אל יהיה מלמדל, עצלני ביש מזלי. אחר כך, אתה, ביאליקל, אתה אמנם משוררל ומשוררל גדול, זמרון אצל היהודים, ובכל זאת, אין דבר, הפשלת הכותונת. הנה כך, הנה כך, ידעונה ילדים גדולים, כבר עם זקנקנים, מה זאת אמריצ'קה? ארץ ביזנס, עם דולרצ'יקים, אבל הכל במועד. לא לבוא למשהו, היו איפה בריאים שלכם, האוהב אתכם. שלום עליכם, ניו יורק, 12 לדצמבר 1906. והאיש עם המכתב מוכרח להוסיף שזה אחד המכתבים היותר מבדרים שיצא לי לקרוא עבורכם, מאזיני ומאזינות רדיו מהות החיים. כי מכתב טוב הוא מכתב שמקלף את המוען והנמען מגינוני כבוד ונימוס מעושה, ומעמיד אותם באור כנה ולעיתי מבודח.
1: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor.

ועוד מכתב שכתב שלום עליכם לביאליק ב-1907. ימים ספורים לאחר שהמשורר התארח אצלו בז'נבה, שבה התגוררו אז גם מנדלי מוכר הספרים והסופר בן עמי. את המכתב תרגם יידיש מנחם פרי, והדברים לקוחים ממאמרו משורר בעבור נעליים, ביאליק כגיבור של שלום עליכם. אוי ביאליק ביאליק, נסעת מכאן, וכמו לתוך המים, איך לא כותבים מכתב קטן? יש לי בשבילך, עליך לדעת, דרישת שלום. נחש ממי? מן הנעליים שלך, נעלי הבית, מן השטקשיך שלך. למחרת יציאתך משוויץ התעוררתי כמו תמיד מוקדם בבוקר, וכמו תמיד גחנתי אל מתחת למיטה, אל הנעליים שלי. אני מעיף מבט, זוג נעליים, נעליים כלל לא מוכרות. נעלי בית, מהריג משובץ עם חותמים מאור. אני בוחן את הנעליים, עדיין נעליים טובות למדי, נעליים חדשות. של מי הנעליים? מתברר הדבר, אלה הנעליים של ביאליק. איך מגיעות הנה הנעליים של ביאליק? כנראה שכח את הנעליים, ואולי השאיר לי את הנעליים שלו במתנה? בקיצור, נעשה תררם גדול בבית. נעליים, נעליים, נעליים, נעליים. קודם כל, הופיע טיסי ובא בטענה שהנעליים צריכות להיות הנעליים שלה. ברקוביץ שלה וביאליק הלו הם ממש איש אחד, ולכן הנעליים מגיעות לה. יצאה השנייה שלי, ליאלי, זו שלומדת להיות דוקטור לרפואה. הנעליים צריכות להיות, היא אומרת לפי הצדק, נעליים שלה. למה? ככה, אין לה שתי קשיך. יש לה כבר, היא אומרת, מזמן חשק לקנות נעליים, אומרת אמא, זאת אומרת השלישית, שהנעליים יכולות להיות נעליים שלה, כי לה בטח אין נעליים. טוענת הקטנה המרוסי שהנשמה שלה גם היא לא מסמרטוט, והנעליים טובות גם עליה. שמע נומצ'יק שמדברים על נעליים, ובכלל אינו רוצה לדעת מי נעליים, מה נעליים, אלא מצטווח לו, אמא, אני רוצה נעליים. מן המאומה מתעורר מישה ועושה פוגרום. הנעליים, הוא אומר, הן נעליים שלו, כי ביאליק לא ישן עם אף אחד, אלא רק איתו, ולכן הנעליים שייכות לו לפי המצפון. ובינתיים מגיע בן עמי עם ביתו שרה, וכשנודע לו עניין הנעליים, הוא אומר שהנעליים מגיעות לו, כי אלמלא האינצידנט של ראש השנה, הרי היה ביאליק מגיע בבירור אליו ושוכח את הנעליים אצלו. מובן מאליו ששרה מסכימה איתו, ועיניה מתנפלות על הנעליים. מיכה ותמרה אומרים, אתם יודעים מה? תנו לי נעל אחת ולתמרה את הנעל השנייה. בקיצור, הלכנו לסבא לשאול שאלה בעניין הנעליים. למי יהיו שייכות הנעליים? לאחר ששמע עד תום את הטענות בעניין הנעליים, בעיניים עצומות ובחיוך דקיק על השפתיים, פסק הסבא, רבי מנדלי, מאחר שכולם רוצים את הנעליים, מוטב שיעבירו את הנעליים אליו, כלומר אל הסבא, ושם יעמדו הנעליים עד שיבוא אליהו. מפסק הדין היה מרוצה רק אחד, בן עמי. הוא נזכר בפסוק, לא לי, לא לך, אבל אני איני מרוצה, ובינתיים עומדות הנעליים אצלי. אני מקווה אם ירצה השם להעביר בהקדם אליך, לאודסה, את הנעליים, ומובן מאליו שלא את שתיהן בבת אחת. נעל אחת תשגר אליך מיד לאחר סוכות, ואת הנעל השנייה אמציא לך לפסח, ואז יהיו לך שתיהן. מפני שאתה עלול בוודאי להתגעגע אל הנעליים, ביקשתי שיצלמו את שתי הנעליים, ואני מצרף פה תצלום של הנעליים בתוספת איחולים לבביים מכולנו, ומן הנעליים שלך, המצויות לעת אתה אצלי, על הרגליים, שכן באמת אין לי נעליים, פרט לנעליים שלך, ורוב תודות לך לנעליים. תמיד, כל קיץ, שתבוא אלינו עם נעליים חדשות, ותשאיר לנו לזוג נעליים, כי מניסיוני נוכחתי לדעת שטוב יותר עם נעליים, מאשר בלי נעליים, ובמיוחד נעליים יפות כמו הנעליים שלך, שבין הנעליים הן הנעליים הכי טובות. הדמויות הנזכרות במכתב הן בנות ובני ביתו של שלום עליכם, מנדלי המכונה הסבא, בן עמי וילדיו, ובאשר לאינצידנט של ראש השנה שמזכיר בן עמי, לאמיתו של דבר הגיע ביאליק לז'נבה ברכבת באלף של ראש השנה ולן אצל שלום עליכם, ולמחרת כשנפגשו כולם בבית הכנסת, רתח בן עמי על כך שביאליק הפר את קדושת החג. אבל שלום עליכם, כדי להגן על דמותו הציבורית של ביאליק, מספר בזיכרונותיו סיפור אחר, שביאליק הגיע בערב ראש השנה ונחטף מיד על ידי שלום עליכם, כדי שלא ייאלץ להתגורר אצל בן עמי. וכששאל אותו בן עמי למחרת בבית הכנסת מדוע אינו מתארח אצלו, השיב ביאליק שרק זה עתה הגיע.
ובכך הזמין על עצמו את זעקותיו של בן עמי האדוק, על כך שהמשורר היהודי הכי גדול נשא בחג. הציטוטים מדברי הדמויות הם כמובן המצאה שלום עליכם טיפול אופיינית. שלום עליכם מטיל כאן את דמויותיו הספרותיות על בני ביתו, הנראים כלקוחים מסצנה של טוביה החלבן עם שבע בנותיו, אך את נעלי הבית אכן שכח ביאליק אצל שלום עליכם, וזה קפץ על המציאה והמציא תעלול או שניים על חשבון המשורר גם בחיים הריאליים. בזיכרונותיו של שלום עליכם מסופרת גרסה שונה מעט. חלף לו השבוע הומה, נשא האורח אין ביאליק. שקט נעשה בשוויץ. ההרים הגבוהים מחוסים בשלג תמיד נשתקפו בכן יחד עם הרקיע הכחול באגם ז'נבה השקט היפה. אבל נגזר עלינו ששמו של ביאליק ימשיך עוד זמן מה להתעברר בינינו לרגל מאורה חדש, לרגל תעלול חדש. בבוקר נאה אחד אני מקבל איגרת מביאליק. באיגרת מבשר לי המשורר הגדול שהוא שכח אי שם בדרך זוג שתי קשיך, ומבקש הוא איפה ממני שאטריח את עצמי להציץ מתחת למיטה שבו ישן, ואם אמצא את השתי קשיך שלו שאשלח אותן אליו. כתובה האיגרת בסגנונו של ביאליק, בלשון מגלת אמירין, השתי קשיך שלי, והחל פסטיבל עם שתי קשיך. הרצנו מכתבים על מכתבים, ובהם חזרה ונזכרה המילה שתי קשיך ונלסה מחדש אולי 100 פעמים. באיגרת הראשונה כותב אני לו, שחיפשתי את השתי קשיך מתחת למיטה שבה הוא ביאליק ישן, אבל איני יודע בביטחון אם השתי קשיך הם השתי קשיך שלו, או שהם סתם שתי קשיך. וכדי שלא תצמח כאן חס ושלום שום טעות, הבאתי מצלמה וצילמתי תמונה של השתי קשיך, כדי שיתבונן בשתי קשיך ויודיע לי מיד באיגרת, האם השתי קשיך הם השתי קשיך שלו, או שהם סתם שתי קשיך. מגיע אל האיגרת מביאליק, שלפי שהוא התבונן היטב בתצלום השתי קשיך, והכיר בהן את השתי קשיך שלו, עד שהוא יכול להישבע בנקיטת חפץ, שהשתי קשיך הן השתי קשיך שלו, ולא סתם שתי קשיך. לפיכך, ועל כן, למען השם שישלח לו את השתי קשיך שלו. עונה אני לו באיגרת, שיתכבדנה ברוב טובו ויועיל לשלוח לי קבלה על השתי קשיך, ואני אמציא לו את השתי קשיך. מגיע אליי מכתב נזעק מביאליק, איך אפשר? מה זאת אומרת, איך יכול הוא לשלוח אליי קבלה על השתי קשיך לפני שקיבל את השתי קשיך? עונה אני לו שיש פתרון. בינתיים אשלח אני אליו נעל אחת מן השתי קשיך שלו, ואז ישגרו לי קבלה על השתי קשיך. וכשאני אקבל את הקבלה על השתי קשיך, אשגר אליו בדואר החוזר את הנעל האחרת מן השתי קשיך, ואל הנעל היוצאת לדרך צירפתי פתקה. המשך יבוא. Thank you.

בעקבות פרסום כתבה של מרדכי קושניר באחד העיתונים בכתב על הקיבוץ והתנהלות חיי היום-יום שלו, הכוללת עבודות חיוניות בשבת, כמו איסוף תפוחי אדמה, קטיף פרי ועוד, התיישב ביאליק לשולחנו וכתב לו מכתב תגובה בנושא השבת ושמירתה. המכתב הזה מפתיע במיוחד משום שהוא מגיע ממשורר חילוני, והוא נודע בשם מכתב השבת. לכבוד מר קושניר מקיבוץ גבע, שלום וברכה. דבריך הגיעוני והן בהם אפילו מקצת הנחמה. לחינם חסת על כבודי ועל כבוד אותו דובר, ולא הראית את דבריי אלא ליחידים. עד רבה ועד רבה, דבריי לא נכתבו לשם גניזה. מן הצורך לצבוח ככרוכיה יום ויום על סילוק השכינה וסילוק הדעת מצעירי ישראל. ועד שאתה חס על כבודי, מוטב לכולכם לחוס על כבוד קונכם ועל כבוד ארץ ישראל המחוללת בידכם. ואם כדבריך כנו, שמעשים נעשים לא רק על ידי יחידים, אלא על ידי רוב מניין ובניין של הצעירים בקבוצות, הרי אוי ואבוי לכולנו שבעתיים. ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה, אלא תיחרב, וכל עמלכם יהיה לתוהו. עם ישראל לא יוותר לעולם על השבת, שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, אלא גם יסוד קיומו האנושי. בלי שבת אין צלם אלוהים ואין צלם אנוש בעולם. אילו הייתה העבודה תכלית לכשעצמה, הרי אין מותר לאדם מן הבהמה. כל עמי התרבות קיבלו מיד ישראל, בצורה זו אחרת את יום המנוחה, והיא שעמדה להם ללבוש צורת אדם במקצת. בלעדיה היו כולם עומדים בפראותם. השבת, ולא התרבות של תפוחי הזהב או תפוחי האדמה, היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו, ואתה בשובנו לארץ אבות, הנשליחנה אחרי גוונו ככלי אין חפץ בו? לחינם קפצת במכתבך קפיצת פתאום לעניין אכילת חמץ בפסח. אני בפעם הזאת לא על שמירת המצוות בכלל דיברתי, אלא איחדתי את הדיבור על שמירת השבת, שהיא שקולה בעיניי לא רק כשמירת כל התרי"ג מצוות הישראליות כדברי חכמנו, אלא כשמירת רוח האדם כולה. מי ששומר את השבת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלין לו את כל אבונותיו. בלי שבת אין ישראל, אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראל. השבת היא התרבות. ואם אתה לא עמדת על ההבדל שבין שמירת השבת לשמירת שאר המצוות, סימן רע הוא לך ולכל שכמותך, ואוי ואבוי לכולנו שראינו... השבת היא התרבות. ואם אתה לא עמדת על ההבדל שבין שמירת השבת לשמירת שאר המצוות, סימן רע הוא לך ולכל שכמותך, ואוי ואבוי לכולנו. ואולם, מחוץ לכל זה, איכה לא יבינו צעירנו, כי עם ישראל, ברוב מניינו ובניינו, זה שעל אדמתו אתם יושבים, ובכספו אתם נתמכים, נתן את ידו לבניין הארץ על דעת כך שתשמר השבת בשלמותה, ועל דעת כך שולחתם הנה. הטוב, הנכון הדבר, כי תמעלו מעל בשליחותכם? ליבי אומר לי, כי לא יאריכו ימים, ושערה גדולה, שערת התמרמרות, תתפרץ מלב כל העם, ואת עוצותיה מי ישורון. בכבוד רב, חיים נחמן ביאליק. ביאליק, מסתבר, היה רחוק מאוד מקבוצת המתפקרים שביקשו להסיר מעליהם כל סממן של יהדות, ובמכתב הוא גוער קשות באלו שחשבו להסיר מהם את עול שמירת השבת. בזמנו הוא הואשם בשל כך בצביעות, שהרי הוא עצמו היה חילוני לכאורה, אבל חילוני ככל שהיה, הוא אימץ לעצמו מנהגים שונים, כגון חילול השבת בפרהסיה. הוא נהג למשל לעשן בשבת בבית בלבד, והקפיד לא להיראות כך בציבור, לא מתוך שמירת ההלכה כמובן, אלא מתוך שמירה על צביון השבת כערך קהילתי במימד הציבורי. ביאליק הבין את השבת לעומקה, כרעיון שיש בו ערך סוציאלי וטעם רוחני, מקום בזמן שמאפשר חריגה מן היום יום ובונה אפשרות קהילתית ליצור מרחב של התרגעות, מנוחה והתעלות. צ'יל אאוט זון. הוא תפס את היהדות לא בהקשר של איסור או פחד מחטא או התחשבנות הלכתית, וגם לא חשב שיש מקום או תועלת בהתרסה או בערך של לעשות דברים דווקא ונגד הבעד. ביאליק חיפש דרך ביניים שתוליך את עם ישראל מן העבר אל העתיד בדרך של דוגמה אישית.
הרעיון והיישום של יום שובי שבו נוהגים בקדושה, יום של מנוחה והתרחבות הנפש, של צדק סוציאלי ושוויון, של תרבות ויצירה, של משפחה וחברות, מהווה לטעמו של ביאליק את היסוד של התרבות העברית ואת מתנתה הגדולה לתרבויות העולם. בניסיון להחיות את רעיון השבת בארץ, ייסד ביאליק את פרויקט עונג שבת, שבו התכנסו קהילות לקבל את פני השבת בשירה, בהקראות ובשמיעת דברי תורה. עם זאת, ביאליק היה פתוח לכך שפרטי הלכות השבת יותאמו וישונו, אך שינוי שורש הרעיון ויצירת פרהסיה ללא שבת עלולים לדעתו למוטט גם את המפעל הציוני. ביאליק חשב שהשבת היא היסוד המכונן של התרבות היהודית, אך לא ויתר גם על טקסי החג. ב-1930 כתב לו דוד אומנסקי מקיבוץ גיניגר מכתב בו ביקש שביאליק יכין עבור החברים בקיבוץ טקס חדש לחג הפסח. על כך השיב ביאליק: את החגים אין בודים מן הלב. אפשר לנסח ולסגנן קצת את החגים, אבל לא לברוע יש מאין. החג הוא עניין של יצירה קבוצתית, קיבוצית, שמשתתפים בה כוחות ויסודות מרובים ושונים. הדת, המסורת, ההיסטוריה, האומנות, הטבע וכו וכו. וכשם שאין כותבים שירים טובים על פי הזמנה והדרכה או על ידי שליח, כך אי אפשר להזמין חג או טקס של חג. החגיגיות הנאמנה יוצאת מן הלב ובא לעולם ברוח הקודש. עצתי האחת היא, חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם, לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם. העיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה. אבותינו לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, אף על פי שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה וכמה פעמים בנוסח אחד. הם מצאו בהם כל פעם טעם חדש והתעוררות חדשה, ויודע אתה מפני מה, מפני שהייתה בהם לחלוחית וברכת החג שכנה בנפשם. אלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים, סימן שנפשם ריקה ותוכם חול, ולאלה אין תקנה. ה-28 לשלישי 1930.

תיקון חצות מאת חיים נחמן ביאליק. ליל סגריר, רוח עזה גללה על פני העיר אב מטר אז, וכל העיר הקטנה צללה באבן מצולה ובשנת. המבואות האפלים דוממים, רק משק גשם שוקק בם, ובתימתים סחופים שוממים ישחירו פניהם פה ושם. וכיתום עלוב אשר שכחו מתי חסד תת לו כסות לחום, כן חשופי גג תחתם שחחו, התכנסו ויענקו דום. וכאילו חושבים הם ומערערים הרהורים רעים מבלי קול, העד היסוד בם הם מערערים וקוראים תיגר על הכל. וגשמים שוטפים ומתגלגלים כזרמי דמעות על הקיר, הגגות הולכים ומדלדלים ובחות תבכה כל העיר. ושני חושך אתה עוררים בחלומם את יום מחר, תמול הוי, שלו קבצני עולם שנוררים, וראה חלום טוב, עם כבדול. מבין הפרצים תפרוץ יללת הרוח, תקפיא את הדם. הא, מי יודע אם לא קללת אח נקי עובד שרורה שם. גם כוכב אחד אין ברמה עוד, אין ניצוץ אור, אין קרן עוז, רק השנב בודד יאיר שם עוד, יהודי, קם לתיקון חצות.

חיים נחמן ביאליק היה מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה. סופר, מתרגם ועורך שהשפיע רבות על התרבות היהודית המודרנית. ביאליק זכה לתואר המשורר הלאומי, אף כי רבים משיריו עוסקים בנושאים אישיים בכלל. גם ככותב מכתבים מצטיין ביאליק, ומאות ממכתביו רוכזו בקרחי איגרות חיים נחמן ביאליק. מתוך מכתביו של ביאליק עולה אישיות מגוונת, שונה למדי מזו המצטיירת מתוך שירתו וסיפוריו, של אדם עם חוש הומור בלתי רגיל, מאוד סרקסטי, ואילו במכתבים אחרים עולה דמות עדינה מאוד, אפילו אמפתית, כלפי הזולת. לאחר שגילה ביאליק שלקה בסרטן ההרמונית, הוא בחר לנסוע לוינה לצורך טיפול במחלה. אולם שם נפטר ברביעי ליולי 1934, לאחר שניתוח בלוטת ההרמונית נכשל. לאחר העברתו לישראל, עברו על פני ארונו והשתתפו בהלווייתו בין 60,000 ל-100,000 איש, משמע למעלה מ-15% מסך העם היהודי היושב בארץ ישראל, ליוו מביתו ברחוב הנקרא על שמו ועד בית העלמין שברחוב טרומבלדור. דוקטור יהודה אריה קלאוזנר, חוקר הספרות העברית ואביו של עמוס עוז, שהיה חברו אך גם יריבו, כתב לאחר מותו של ביאליק את הדברים הבאים. ואולם, את יחסי האמיתי לביאליק יודע רק האלוהים שבליבי. שבוע קודם שנסע לוינה לשם אותו ניתוח שבסיבתו מת, ראיתיו בירושלים ודיברתי על ליבו שלא יישא. כאן אתה ביאליק, משורר האומה, האחד והמיוחד שבדור. ואם תנותח כאן, ישגיחו הרופאים והחיות עליך ב-77 עיניים, ואילו בוינה, מה להם ביאליק ומי להם ביאליק, ואני חושש לאי זהירות מצד הרופאים. הוא לא שמע לקולי, ונסע לוינה, ושם נעשה לו הניתוח הגורלי, וכשנפוצה השמועה בעיר, הייתי אז במקרה בתל אביב, שביאליק מת, הייתי כהלום רעם ולא ידעתי נפשי במשך ימים ושבועות, ועד היום כשאומר מישהו ביאליק המנוח, הרי הוא כתוקע פיגיון חד בליבי. אף לאחר 10 שנים עדיין איני יכול להבליג על צערי, וכי מי היה קרוב לו במשך שנים כמותי, חוץ מרבניצקי, ומי עמד על גדולתו כמעט מן הרגע הראשון כמותי.

במכתב הזה נעשה שימוש במקורות הבאים. חיים נחמן ביאליק, איגרות אל רעייתו מניה, מוסד ביאליק ודביר, מכתבי שלום עליכם, מבחר 1882 עד 1916 בהוצאת עם עובד, לנתיבה הנעלם, עקבות פרשת עיר היין ביצירת ביאליק, מאת החוקרת זיווה שמיר, וכמובן איגרות חיים נחמן ביאליק. כמו כן, השירים שהושמעו, למעט כנר על הגג מן הסתם, היו פרי קולמוסו של ביאליק. עד כאן האיש עם המכתב. מודה לכם מעומק לב על שיתוף הפעולה הפורה, האוזן הקשבת והלב המכיל. כולי תקווה שנהניתם וכולי עוד יותר תקווה שניפגש כאן שוב במכתב הבא. אנא, הכניסוני תחת כנפכם. שלכם, באהבה קשוחה, האיש עם המכתב.

הנה אנחנו כאן. ברגעים האלה של החופש ושקט ומדיטציה ומוזיקה וסיפורים, פינת סיפור. למחפשים, לטיילים, לנוודים הרוחניים. לכאלה שהם על הדרך, במוסע המפואר הזה של החיים. לאלו מכם שירצו לצאת לנדודים, אז יש לכם את הודו, מקומות מופלאים, יש את תאילנד עם מנזרים לתרגול, יש את קוריאה ויש את יפן ללימודי הבודיזם. לטיבט אין מה לנסוע, קר מאוד ואין לימודים באנגלית. לימודים טיבטיים לומדים בהודו, צפון הודו, דרמסלה. היום אני אספר לכם על תאילנד, על זרם התראוואדה. בתאילנד יש לכם שתי אפשרויות. יש מנזר

שבת לילה בבנקוק לכיוון לאוס, לרדת בתחנה האחרונה של הרכבת בעיירה קטנה שקוראים לה וורין, ובוורין לחפש טוקטוק שיקח אתכם אל המנזר וואט פננאצ'אט בג'ונגל, ביער, שם יש לימודים באנגלית ואפשר להישאר בחינם. הסיפור היום הוא על המנזר שבדרום, וואט סואנמוק, ליד העיר סורת טני. מסורת טני לוקחים את הספינה לקוס אמוי, לקופנגן. זמן קצר לפני מותו, נתן ראש המנזר הזקן הרצאה לכמה תיירים שבאו מרחוק ללמוד בודיזם ולתרגל מדיטציה. וואט סואנמוק מתחיל בו קורס של 10 ימים בכל ראשון לחודש או משהו כזה. לא רחוק מהאיים המוזבים של דרום תאילנד. היה זה יום חם, ואפילו הזבובים התעצלו לעוף והעדיפו ללכת. כולם ישבו על מחצלות בסוכה הגדולה, ואג'אן בודה דאסה הזקן, ראש המנזר, שפירוש של שמו בודה דאסה זה משרת הבודה, הוא דיבר לאט בתאילנדית, ונזיר צעיר ותחול עיניים תרגם את מה שהוא אמר לאנגלית פשוטה. הלב של הבודיזם, כך אמר הזקן באותה הרצאה, נקרא אופדנה. אופדנה, מילה אחת פשוטה שכוללת בתוכה את התורה הבודיסטית כולה. כדי להשתחרר מהסבל או מהכלא הפנימי, עלינו לעקור מתוכנו את האופדנה.

וכך אמר ראש המנזר הזקן. יש זרמים שונים במסורת שלנו. תראוואדה, מהיאנה, זן בודהיזם ובודהיזם טיבטי. כולם שונים בשמות, בטכניקות וגם קצת בטקסים. אך מהות הדרכים הבודהיסטיות כולן היא אחת ויחידה. לעקור את האופדנה. להסיר אותה ולהיפטר ממנה. כך לא יהיה כלא, וכך גם הסבל יהיה פחות נורא.

אני לא יודע איך מתרגמים לאנגלית את המילה אופדנה, הוא אמר בחיוך. ובכל מקרה, מילים רק יבלבלו אתכם. נסו לקחת את המילה אופדנה ולהתייחס אליה כאל מילה חדשה. אולי לא תבינו אותה לגמרי בפעם הראשונה, אבל תרגילו בה את הלשון שלכם, את הפה, את המוח וגם את ההרגשה. אופדנה. אופדנה. אופדנה, הוא הוסיף, זה יכול להיות הצמדות רגשית לדברים שאנו אוהבים ויקרים לליבנו. זה יכול להיות היקשרות לדברים חומריים שקשה לנו לוותר עליהם. אבל בעיקר

זו האחיזה שלנו במחשבות ובדעות המקיפות אותנו בחומה גבוהה, חומה הקולט בתוכה מצוקה גדולה. עשרה ימים נשארו האורחים במנזר, אוכלים אוכל צמחוני, טובלים בערב במעיין של מים חמים שיש להם שם במנזר, ובשאר הזמן מנסים להבין מה לכל הרוחות זה אופדנה. כל אחד עם עצמו, כל אחד והאופדנה שלו.

עשרה ימים של שתיקה, הרהור והתנקות. עם כל יום של מדיטציה, וככל שנכנסו עמוק יותר פנימה, הם גילו שיש להם דעה כמעט על כל דבר, ויש הרבה מאוד עבודה לעשות. ובדנה.

בסוף הקורס אמר ראש המנזר, אל תעצבו ואל תרגישו מאוכזבים מכך שאינכם מכירים את כל הפלגים הבודיסטיים השונים. אל תהיו מוטרדים מכך שאינכם יכולים ללמוד במנזרים בטיבט, בסרילנקה, בבורמה, בסין וביפן. האמת היא גם שאין צורך וחבל על הזמן. מספיק אם הבנתם את עניין האופדנה, שהרי זו הדרך אל האושר בה צעד הנסיך סידהרתה, וזו דרכם של הבודות כולם. בשפת הזן מתייחסים לאופדנה כלפתוח את היד של המחשבות. הכוונה היא ליכולת לבחון תמיד מחדש את הדעות, האמונות, העקרונות ואפילו ההחלטות שעשינו בעבר. המוכנות לרענן את האמונות ודפוסי המחשבה מהם מורכבת אישיותנו. צריך לנסות לשמור את המכסה פתוח, המכסה של קופסת המסקנות. להתייחס ככל יכולתנו אל כל הדברים ללא דעות קדומות שמסתירות לנו לא פעם את המציאות. לא לפחד לחיות בלי דעות וללא עקרונות. אם אתם סומכים על עצמכם ונכונים אתם לוותר על אותם דעות ועקרונות, רק טוב יצא לכם מזה. כמו בסיפור על זה שהיה משוכנע שהוא עיוור עד שזרק את המקל, פתח את העיניים לרווחה וגילה להפתעתו שהמציאות היא די שונה מהדעות שהיו לו עליה בתקופה הבאה היה עיוור.

כדי להיות נקי מדעות קדומות ומדעות מאוחרות. מנסים במנזרים בודיסטיים להגיע עם התלמידים בעזרת מדיטציה למצב שבו כל בוקר מתעוררים אל העולם ורואים אותו בדיוק כמו שהוא, כמו בפעם הראשונה. כמו בפעם הראשונה. לחבק. לאהוב. לטעום. להתרגש.

בכל יום חגיגה. אומרים שסוד האושר הוא זיכרון קצר. אנשים עם זיכרון קצר יותר מאושרים מאנשים שכל הזמן זוכרים וסוחבים את עברם ומשווים את ההווה למה שהיה. זיכרון קצר זה יותר כאן ועכשיו. מדיטציה. לנשום. לפתוח את הלב.

הגלגלים של ים, חליל טוב, גיטרה

0: הוא בדנה, הסביר בודדסה, היא היכולת ההיצמדות הרגשית לדברים שאוהבים ויקרים או שלא אוהבים, דברים חומריים, אבל בעיקר האחיזה שלנו במחשבות ובדעות מקיפות אותנו כחומה גבוהה. חומה הקולט אותנו בתוכה. הוא פודנו. החופש. מדיטציה.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח. עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

איזה שם, איזה שם, עזור, עזור את זה שהשיר הזה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם. איזה שם יפה לשיר. Birdhouse in your soul. נו, הלוואי על כולנו. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש. אמנם אני לא פה, בגופי, אבל ברוחי, נשמתי. אני איתכם לחלוטין, חופשה משפחתית קצרצרה שמסתיימת לה כבר למעשה, כן, מחר, מחר, נכון. זאת אומרת ששלישי גם פיזית אני נמצא, למי שזה יחסר לו, יחסר לה. עד השעה 8, בעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה קצת פטפטת קלה ולא ממש חשובה כפי ששמתם לב בהתחלה. אני אמיר פרי, מוקיר, מודה ומעריך את המצטרפים מצטרפות. כאמור, פתחנו עם They Might Be Giants, עם אחד השירים שאני הכי, הכי, הכי אוהב מולה, מתוך פלאד, 1990, זה השלישי שלהם. אגב, They Might Be Giants, אחד הרכבים, לא בדיוק הרכבים, התחיל בתור צמד, סליחה, ובסוף זה גם נהיה להקה. הוציאו מ-1986 עד היום 24 אלבומי אולפן, מה שנקרא, ואני זכיתי לראות הופעה קצרצרה שלהם ב-LA ב-91, אבל זה כבר סיפור אחר. באמת, אולי, האמת היא שאני חושב פה לעצמי, אולי, אולי, מתישהו איזה ספשיילון קטן על העניין הזה, כי כדאי שיותר אנשים יכירו את הפלא הזה, שנקרא They Might Be Giants. שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, והזנה משובחת.

0: מה שנכון נכון. Life is unfair.
1: Life is unfair.
0: Kill yourself or get over it. The Black Box Recorders.
1: Kill yourself or get.
0: בתוך הפרועה שלהם England Made Me 98, הרכב של לוק היינס. וכל פעם אני מספר את אותה בדיחה, וכל פעם אותי זה מצחיק בכל מקרה. האיש בעל השם של הקטשופ. לוק היינס זה אחת האושיות האנגליות הפחות מוכרות, האיש היה באות'רס, גם הרכב אנגלי מיתולוגי, ויחד עם ג'ים קוואר שהיה בג'יזוס אנד מרי צ'יין, ומי ששרה פה זאת סארה נוקסי. כמה אני אוהב את השיר הזה. 7:11, אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand, בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שיש את הנועל היומי. איך אני נוהג לומר? השגרה שומרת עלינו בסוף, תאמינו או לא. ובתרועה הזו אנחנו נעבור לאוסטרליה, לאבה לנשס, מתוך הבחורה שלהם Since You Left Me. מסמפלים פה את ויין אנד שוסטר, זוג הקומיקאים הקנדים, 1940. From to psychiatrists. אגב, רק בשיר הזה קראתי בזמנו שיש יותר מ-100 סימפולים, כן? לא יאמן.
2: Psychosomatic.
3: That boy needs therapy.
2: You're psychosomatic.
3: That boy needs therapy.
2: You're lying down on the couch.
3: What does that mean?
2: You're a nut. You're crazy in the coconut.
3: What does that mean?
2: That boy needs therapy.
3: I'm gonna kill you.
2: That boy needs therapy.
3: Kranigazoo, let's have it you. I wanna count three.
2: That boy needs therapy.
4: He was white as a sheep.
5: And he also made false teeth.

סינגל הבכורה של ג'אנגל, ביזי ארנן. אני זוכר שהעניין הזה יצא, כמה אהבתי באופן כללי ג'אנגל. בעיני הרכב משובח ביותר, אבל כמו הרבה הרכבים משובחים לא פחות, הגיע הרגע הזה שכבר זה נשמע more of the same, כמו שאומרים אצלנו בעברית, צחה. קצת כזה איבדתי את זה, לא זכיתי לראות אותם בארץ. אני זוכר שהם פתחו פה לדעתי לטים אימפלה? לא, טים אימפלה ראיתי. לא זוכר, הם היו פה בראשון מתישהו שהיו פה הופעות, מתישהו, רחוק. כן, שמענו את מטה פיקס, הבריטים, עם פס הבאי. הצמת שהיה לו את הלהיט ענק, ביג סיטי לייטס, 7.22, כל המחדש. הנה משהו שמזכיר לי בהתרגשות הראשונית ששמעתי את ג'אנגל. פיג'ן, הבריטי, מהרכב שמשלב אלקטרוניקה, אפרוביט, דיסקו, ג'אז, פופ, you name it. יש להם סולן מגנה שנקרא פלה ניוק, ככה או משהו כזה, פחות, פלה בטוח. בקשר לניוק, אני לא ממש בטוח, אבל אלבום סופר משובח. פיג'ן, מי אור טסט.

I like it. It's nice. Iguana Death Cult. הרכב הולנדי. קפצתי ככה בספוטיפיי לא מזמן, ומאז אני קצת, לא קצת, די חורש על העניין הזה. Because I like it. It's nice. כמעט 7:30, כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון. חצי שעה עכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה. מה זה גדולה? I like it. It's nice. הגש גלעדי. התעוררות. מיד אחר כך, מר לירון תהני. אם פה זה טוב. אני כבר יוטו. תוך הרביעי שלהם באותו שם. השיר הכי יפה של יוטו, אין בכלל ספק. Unforgettable Fire.

We Don't Really Need It, אלוויס קוסטלו הגדול, תוך האהוב עליי ביותר של קוסטלו, DCR מודל, השני שלו מ-78, ולא רק בזכות I Don't Wanna Go To Chelsea, שאגב זה השיר הראשון של קוסטלו שהכרתי, ההפקה של ניק לאור הגאון.

Uncertain Smile, מאט ג'ונסון הגדול, וזה בתוך הבחורה שלו הוא מערך פה לקלידים, לפסנתר יותר נכון, לג'ולס הולנד. יש להקת סקוויז לשעבר, והוא שיהיה לא קטנה בזכות עצמה, ו... איך אומרים? כזה, אני ראיתי בזמנו, מזמן, כזה רעיון, 80Z. זוכר שאיזה חבר הראה לי בקלטת וידאו, היה לי חבר שהריץ את דדה בטירוף, שמאט ג'ונסון מספר שהוא אמר לג'ולס הולנד, ככה את כל סוף השיר ופשוט תנגן משהו בסגנון אלדין סיין. כן, לחלוטין ככה. תרוץ על הסוף, אחי. רק באנגלית. קצת אחרי, 10 דקות לפני השעה 8, ולחלוטין העניין הזה של ג'ולס הולנד. יהיה לי את החשק לסקוויז, כסקוויז בבית פה, תמיד רצויים.

כמו שבתחילת התוכנית אמרתי על Bird House in Your Soul, כמה השם הזה של השיר יפה. איזה שם מוזר זה, Pulling Muscles from a Shell. איזה שיר גדול, איזה להקה גדולה. Squeeze, לוקחים אותנו באלגנטיות אנגלית משובחת ועלינת טעם. לסיום חלקנו. חלקנו הצנוע, אני חייב לציין, בשבוע הנעל. לא בשבוע הנעל, סליחה, ביום הנעל, ביום הנעל. מה שנקרא, רק התחלנו. לכו תדעו לאיפה זה יגיע השבוע הזה. זמן מצוין להודות לכם ולכן. על החיבוק המשותף, על התגובות ועל האהבה. פייסבוק, וואטסאפ. אותו גל הגלדים מתעוררות, מיד אחר כלירון טיינים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר, מהדורת גרובי מנדי. הגרוב, בכל המינים, בכל הצבעים, ובכל הצורות. שיהיה שבוע קל, ויום עוד יותר, ביי ביי.

preaching now.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם דני גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים משדרים

מקווה שאתם ואתן בטוב. להתעורר לעוד בוקר ועוד שבוע. ככה פה אצלנו. אז לפחות עם המוזיקה והביחד. תודה על זה, תודה לך אמירי, אני גליה. מרחב לנשימה ולחלימה של air in all I need, מוסיפה חיבוק ועוד מוזיקה להמשך הדרך עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. נמשיך מיד עם החדש של Boards of Canada, שככה פשוט לשים אותו מההתחלה ועד הסוף ו... לצלול או לעוף או לשוט או מה שבא. אנחנו רק עם קטע אחד מתוך אינפרנו, הקאמבק של Boards of Canada הסקוטים, Into the Magic Land.

הקטע המתוקה הזו של דיימון עם My Terracotta Heart של בלר, אני חושבת עם השמש הזו אז ה-Terracotta Heart שרק לא יהפוך לנו לחמוץ, צריך לשמור מכל משמר. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם התקווה, Hope, האלבום החדש של קוטימן עם אלרן דקל, ומתוכו הבוקר Let Your Love, קוטימן ודקל חדש.

כמה אהבה, כמה תקווה, כמה כישרון, כמה עושה חשק פשוט ליהנות מהים תיכוניות פה, במין וייב צ'יל כזה. עם האלבום זה קורה, קוטימן דקל, Let Your Love, מתוך האלבום החדש, Hope. לקחו אותי הישר אליה. קולו של בריין פרי. Slave to Love.

ואולי... אולי זה בכלל היה... איזשהו תדר כזה שהוביל אותנו. כאילו, קמים פה בבוקר וזה כזה מכה קצת מכל הכיוונים. ממש אהבתי את אישי לוי, כאילו... אחד האהובים עליי, לא ש... בלי הסברים, עצוב היה לי לשמוע הבוקר ממש שהוא כבר לא איתנו. במקור יואב יצחק. אישי לוי, חיבוק גדול.

0: מתחברת כל כך אל העולם של פיטר גבריאל. עוד סינגל חדש לקראת אלבום חדש. זה נקרא A Hard Lesson. אפשר להבין את המהות. Bright Side Mix. A Hard Lesson, פיטר גבריאל חדש. אני מבינה ששוב יש שיבושים וניתוקים. אני ממשיכה כרגיל, לפחות שיהיה לנו מוקלט, ולפחות שאולי ננסה להגיע אל השידור החוזר בביטחה. אולי גם זה איכשהו מתחבר. The system only dreams in total darkness. The national. רדיו מהות החיים. מוזיקה. ניתוקים וביחד.
1: Maybe I listen more than you think.

בתכלס השיר הספציפי הזה הגיע בעקבות שיחה שהייתה לי עם הבדודה שלי, אבל לא חשוב הסיפור. מקדישה לכל הכוכבים המנצנצים בשמיים ובארץ. בואי וסטארמן. הספציפי הזה הגיע בעקבות שיחה שהייתה לי עם הבדודה שלי, אבל לא חשוב הסיפור. מקדישה לכל הכוכבים המנצנצים בשמיים ובארץ. בואי וסטארמן.

איך אני אוהבת את הרגעים האלה שכל הסאונדים האלה נכנסים לי לתוך המוח. Radiohead, Paranoid, Android ו-Deep Purple לקראת אלבום חדש, What? כן? זה אחד משני הסינגלים לבינתיים. Diablo, Deep Purple,

גבע, I can see the stars. ואיכשהו פינק פלויד הגשימו לי חלום וחיברו את שני החלקים של פינקס on the wing בגרסת 8-track ביחד עם סנואי ווייט.

0: איזה גיבור תרבות.
1: Always rhymes to be making when your dream chasing like me.
0: אלבום חדש לווילי נלסון.
1: Always rhymes to be making
0: dream chaser.
1: Dream chaser like me.
0: עדיין מגיעים אליו שירים במהירות שהוא בקושי מספיק לרשום אותם, שרק ימשיך ככה. ווילי נלסון, Dream Chaser חדש, וענת עצמון עם שיר כל כך מתוק, חבל על ההפקה, אבל ניחה, ענת עצמון באותו הנתיב.

מרגיש לי ששנים לא. אז הנה, ובדקתי, יצא ב-25 באפריל, 75, אז כמעט כזה, פספסנו קצת יום הולדת, אבל בקטנה, קאמל מתוך The Snow Goose, Rider Goes to Town. וזה הסקסופון של נוביה גרסיה, נוביה גרסיה, משתתפת באיפי של ג'ורדן ראקי, מתוך Between Us, Monsters, ג'ורדן ראקי, ביחד נוביה גרסיה, חדש.

מתוך האלבום השמימי של קמאסי וושינגטון, Heaven and Earth, Street Fighter Mass. המון תודה שהיינו ביחד הבוקר, חיבוק גדול בחזרה. המשך ההזנה נעימה, מיד תהני פה, זה טוב, שידור חוזר בארבע. שיהיה שבוע עם בשורות טובות, איכשהו, שנקדים את המאוחר. הרבה אהבה, ונסיים, כאילו הוא לא בכה בהופעה, אבל אני כן, עדיין מעכלת שזה קרה. מתוך הנורה של פלי, free as I want to be, שנצא כולנו לחופשי, מרוע, ממלחמות, משחיתויות, מהטבע הזה היה כל כך אנושי. שנלמד קצת מהמוזיקה. Free as I want to be. מקווה שתבחרו שוב לבוא להתעורר ביחד גם מחר. עד אז המון אהבה. יאללה ביי.

רכישה של עולם הרכישני. לכן להגיד שאושר ולצייר את האושר כמשהו אחיד,

אני לא מבין איך היום עולה עליי, אני לא מבין.

body type and what else. הנה, הרכב ששונא אותנו, כל כך שונא אותנו, שהוא הסיר את כל השירים שלו מכל שירות סטרימינג אפשרי, ואי אפשר לשמוע אותם בישראל. אבל אנחנו נעשה להם דווקא. הנה, wet leg, daisy.

זה מה יש, הזאבות, ויש, יש להן הרבה.

זו מוניקה, ניו יורק ווינדמילס. איזה עיבוד מטורף יש לשיר הזה, יא אללה. Back to Israel.

get down services. עם סבון צריך לשטוף להם את הפה. וכל אחד יש דעות.

The Clash, Know Your Rights. להקה שקצת הושפעה מהקלאש, גם בסאונד וגם בסטייל. Stray Cats.

0: בקרוב יתארח כאן בתוכנית בחורצ'יק צעיר וחביב בשם רז פרסטן, ויש לו אלבום חדש, ובקרוב הוא יבוא לכאן ונדבר על מוזיקה ועל הפועל תל אביב ועל רעש.
1: ישבנו שעות.

קודם היה לנו את האפגן וויגס ואלה סקרימינג טריז, גרג דולי, מרק לנגן. אני חושב שאחרי שעה של תוכנית אפשר להגיע להיפופ, לא? ולהיפופ בעברית, אז הנה מאור, ככה קוראים לו, מאור כוכב.

כן, כשאמרתי לסבתא שבא לי להיות כוכב, היא אמרה שנולדתי אחד. לא בקטע של מלא את האחד, זה שיט של יותר מאוחר. אמרה לי, תשמע, כמעט כל מי שאתה מכיר כוכב. שאלתי, אז מה מיוחד? היום אני מבין שזה הכי מיוחד. הכוכב הזה בית אחד בחלק הדרום הערבי של אסיה. לפעמים הוא נוטה לקנה טיפה בכוכבים אחרים בגלקסיה. תכלס אני לא מאשים אותו, לא מתים עליו בשביל החלב. כוכב אמור להיות בלופ על עצמו וזה רק רודפים אחריו. את האמת הוא מת לקצת מנוחה, שנים לא היה לו שקט. 2000 שנה בחלל הסתכמו בכוכב צהוב על הג'קט. ולא אשקר, בשביל להקל את כל מה שעבר עליו לא יספיק מוח. גם כשכולם מנסים לכבות אותו הוא מוצא כוח לזרוח. אין לו לאן לברוח, הוא גם לא ירצה אם תשאלו. סוף סוף חזר למקום שבו הוא יכול להיות הוא בגלוי. זה עדיין לא כמו בחלום הגדול, זה עדיין רחוק משפוי, אבל כל עוד הוא כוכב הוא ימשיך לנצנץ, לא אכפת לו במי זה תלוי.

הקונספט, לא אותה שמש. וגם כשחשבתי שמצאתי שלווה ודירה מושלמת, המצב אמר לי לעזוב עכשיו בלי שום התראה מוקדמת. חפש איזה רמז בתקווה למצוא אדמה מוגנת, אבל המציאות כמו האונייה לא תמיד הוגנת.

Street is watching, Jay-Z של תחילת דרכו. אני רק מזכיר שהתוכנית היום מוקלטת. Jay-Z מסמפל בשיר הזה את I Got The של לבי סיפר. ושימו לב מי עוד סימפל את הקטע הזה. M&M ב-My Name Is, וכמובן Jay-Z ששמענו כרגע, והביטנאץ ופריימל סקרים, ועוד ועוד ועוד לופי פייסקו, כולם סימפלו את הקטע הזה, אז בואו תשמעו את המקור, אה? סבבה, למה לא?

0: צריכה להביא ערק, הכל הרבה יותר.
1: אותם ימים של ישיבות עד לא ידע שלא מיהרנו בדרכים מכל מקום לכל מקום תמיד עברנו להוריד נימוסים לירנה כלבים בצ'כיה בלגיה האחים שלי תמיד שם גם בגשם גם ביזע קרוליטוס עם הסיקספק הגואטה עם

0: את לירן?
1: זו הייתה ג'אז יחד עם הפקה מרהיבה של גואטה, גואטה וג'אז, צ'כיה, בלגיה. יפה. בואו נלך לעוד שיתוף פעולה בין מיס לורן היל לדיאנג'לו, זיכרונו לברכה, Nothing Even Matters.

0: התבוננות יומי. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מלאה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו' וכו'.
0: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
3: שמואל.
1: שלום גם לך, דלי קבוליניץ, בוקר טוב. גם לך, דלי קבוליניץ, מה שלומך, דלי קבוליניץ?
3: שלום לך, שמואל, שאול.
1: שמואל.
3: אני זוכר שבמפגשים הראשונים שלנו, מדי פעם הייתי טועה, כי אני מאוד אוהב את הדמות של שאול, ממש אוהב. הייתי קורא לך שאול.
1: דמות טרגית, דלי, למה אתה אוהב אותה?
3: כי היא טרגית. כי היא טרגית. כי היא דרמטית, כי זה כיף לשחק אותה. אתה מבין, הנער הזה שהלך חפש את האתונות וכולו, זה עשו מנו מלך. רק הדבר הזה יכול לשבור את נפשו של כל אחד. ואחר כך הדוד הזה המוצלח של...
1: הדוד? לא הדוד, השמואל.
3: ושמואל, ושמואל. השמואל אבל לא רצה, השמואל רצה להישאר גם נביא וגם שליט. הוא לא רצה לא את זה ולא את זה, הוא לא רצה אף אחד.
1: נכון.
3: אתה מבין, אתה בעייתי, אבל לא חשוב.
1: אני מסכים לגמרי, דליק. אנחנו תמימי דעים לחלוטין.
3: טוב, אנחנו רוצים היום לדבר על מילה שהפסיקו להשתמש בה.
1: אוקיי.
3: על שלום. אתה יודע, היה משהו שהפליא מדינה שלמה, היה עכשיו תחרות שירים, לכבוד אחד מראשי השנה האחרונים, השיר שזכה היה שיר לשלום, שיר השלום.
1: מה, ישן? כן, תשירו שיר לשלום?
3: כן, כן, השיר הזה שנאסר על ידי גנדי, נאסר על ידי גנדי, כי זה מוריד את מורל החיילים, ונאסר על ידי שרון, וניצח את הכל. השיר הזה שרבין בעצרת נורא, ומצאו בכיס שלו את השיר הזה, את המילים של השיר, מוכתמות בדם, השיר הזה הוא השיר שנבחר. אבל זה רק של נופח דרמטי, אבל באמת...
1: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
3: היפה שבתפילות.
1: אולי, לא, די, איזה יופי.
3: אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שכל המנהיגים עכשיו, אנחנו בעיצומם של פריימריז, אף אחד לא מוציא מהפה שלו את המילה שלום.
1: גם לא אהבה.
3: גם לא אהבה.
1: וגם לא שמחה.
3: גם לא אהבה. אולי אהבה, בוא נהיה ביחד, העניין הזה של יחדיו, עם ישראל יהיה ביחד. לא, לא, אבל אין, לא, אין. ביטחון. נכון, לא אהבה, לא שמחה, זה ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון.
1: לא, לכן נימור, ביטחון.
3: ביחד, אבל ביחד, ביחד ננצח, ביחד, ביחד, ביחד. ואין לנו בעיניי זכות קיום משום סוג, אם אנחנו לא מאמינים בשלום. אתה יודע, בכל הציטוטים התנכיים...
1: רגע, אז בוא נעלה את רוחו של שימה לפרס. ונביא אותו לאולפן, דליק. שהוא ימין בשלום.
3: אתה רואה, אתה צוחק, אבל זה...
1: הוא היה האחרון שדיבר על שלום.
3: לזכותו יאמר. לזכותו יאמר. כי בכל הציטוטים התנכיים, לא רק אומרים לעשות שלום, אומרים לרדוף שלום. רדוף שלום ותשיגנו, רדוף שיהיה רודף שלום.
1: אז בוא נעשה איזה תרגיל, דליק. מה זה שלום?
3: תרגיל, אתה מעביר את הכדור אליי, תעשה תרגיל, תעשה את התרגיל, ובזמן שאתה באמצע התרגיל, אני אנסה להגיע לניסוח מדויק.
1: אני יכול לענות, כי אתה יודע, אנחנו משתמשים במילה שלום, שלום, שלום, ואנחנו... ברדיו מהות החיים, אומרים, השלום מתחיל בתוכי. אז מה זה שלום? אז אני אענה משלושה כיוונים.
3: בדרך השלילה זה מאוד פשוט.
1: לא, לא, אני לא רוצה להגיד על דרך השלילה, על דרך החיוב. שלום זה שחלקים שונים בהוויה, שהם שונים באופיים, הם שונים באג'נדה שלהם, הם שונים בחזון שלהם, גרים להם יחדיו, וכל אחד מקבל חירות מלאה לחיות את עולמו במלואו, בשמחה ובאושר, ולא על חשבון אחרים, ולא מתוך חיכוכים אחרים, אלא מתוך הרמוניה מלאה של כל החלקים. ככה זה השלום מתחיל בתוכי, וככה זה אני רואה את זה גם בעולם החיצון. ועכשיו אני אתן עוד שתי תשובות שהן מבוססות על השפה העברית. כשאני אומר לך, אתה יודע, אנחנו השפה היחידה שבה peace and hello, זה אותו דבר, אולי גם בערבית, לא? אתה אומר, גם בערבית אתה אומר סלם. אבל כן, זאת אומרת, כשאני בא ואומר לך, שלום דליק, בוקר טוב, שלום, אז מה אני אומר לך דליק? בעצם אני מתחבר לשלם שבתוכך. והדבר האחרון שאני אגיד, ואני חושב שהוא מאוד יפה, שלום הוא גם פועל, והפועל, שלום, כשאני מכניס אותו על שבעת הבניינים, הוא הולך ככה. בבניין הנמוך, פעל, אני עושה שולם. זאת אומרת, אני מוכן לבוא במגע, להביא מחילה, לסלוח על העבר, על מנת ליצור הווה חדש. בבניין נפעל, יש נגזרת שיוצרת נשלם. התהליך הזה של השולם, הוא נשלם. בבניין השלישי, דליק, ועכשיו כדאי שתסתכל על היטב, בבניין פיאל, אז הנגזרת של השורש שלום אומרת, אני משלם. זאת אומרת, לשלום יש מחיר. זה לא בא ללא מחיר. ולכן הרצון בשלום צריך להיות גבוה מהמוכנות לשלם מחיר. בבניין פועל, דליק, זה אומר שזה שולם ואפשר להתקדם מעלה. עכשיו אנחנו מגיעים לדברים היפים באמת. בבניין הבא שזה יתפעל, אנחנו בהשתלם. זה משתלם. זאת אומרת, פעמיים משתלם, דליק. להשתלם מלשון ללמוד משהו חדש, כמו שאנחנו מוצאים בכל החשבוניות, השתלמות מקצועית. זה השתלמות מקצועית. ומשתלם, זאת אומרת, זה כדאי, זה משתלם לי. ואז בבניין הבא אנחנו בהפעיל, ומה אנחנו עושים? אנחנו משלימים את התהליך. ואז אנחנו מגיעים למקום הכי יפה, דליק. בבניין הופעל, בלשון הווה, שורש שלום. מושלם.
3: מושלם, מושלם.
1: אז שלום, זה שלושת הדברים שאמרתי, זה להתחבר לשלם, זה לחיות, לתת לכל החלקים לחיות בהרמוניה, ביחד, שכל אחד שומר על זהותו, חירותו, מבלי אג'נדה. ואחרי זה, זה לעשות שולם, להסכים לשלם, לראות שזה משתלם, ולהיות במקום שבו הכל מושלם. הנה, עניתי לך. תשובה מפורטת מאוד. תשובה
3: מאוד יפה, מאוד יפה. באמת, אתה עובר כיתה ב' בשמחה ובססון.
1: אז לא סתם קראתי על הלוח שלום כיתה א'.
3: נכון.
1: שלום כיתה א'.
3: תראה, יש לנו דוגמה חיה לכל מה שאמרתם. אמרת, טוב, אני גם דבר לך ברוב כבוד ברבים. לכל מה שאמרת יש לנו דוגמה חיה, וזה מה שקרה בינינו ובין המצרים. מלחמה רבת נפגעים, שתי מלחמות, אם אתה לוקח זה שלוש מלחמות.
1: ארבע אפילו.
3: ארבע אפילו.
1: כאילו, אם אתה לוקח את מבצע סיני גם.
3: אם אתה לוקח את הפדאווינים, אז זה בכלל יחסים שוטטי דם של שתי מדינות. והנה, אחרי ארבע מלחמות האלה, 1977, נשיא מצרים.
1: אנואר.
3: לא, לא אנחנו, נשיא מצרים, אנואר סאדאת מקבל החלטה דרמטית, ואמר, אני מוכן, הוא לא אמר את המילה שלום, הוא אמר, אני מוכן לבוא לפרלמנט הישראלי, כדי להתחיל לדבר על שינוי ביחסים, ואז יצא ממנו המילה שלום, בהמשך היה, no more war, no more bloodship, peace is the word and the voice of peace. זוכרת אי בינתה?
4: כן, אבל זה שני דברים שונים לגמרי. מי אנואר סאדאת קפצת?
3: אני כבר ברדיו 100. אני כבר ברדיו 100 שממשיך עם ספינת השלום. כי זה היה מאוד מרשים. כי כמו אנואר, הוא היה מוכן לעלות על מטוס. לפעמים צריך לשלם מחיר. אנואר סאדאת היה לו חרדה, התברר בדיעבד, בכל רגע שמישהו יירה בו. כשהוא יצא מכבש המטוס, הוא היה ברור שירו בו.
4: פחד מגשים מציאות.
3: בסוף, בדיוק, בדיוק. ירו בו, אבל ירו בו במצרים, לא ירו בו אצלנו. בטוח שהוא ישלם נמחיר כבר שהוא יגיע לפה. והתפנית היא תפנית מדהימה. זאת אומרת, יש לנו כעובדה, למעט איזה תקרית אחת ברס בורקה, אין לנו נפגעים בשלום הזה במשך כל כך הרבה שנים. המדינה הכי חזק, האויב הכי חזק שלנו, הכי משמעותי שלנו, עם הצבא הכי גדול, חי איתנו בשלום, וזה רווח עצום לשני הצדדים, וזה כל כך נפלא. קח את כל הפעלים שלך, תכניס לתוך הסיפור, זה בדיוק מה שקורה.
4: אמן. בוא נגיד שרבים היו חולקים עליך, והיו אומרים שזה יותר מצב אי לוחמה מאשר שלום, אבל כאחד שהיה במצרים, ולא פעם אחת, אלא הרבה פעמים, ושתמיד אמרתי, אני ישראלי, התקבלתי בפנים חמות ובפנים יפות, ואני חושב שהעם המצרי הוא עם ממש ממש טוב, ואני חושב שזו דוגמה נהדרת לזה שאתה צריך להאמין שאפשר אחרת, ואני אגיד פה משהו שהוא משפט מחץ למערכות יחסים. כאשר יש סכסוך וריב, הראשון שעושה את הצעד לכיוון פיוס ואמצע, הוא זה שמרוויח את הנקודות. לדוגמה, אם מישהו פגע בי, ומישהי בא ואומרת לי, תעשה איתו שלום. אני, מה פתאום, אני צודק, לא יכול להיות שאני אעשה איתו שלום. והשני, לא, מה פתאום שאני אעשה איתו שלום. כאילו, כל אחד, אתה יודע, בכל ריב יש שני צדדים צודקים, תמיד. וזה שמוכן להתעלות מעל המצב שלו וללכת לקראת האמצע או אפילו את כל הדרך לאחר, בעולם הפנימי הוא זה שמרוויח את את הנקודות, את האומץ, את ההשתנות וכו וכו וכו. ואני חושב שאנואר סאדאת היה מנהיג דגול. לצערנו, שילם בחייו.
3: גם בגין. בגין עשה משהו שהוא, נכון. מבחינתו, מבחינת השקפת העולם שלו, שינוי של 180 מעלות בכלל... אף אחד לא האמין ולא ציפה ולא חשב על זה. אבל אני רוצה להגיד שלעיתים...
4: אני חושב שזה חלק ממנהיגות טובה וראויה. זה לקחת את האומץ, לקחת החלטות לא פופולריות ולא ברורות מאליהן. זה חזק מאוד, אני חושב.
3: לעיתים צריך מתווך. ויש סיפור, אני אספר אותו בקצרה, שהוא מדגים את זה באופן יפהפה, סיפור על שני אחים, ישמעאל ויצחק. ושני אחים, תמיד המריבות, הרצח הראשון היה בין שני אחים. שני אחים זה מקום גדול של אהבה, ובאחת הוא הופך להיות למלחמה מלאת יצרים. ושני האחים האלה חיו בחוות שממש נשקו אחת לשנייה, בשופי ונחת ובלי... ואז יום אחד, בגלל זה מריבה מטופשת, פתאום ריב ומדון וניתוק וחילוקי דעות, עד שאחד האחים, האח הבכור, מחליט שהוא חופר תעלה, שתפריד בין שתי החוות, הוא לא רוצה לראות את האח השני, וזהו. יום אחד יושב האח הצעיר בבית, פתאום מוצר איזה טנדר לידו, ויורד משם איש, לבוש בסרבל, עם תיק, ארגז כזה של נגרים. אומרת, אתם צריכים פה איזה עבודות נגרות? לא, לא, לא, לא. אתה יודע מה? בעצם כן. אתה רואה את זה? זה החווה של אח שלי. היינו עד לא מזמן ביחסים מצוינים, ועכשיו הוא בנה פה תעלה. אני רוצה שתבנה לי חומה שתפריד, שאני לא אראה את הפרצוף שלו. אוקיי, יש עצים, יש מסמרים, יש פטיש. אני אגש לעבודה. אתה יכול ללכת לדרכך. האיש, האח יצא לעבודה, הוא חוזר אחר הצהריים. לא חומה הוא מוצא. הוא מוצא גשר. גשר שנע מעל התעלה מצד אחד לצד השני, ובקצה הגשר רואה את אחיו, בא לעברו, וידיו מושטות, ועיניו דומות, והוא אומר לו, איך, אני חפרתי את התעלה הזאת כדי להפריד בינינו, ואתה בנית גשר אלינו, והם חבוקים במרכז מרכז הגשר. ואז הם רואים מהצד את המתווך, את הנגר, והוא אומר, טוב, אני חייב ללכת. הוא אומר, לא, תישאר איתנו, יש לנו עוד כל מיני עבודות, תישאר איתנו. אבל לא, יש לי עוד הרבה גשרים לבנות והולך. אומרת, גם המגשר, שמואל, לעתים צריך מגשר, לעתים זה לא בא באיזה תהליך פלאי. לעתים מישהו צריך לקחת את שני הצדדים, ובתור אחד שמגשר בין זוגות.
4: אז אני גם אספר סיפור, להעלות את מה שאתה אמרת, כי זה סיפור מקסים. מספרים בעיירה על אבא ובן, העיירה היהודית במזרח אירופה, שבמזג האוויר מאוד קר בחורף, היה להם רק מעיל אחד. והאבא אמר, אני האבא, אתה צריך לכבד אותי, המעיל שלי. והילד אמר, מה פתאום, אני הבן שלך, אתה צריך לדאוג לצרכי, המעיל שלי, ורבו. בסוף הלכו אל הרבי, ואמרו לרבי, תן עצה, כאילו, מה נעשה? אז הוא אמר להם, תשמעו, אני לא יכול לשפוט בדבר. תלכו אל גבירי העיר, האנשים העשירים של העיר, ותעלו בפניהם את הבקשה. רק אני רוצה להציע לכם עצה. האבא, אתה במקום להגיד שאתה רוצה את המעיל בשביל עצמך, אתה תגיד שאתה רוצה אותו בשביל הבן שלך. ושהבן שלך יגיד שבמקום שהוא רוצה אותו בשביל עצמו, שיגיד שהוא רוצה אותו בשביל אבא שלו. וכך הלכו לגבירי העיר, והם עומדים מול גבירי העיר. ואבא אומר, קר מאוד, חורף, מינוס 20 מעלות, ויש לנו רק מעיל אחד, ואני מתעקש שהבן שלי יקבל אותו, כי חייב שיהיה לו חום. והבן אומר, קר מינוס 20 מעלות, ואני מתעקש שאבא שלי, שהוא יותר בא בימים, יקבל את המעיל הזה, כי הוא ראוי שילבש אותו. שומעים גברי העיר את שני האלה ואומרים, שני צדיקים לפנינו. בוא ונקנה להם עוד מעיל על מנת שלשניהם יחם.

0: שלום לכם, למי שיצרף לנו עכשיו, אנחנו עוסקים במילה נשכחת, משהו עתיק יומין. ארכיאולוגים נתקלים מזה בידי פעם ולא מבינים, אנחנו ננסה להעביר את זה. שלום, על זה אנחנו מדברים, שלום. שמואל, ברשותך, אני רוצה לקרוא חלק מיצירה של יעקב רז, פרופסור יעקב רז, מלמד זן יפן וזן בודיזם באוניברסיטת תל אביב. בעצם הוא פרופסור אמריטוס, מה שנקרא, ללימודי יפן, והוא גם מורה שלי. והוא מדבר על להיות בצד הנכון. אני הולך לעשות לו עוול ולא אקרא את הכל, תשלימו לבד.
1: למה? זה דווקא שיר שכדאי לקרוא את כל כולו.
0: בוא נראה כמה שנחזיק מעמד, כי הוא שווה. לעתים ביני לביני נדמה לי שאני בצד הנכון. אני בעד המדוקאים ונגד המדקאים. בעד צדק חברתי כמובן, בעד השלום ונגד המלחמה. אני מנסח מכתבים וחותם על אחרים, כולם כמובן בצד הנכון. אני פועל בחמלה, בקשב, מתנגד לשימוש בכוח, בצד הנכון לגמרי. לא מסתפק בישיבה על הכרית, מנסה לפעול מול אי שוויון ואי צדק, ואטימות גלויה וסמויה. וזו ההגשמה היומיומית של שבועת הבודיסטווה שקיבלתי עליי, ובכל זאת לפעמים אני מוטרד. אני בצד הנכון, אז למה אני מוטרד? משהו לוחש לי, הטרדה שלך אינה בשביל להיותך בצד הנכון, או חלילה בצד הלא נכון. הטרדה שלך היא בשביל להיותך בצד כלשהו. גם אם הוא באמת נכון הצד הזה, נכון לעכשיו הוא נמצא כאן ולעומתו יש שם, שם היריב שהוא כמובן בצד הלא נכון, ואני בצד הנכון מנהל נגדו מאבק נכון, ופתאום יריב, פתאום מאבק, מילים שמכות שורשים עדינים צודקים מאוד, והצד הנכון מתעצם בצדקתו ולא מבחין בהתקהות האור, בהתעבות האורקים, מעט, לא הרבה, המילים נכונות, הרגש נכון, התודעה חוקרת, בוחנת נכון, מטילה ספק, אבל צודקת. אפילו הטלת הספק נכונה. אבל אולי לא רואה שהצד הנכון לפעמים יוצא להרוג נכון. כי הוא יודע באופן נכון מי אויב השלום, עם מי לא נשב, הממסדים וממשלות הזדון וכיוצא באלה. יש גבול, אומר הנכון, הקם לאורגך וכולי, והרחמן על אכזרים וכולי, ועניי עירך וכולי, וציר הרשע כמובן, אפילו אלוהים בצד הנכון, הוא רחום ורחמן, פורס סוכת שלום רק בצד הנכון. וכל אלה גבולה של חמלה. ומנגד הלא נכון, הפנים שלו ברורים, קווי המתאר חדים, סימנים שאין בהם ספק, כמה נכון שהוא לא נכון. הוא לא שר אף פעם, אף פעם לא כואב לו. הוא לא צוחק, אף פעם לא מגרד לו. הוא רק לא נכון. אבל איך שרה אם אינדיאנית שירי ערס לתינוקה? ככה, ליד הצעצועים. איך עושים הדרוזים תרגלים באלגברה? מה מספרים הרוסים מאשדוד עלינו הישראלים אחר הצהריים מול הים? איך נראית תל אביב מכיוון עזה או בני ברק? מה זה די-ג'יי בשביל תלמיד ישיבה? ומהו בית המקדש עבור הנערה מהביסטרו? מה מספר הערבי יליד יפו על יפו? מה אומרות לו האבנים הגדולות של יד שוק הפשפשים? מה אנחנו יודעים על אהבת הארץ של מתנחלים, שמאלנים, פלסטינים, בדואים ואחרים? ומי הם כל אלה? מי נתן בהם שמות ומתי נתנו בהם את הסימנים האלה שסגרו עלינו את חייהם? ואיך האנשים האלה נוגעים באצבע רועדת בלחיו של החולה על הכרית בפעם האחרונה בשעה שעיניו קלות כבר ללכת מכאן? איך מקוננים האנשים האלה על המת, ככה, על הספה, בין הכוס שרק עכשיו שתה ממנה לבין הספר בצרפתית שעוד פתוח, וכל מה שהותיר אחריו, והמילים הותיר אחריו לא יושבות ובצער, אין ספק, אין ספק. ובאיזה צד הוא הצער? מה הפנים המקוריות שלו, של הצער? אולי הם דומים לשלי? כמעט תאומים? אותו הדבר, לך ומצא את ההבדלים. ואם כך, באיזה צד אני? אילו רגשות, טעמים, ניחוחות, ריקודים, צבעים, תפילות, שירים וחלומות מעוררת האדמה הזאת בלב כל אחד ואחד מדייריה. ואיזה צד זה, כמה הוא נכון, כמה הוא לא נכון. ולפני שאני נחפז אל מעשי הנכונים, אולי אפשר לרגע בלי צד?
1: אז אני אספר סיפור אמיתי מתוך חיי, דליק, שהוא ממש מזכיר את השיר המופלא הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, או הקטע הכתוב הזה של פרופסור יעקב רז. הייתי בפאפה ניוגיני, ובפאפה ניוגיני זה מערכת שבטית, מאות שבטים. ממש, יש שבט, ומעבר לנהר יש עוד שבט. והגעתי לאיזה שבט אחד בפאפה ניוגיני, במקומות שאין תיירים ואין מלונות ואין כלום, ומאוד שמחו לקבל את פניי. ואז הם שאלו אותי מה התוכניות שלי, ואמרתי להם, התוכניות שלי זה לעבור את הנהר, ולבקר את השבט בצד השני של הנהר. ואז הם אמרו לי את הדבר הבא, בשום פנים ואופן, השבט שמעבר לנהר, הם אויבים אכזריים, ואם אתה תעבור אליהם, הם יארגו אותך, ואנחנו רוצים להיות ערבים על שלומך, ואתה לא תעבור לצד השני. ואני כמובן שיערתי שהם קצת מגזימים וקצת מפריזים, למרות כל ההפחדות. אבל הם לגמרי היו הצד הנכון, ואמרו לי, אתה לא עובר לצד השני שהוא לא נכון. ונשארתי אצלהם 9 ימים, שזה היה לא מעט, והם שמחו, ובסוף אמרתי להם שאני הולך, והם כל כך הצטערו וכל כך פחדו עליי. הם באמת פחדו עליי, דליק. ואז עברתי את הנער, ואתה יודע מה קרה? פגשתי שבט, שכשעברתי את הנער, הם אמרו, איך רווח לנו, כל כך דאגנו לשלומך, כי היית בצד של האנשים הרעים, וחששנו שהם יארגו אותך, ורק חיכינו שאתה תבוא אלינו, ושאנחנו נציל אותך. וזה סיפור אמיתי, דליק, מתוך חיי.
0: מדהים, מדהים, מוזיקה.

0: שלום דליק, שלום.
1: שלום שלום ושוב שלום. שלום דליק, שלום דליק. כן, אנחנו מדברים היום על שלום, ומדי פעם, בתוך ידי השיח, אנחנו נותנים דוגמאות היסטוריות, שקרו לא כל כך מזמן, וכשנדברים על היסטוריה, ממש אתמול. והנה, אז בואו נדבר על דרום אפריקה. דרום אפריקה של תחילת שנות ה-90, משטר אפרטהייד אכזרי, מדמם, כמעט זה כבר שנה שבסף מלחמת האזרחים, המיעוט הלבן רועד מפחד, ובגלל זה הוא נעשה אלים יותר ויותר כלפי המיעוט השחור. ואז, מהכלא החשוך, אחרי 27 שנים, יוצא אדם אחד, נלסון מנדלה, הוא יכול לצאת באופן טבעי עם תאוות נקם. שמו אותו על לא עוול בכפו, על זה שהוא רצה שוויון, והוא רצה להפסיק את האפרטהייד, הוא רצה שלום. הוא יכול היה להבעיר את המדינה, אבל מנדלה, בשיתוף פעולה עם הנשיא הלבן דה קלארק, קיבל החלטה אחרת. הוא אמר, כדי לעשות שלום עם האויב, אתה צריך לעבוד עם האויב הזה, ואז הוא יהפוך לשותף שלך. במקום נקמה, הוא יטיף לפיוס, לסליחה, לבניית מדינה, איך הוא קרא לזה? מדינת קשת בענן. והשניים האלה קיבלו יחד פרס נובל לשלום, והוכיחו שהסכסוך הקשוח הזה הוא אפשרי. כמובן שהיו פה ושם איזה טאקלים לא פשוטים, אבל מנדלה ודה קלארק והשיח שלנו היום הם עוד נקודת אור שמראה שזה אפשרי.
0: אז אני אגיד איזה משהו שאני חושב, אתה יודע, כי שלום הוא לפעמים תחנה רחוקה. זה לא סתם שאתה התחלת את התוכנית באיזה הומור, שזו מילה נשכחת ושאף אחד כבר לא מדבר עליה, ומי זוכר מתי היה פה שיחות שלום? פעם היה פה שיחות שלום, בתקופתנו דליק היה את הדבר הזה. אבל שלום מתחיל בכמה דברים שאני חושב שהם משמעותיים. הראשון זה לראות את האחר, ולראות בעצם מה הוא מבקש ממך. וליד זה, זה לראות את האחר, ולהחוות, להבין, להאמין, שהוא לא פחות טוב ממך, והוא לא יותר טוב ממך, ומה שמגיע לך, מגיע גם לו. ואין היררכיה בין זה לזה, בין זו לזו. ובעצם, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לאויבך כמוך. זאת אומרת, אם אני מצליח לראות אותך, הצרכים שלך, ואת המענה שאתה מבקש, שהוא לא פחות חשוב, אני מבקש. אם כל אחד מאיתנו יעשה את זה, זאת אומרת, אם אני מאמין שגם לך מגיע מעיל, ואתה תאמין שגם לי מגיע מעיל האחר. אני חושב שזה הרועץ פה. אני יכול לבוא טראומטי, ואני חייב ביטחון. אני יכול לעשות איתך שלום בלי שבת הביטחון הזה. אני סוחב איתי על חוב השואה, ואני חייב, אני מבקש ממך ביטחה. אני מראה לך את נקודת החולשה שלי, לא חושב שהיא צודקת, שנכון, שהיא כל כך צודקת, אני גם מוכן להרוג שאני צריך אותו. באמת לראות את האחר. והתנועה היותר מסובכת דליק, זה לסמוך. אני צריך לסמוך עליך. שאנחנו עושים פה הסכם, עשינו הסכם הפסקת אש עם החמאס, שאף אחד לא אין. עשינו הסכם עם החיזבאללה, שבהסכם היה כתוב שהוא יתפרק מישקו, ואף אחד לא האמין שהוא בהם יקרה. ברגע שאין אמון, ואני לא סומך, אז זה גם לא יקרה. אבל אם אין אמון, לא יוצאים לדרך, כי אני עושה איתך הסכם שאני לא מאמין שהוא באמת יכול להתקיים. אז הדבר השני זה לסמוך. הדבר הראשון זה לראות את האחר, ולשמוע את מה שהוא מבקש, את מה שהוא צריך, ולסמוך. והדבר השלישי, דליק, שהוא הכי קשה, ואני מזמין כל אחד עכשיו ששומע אותנו לתרגל את זה בחייו, זה...

0: זה להאמין שאתה יכול להשתנות. ושהדליק שדיברתי איתו אתמול, הוא לא הדליק שאני מדבר איתו עכשיו. לקום בבוקר ולהסתכל על האנשים. זן מיינד, כאילו, מכיר רק, אין לי דעה עליהם, ואני נותן להם קרדיט מלא להיות, יכול להיות שהם אולי גם השתנו מאתמול או מהפעם מדהים. וכמו שאמרת, אנו, והוא החליט להשתנות. שהוא חשש לחיה, החליט להשתנות, היה לו את האויב שלו, שזה אנחנו, באמת מוכנים לנצל את המצב הזה לטובתנו. אז אם אני מוכן לראות, ואני מוכן לתת לו קרדיט שהוא גם יכול להשתנות, אפשר לצאת לדרך, דליק.
1: בשיחתנו הטהורה, חדרה לתוך החשיבה באוקטובר, והתמוך, לא שמחנו מנו בדיוק מה הוא עומד לעשות. תרגל לנגד עינינו איך הוא הולך, אבל אני שמח גם על אויבך שקרה. את האווירה, לא בעובדות.
0: בכלל לא קלקלת כלום. אבל בוא נסתכל רגע על הסופית, כי אין לי את היהירות הזאת. לא רואים בהם אחר ואיך הוא מתכתב איתם. בוא נהיה כאיך הוא מתכתב איתו אורך שלנו וחווים איתנו פוסט טראומה, זאת אומרת, קיבלה עוד...
1: הוכפלה.
0: הוכפלה, ראו את זה ואת הצורך שלנו בו, אז גם זה לא... כאילו, אני מכניס את... הפלסטינאי דליק, תעזור לי, ברך לי השם שלו. השליט ברמלה.
1: מחמוד אבס,
0: מחמוד אבס, כן? מחמוד אבס, חדר, והם לא יוצאים מהחדר עד שכל אחד מהם, ועד שלא לפתור... בעיה, אלא באמת, באמת, את האחר.
1: אתה עושה איתו?
0: הייתי נגיד, שניהם יושבים, כן, מה הוא מבקש? מה הוא מבקש? הוא מבקש חופש, הוא מבקש עצמאות, הוא מבקש הכרה, הוא מבקש זהות, הוא מבקש חיים טובים, הוא מבקש ערך, פחות או יותר. ומחמוד אבס שואל את נתניהו, ומה אתה מבקש? אני מבקש ביטחון. אני מבקש שלא יהרגו אותי. אני מבקש שיכירו גם בי, ואת הזכות שלי לשבת במקום הזה. ואני מבקש את היכולת לחבר את האדמה שלי, ואת האמונה שלי, ואת הדרך שלי, באופן מלא במקום הזה, מבלי שאני ארגיש מאוים. פחות או יותר נגיד, שני אלה.
1: אתה יודע...
0: אבו מאזן.
1: בדיוק, בדיוק, אבל רציתי להגיד לך. זה רציתי להגיד לך, זה שהייתי... הייתי אומר לו, קוראים לך אבו מאזן, זה מהמילה מאזן. אתה יכול ליצור פה, למצוא איזה איזון, איזה... אבו מאזן זה הכינוי, מחמוד אבס
0: זה... זה השם שלו, כאילו, זה השם שלו. אז אני חושב שאם מנהיגים ישבו ככה, וכמו שאתה אמרת, דליק, לפעמים הם צריכים לתווך, אתה יודע, יצא לי לעשות טיפולים זוגיים. ובטיפול זוגי יש לך שני סיפורים שונים, שכל אחד חושב שהסיפור שלו הוא הנכון, והסיפור של האחר הוא לא הנכון. ואז מישהו אומר משהו מסוים, ואני שואל אותו, מה שמעת? אז הוא אומר לך, מה הוא שמע? ומה שהוא שמע, דליק, זה לא מה שהאחר אמר בכלל, כי האחר אמר משהו אחד, רק הוא שמע משהו אחר. אז כשאנחנו שומעים מתוך הפצעים שלנו, אז אנחנו שומעים גם את הכאב שלנו, ולפעמים הפילטרים שלנו הם לא מספיק רחבים.
1: מוזיקה.

0: איזה יופי. טוב, שמואל, הסתבר שבעצם ב-DNA שלנו, ב-DNA של העם היהודי, המילה שלו מושרשת היטב, ואי אפשר לעבור שעה כזאת בלי להזכיר את חזון ישעיהו, שבעצם חזון השלום האוניברסלי של האנושות, ואני אקרא חלק ממנו שנושק ישר לדברים שאנחנו מדברים. הדבר הזה אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, וירונו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא הגוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב, לכו ונלך באור אדוני. יש בדימוי, הדימוי הזה, תחשוב כמה הוא חזק. וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. אני רואה את זה לנגד עיניים, וזה פשוט מופלא. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה.
1: אז רגע, דלי, ככה תעזור לי עכשיו, האם אפשר להוריד מספר התפילה?
0: כן.
1: את המשפט הזה הוא בכל דור ודור.
0: קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
1: איך אפשר לנקות את זה? איך, כאילו גם, למה לעשות תפילה כזאת? וגם למה לערבב את הקדוש ברוך הוא באנשי העולם? כאילו נגיד אם בורא עולם אוהב את כולם אותו דבר, למה שהוא יהיה בעדי לעומת החי? אז זה, אני חושב, פעמיים בעייתי בתפילה הזאת, אני ממש מרגיש שכדאי להתעלות ממנה ולנקות אותה, בוודאי את החלק הראשון של בכל דור ודור יקום עלינו משהו לחלותינו.
0: תראה, התפילה הזאת נכתבה בציפורן תבולה בדם, כי הסיפור האמיתי הוא שבכל דור ודור קם מישהו וניסה לחלות את העם המסכן הזה.
1: גם אם זה נכון, למה להתפלל את זה כאילו?
0: לא, אתה מתפלל לאדוני כדי שיציל אותך מידם, ואתה נושא תפילה. יש משהו מאוד, מאוד נוגע ללב בעיניי. אני זוכר, יסלחו לי, מי שיסלח לי, שתקופת ההתנתקות, או הגירוש כפי שהוא מכונה בעיני...
1: תפסיק להתנצל, תלך הלאה.
0: לא, לא מתנצל, אני יכול להבין לגמרי, אנחנו צריכים להבין לגמרי את הצד האחר, כמו שלמדנו קודם.
1: כן.
0: הם היו אומרים, עד הרגע האחרון, גאולת השם כהרף עין.
1: נכון.
0: זה עומד לקרות, זה עומד לקרות. וכשהבנתי שזה לא, או לא יקרה, ולא, זה היה לי, זה, אם היה מקום שבו הזדהיתי, זה המקום הזה. כי אנחנו באמת לא די לנו, לא די לנו באמונה בעזרת השם, אנחנו צריכים להביא את הגאולה, לא להביא את ה, להביא את השלום, להביא את השלום, לרדוף אותו, לעשות אותו.
1: אבל גם להבין, דלי, כשמה זה השם? השם זה שורש הבריאה, אור אינסוף, אור השמש. האם אני יכול להתפלל לשמש? שמש יקרה. השיא שמחר בעוד השרון, בקומה העליונה, איפה שדלי גר, לא יהיה אור. על כל הבריאה כן, עליו לא, בבקשה. זה דלי, זה תפילה ילדותית, כאילו. אתה לא יכול להשתמש בבורא עולם שהוא יהיה לטובתך ולא לטובת מישהו אחר.
0: א', אתה כנראה יכול ומשתמש ברגעים, ואנחנו פה מנסים...
1: לא, אבל אני רוצה לעלות.
0: לא, אני רוצה לעלות ואני רוצה לענות לך.
1: תעניין לי.
0: כי ברור שאם היינו יכולים, לא היינו עושים את זה, אבל אני חושב שאמרתי לך פעם שבחפירות אין אתאיזם. ואני זוכר אותי, סיפרתי לך, אני זוכר אותי, מבית אתאיסטי, שוכב, למרות שסבי היה רב, אבל הוריי היו אתאיסטים לגמרי, שוכב בתעלה כשיש הפגזה, שברור לי שעוד שנייה מותי...
1: בחפירות האלה, לא
0: יודעת איזה את החפירות האלה.
1: אתה יודע, יש חפירות ארכיאולוגיות, יש את המוח שחופר לעצמו.
0: אתה מכיר אותי מספיק זמן כדי להבין, כדי שאני אומר חפירות, הן מסוימות.
1: בחושות של המלחמה.
0: אז התפללתי לכלב שלי, שמת כמה שנים קודם, כי הייתי צריך משהו כדי לשאת תפילה. כשהייאוש...
1: תשמע, אני יכול להגיד לבורא עולם, שמור עליי. כן. זה תפילה ראויה, שמור על בניי. כן. שיהיו מוגנים. אבל אני בוודאי לא יכול להגיד לבורא עולם, תאיר לי ואל תאיר למישהו אחר. זה לא תפילה שאני יכול להשתמש בה. אני יכול להגיד, שמור עליי, כן.
0: לא, אז מה רבה, אומר... מה רבה ויצילנו מידם? תציל אותי.
1: אז... אני מתפתל פה בכיסא.
0: חבל שלא רואים. הרעים הבודדים שאני מצער על זה שאין פה מצלמה. אבל כיוון שאנחנו בסיכומים, אז בואו נחזור להתחלה שלך, שהייתה כל כך יפה. בואו נחזור מה אנחנו יכולים לעשות כאינדיבידואלים, לא כמנהיגים. מה אנחנו יכולים לעשות?
1: אני אגיד לך הדבר, אני אספר סיפור אמיתי. הייתי עם קבוצה בסיני, זה היה לפני המון שנים, דלק. ואנשים אמרו, בואו נעשה תפילה לשלום. וקראנו לי עם האדמה, ואמרה לה, תעזרי לנו לעשות שלום. אז היא אמרה, אין בעיה.
0: פת שממה.
1: תלכו הביתה, ותעשו שלום במערכת יחסים אחת שאין לכם בשלום. גם אם הם קצת כעס, וכל אחד ברחר מערכת יחסים, כולל עבדך הנאמן, שצריך לעשות בשלום. בחרתי איזה מישהו שפגע בי, ואני לא ראיתי שום צורך לעשות איתה שלום, כי אני הייתי... כמובן הצודק, והיא הייתה כמובן הרשאית, אבל בחרתי ואמרתי, חזרתי הביתה דליק, זה עוד היה מזמן, טרום סלולר, הרמתי את הטלפון כמו שאומרים, וצלצלתי, ולרווחתי הגדולה לא הייתה תשובה. ואז אמרתי לעצמי, אתה את שלך עשית, יצא שלא היה תשובה, וזהו. כמובן שיום אחרי זה אמרתי, טוב, שמואל, כאילו, אתה לא יכול לחפף את עצמך, זה שצלצלת פעם אחת ולא היה תשובה, זה לא תירוץ עובר, צלצל עוד פעם. בפעם השלישית היא ענתה לי, ושאלת אותה אם אפשר להיפגש, היא אמרה שכן. ובאופן מפתיע, זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי. כי כשהיה מפגש פיזי, אז כל הדמיונות של ההכרה החושבת, וכל המחשבות של ההכרה החושבת, והיא כזאת, הם כולם התפוגגו למראה עיניים, וראיתי שהיא אישה, ויש לה את הצרכים שלה, והיא גם לא מושלמת, וגם לא מלאכית, ויש לה את המצוקות שלה. ועשינו שלום תוך מפגש אחד, וזה פשוט היה. אז אתם רוצים שלום? תלכו ותעשו שלום. בתוך המערכות יחסים בבית שלכם, כמו שאמרה לי פעם מישהי בסיני, אצלי בחיים הכל טוב, ואחרי זה מסתבר שהבן שלה לא מדבר איתה 5 שנים, ויש שם כאב נוראי. אז אל תגידי הכל טוב, תלכי ותעשי שלום עם הבן שלך, זה לא כיף כשהורים לא מדברים עם ילדים, וילדים לא מדברים עם הורים.
0: זה מאוד מזכיר לי את ענייני הסביבה, שאומרים, מה אפשר עוד... מה אני יכול לעשות מול הזיהום העולמי, מול התחממות, משהו אחד קטן.
1: נכון,
0: זה בדיוק ככה. זה כל משהו אחד קטן.
1: נכון, ככה.
0: שלום אחד קטן. טוב, אנחנו ממש בסוף, אז נגיד לכם שלום. שלום,
1: דליק, אני אוהב אותך, ואני שמח שאנחנו בשלום, ואולי נדביק.
0: זה זמני, תזכור, העניין הזה, צריך לעבוד על זה כל הזמן.
1: טוב שאמרת לי, עכשיו אני יוצא מהאולפן עם תודה חדשה.
0: תודה רבה לעומר פרימט על העריכה המוסיקלית והליווי הטכני. תודה לאורנה יקיר, שאין דומה לה.
1: דליק, נסיים ככה. העושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל העולם. כולו, אמרו אמן. ורק נגיד שמי שעושה שלום במרומים שלו, זאת אומרת, בכל הרבדים שלו, הוא זה שיעשה שלום עלינו. העושה שלום במרומיו. אמן.

0: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אהלן, שום, זהו, פותחים עוד תוכנית של עולם קטן, התחלנו עם פיה, Over the Land, Over the Sea, עם לייב. אז יש לנו עולם קטן, יש לנו שעתיים ביחד, שזה כיף וזה טוב. הנה שיר שנקרא Calling Back My Soul, יאללה, הנה זה הזדמנות פה בעולם קטן, דויד פלמן, ואני אורי בנקלטר. עולם קטן זאת התוכנית, פה ברדיו מורות החיים, מוזמנים להיות איתנו שעתיים. טובות ביחד, שעושות טוב, יאללה בואו.

שנטיישטה, הביצוע של האלבום של סויאנה, האלבום שיקרא Raise Your Voice. אולי נשמע גם את Raise Your Voice עוד מעט, אתם יודעים מה. אבל לפני זה Give Me Wings, מאותו אלבום, סויאנה.

ז'נבי ומילו, Let Go. אנחנו על עולם קטן פה, כבר שעה שנייה. אני אורי בנקלטר איתכם באולפן על המוזיקה. נמשיכים עם אהובנו ניק מלווה. זה מתוך האלבום הראשון שלו, First Mind, הדלוקס אדישן, שבו יש גם הופעות חיות. וזה Live from Cambridge, מ-2013. ונוס.

יופי. ניק מולוויל, ונוס לייב. ונשמע מאותו אלבום פרסט מיינד, עכשיו את מקטע קוקורוקו. ניק מולוויל, אלבום ראשון.

כן, זו היה אילן הררו, ביצוע לשיר ותיק של הקולינג מהום, במין טיפול מחדש של דיאמונדה, מפיקה. בוא נשמע עוד מאותו איפי או מאותו סינגל, השיר הבא, שנקרא Sister Sun. בוא נשמע אותו עכשיו.

buena Blue Hour. נמשיך עם לינדסי וייז וג'וז וויש מתוך האלבום Earth and Sky. נשמע את Among the Trees.

Every Soul School, A.W.A. מתוך אלבום פרזנס. בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, פרזנס של אותו הרכב. הפעם זה Peace Link Prayer.

לינגר, לינק פרייר. נמשיך עם מסטר וסיטי, כדי שנקרא סינר מטרי, שיר ככה, תודה לשמש. בוא ניתן למקום פה.

Sister in City. אסטרן סיטי, סינר מטרי, סון סון סון סון. היי, מחפשים את השירים, תודה לשירים האלה שמחזקים את הרוח. לנו, מנסים לתת לנו עוד כוח, להיות באמונה ותקווה. אז נסיים עם עוד קטע של אסטרן סיטי, Spirit of the Wind. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, תודה שהייתם איתי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: דאויזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה, ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש. והמסע שלנו להפעם הוא לתת היבשת ההודית, מקום מאוד מאוד אהוב עליי. זכיתי לטייל בו טיול של למעלה משנה וחצי, יון הנוף, בין השנים 89 ל-91, במאה הקודמת, כמה שאני עתיק. אבל הודו לא עוזבת אותך, למרות שעברו כל כך הרבה שנים, היא מלווה אותי לאורך כל חיי, מיוחד ההשפעות התרבותיות והמוזיקה ההודית, שהיא דבר קסום בפני עצמו. אז היום אנחנו נהיה בחלק היותר שנטי, המוזיקה היותר מדיטטיבית, המוזיקה ההודית הקלאסית, ומחר אנחנו קצת ניתן בראש עם שילוב של מזרח ומערב. אז בואו נתחיל, כי הזמן קצר והעירייה ארוכה. נתחיל עם Spirit of Yoga, פרויקט של בן לייבח, המלחין היהודי אמריקאי שטייל הרבה זמן בהודו, מלחין שמנגן על הרבה מאוד כלים. כאן הוא משתף פעולה עם מנוס, נגן חלילה בונסורי הנפאלי, ועם ג'יוטל שהוא נגן מולטי שמנגן על הרבה מאוד כלים, גם כן ממוצא אמריקאי שבילה הרבה שנים בהודו. נתחיל עם הקטע הפתיחה של האלבום Spirit of Yoga, קומג'ונג.

מתוך אלבום Spirit of Yoga, בן לייבח, מנוס וג'יוטן, בקטע שנקרא קוהג'ונג, שזה בעצם שם של כפר נפאלי יפהפה, דווקא בנפאל, האחות הקטנה של תת היבשת ההודית. ובואו נדבר קצת על המוזיקה הקלאסית ההודית. אז מוזיקה קלאסית ההודית מורכבת משלושה אלמנטים. הרגה, זה בעצם המבנה המלודי, זה הבסיס לכל יצירה. יש ממש מערכת שלמה שמגדירה איזה תווים מותר להשתמש, איך לנגן אותם, עליות, ירידות, הדגשים, מצב הרוח, הרגש, שמחה, מדיטציה, געגוע. לעתים אפילו הזמן ביום ועונה מסוימת גם משפיעים. כל רגע יוצרת ממש אווירה אחרת, ממש הבסיס לאלתור. יש כמובן את הטלה, שזה המחזור, הקצב, מערכת הקצב מבוססת על מחזורים, בניגוד למוזיקה מערבית שמבוססת על משקל קבוע. זה יכול להיות מורכב מאוד, 7, 10, 16 פעימות, מנוגן לרוב על טבלה או כלי הקשה אחרים שנותנים את הטלה, משלבת הרבה פעמים מחיאות כפיים, תנועות ידיים, וכמובן האלתור, אימפרוויזיישן, שזה לב המוזיקה ההודית. אין ניגון שקבוע ביצירה, אלא בעצם יש פיתוח של הרגע בזמן אמת, זה מתחיל לאט בדרך כלל, מתפתח בהדרגה, דורש המון המון שליטה ברגע ובטלה. אנחנו ממשיכים הרכב שקוראים לו Call of the Valley. כשטיילנו, הגענו לצפון הודו, לכפר בשם דרמסלה, ראיתי חנות מוזיקה וניגשתי אליה. בזמנו מה שהם מכרו שם זה בעיקר קלטות, ממש היה לפני כניסת הדיסקים, ואנחנו ביקשנו מהמוכר שייתן לנו, ימצא לנו על קלטת של מוזיקה הודית קלאסית, והוא נתן לנו קלטת עם ציור מאוד יפה על העטיפה של עמק ירוק, וברקע אליה עם הלאיה, ואמר לנו כמובן עם תנועות ראש ימינה ושמאלה, שזה הרכב שקוראים לו Call of the Valley. לקחנו, נקשבנו, ואיזה יופי. נדבר על זה אחרי זה. נשמע את The Prophet in the Mountain.

Prophet in the Mountain, Call of the Valley. אלבום מאסטרפיס של מוזיקה קלאסית הודית, יצא ב-1968, מפגש של שלושה מאסטרים. הרי פרסד צ'אורסיה, חלילנה בנסורי, יש פה את שיב קומר, שרמה, שמנגן בסנטור, ובריג' דושן קברה, נגן הגיטרה, שגיטרה בכלל זה כלי מאוד יוצא דופן במוזיקה הקלאסית ההודית. מי שמלווה אותם כאן בטבלה הוא מנקירו פופטקר. ואנחנו ממשיכים, מתקדמים בשנים. 1986 יצא בלייבל הנורווגי ECM, לייבל שהוא ג'אזי אוונגרדי בעיקרו, אלבום שנקרא Making Music, של המוזיקאי נגן הטבלה בכלי הקשה זכיר חוסן. אלבום ששותפים לו גם עוד שלושה מאסטרים, ג'ון מקלפלין, הגיטריסט, הרי פרסד צ'אורסיה, יקירנו נגן החלילן הבונסורי, ויאן גרדרק, הנגן כלי הנשיפה האקספרימנטלי הנורווגי. באמת מפגש של ענקים שנעשה בערב אחד באוסלו, שהוליד באמת אחד מהאלבומים הכי חשובים, בשילוב של מוזיקת מזרח ומערב. בואו נשמע את קטע הנושא, Making Music.

Making Music, זכיר חוסן וחברים, מתוך האלבום שיצא ב-86. זכיר חוסן הלך לעולמו לפני, לפי דעתי כשנתיים, באמת וירטואוז עצום וענק של כלי הקשה, ובכלל מוזיקאי בחסד עליון. ב-1990, לאחר טיול ארוך בקר,

קאנטריסייד בהודו, הגענו לעיר הגדולה, לדלהי, לאחר מפגש מאוד לא נעים וסימפטי עם רופא שיניים הודי, שעד היום אני נושא את תוצאותיו, לא מומלץ. חיפשתי חנות מוזיקה, חיפשתי מוזיקה הודית, שמאוד מאוד סקרנה אותי בתור אספן מוזיקה. הצלחנו להגיע לביררנו, אז לא היה גוגל או משהו, פשוט ביררנו והצלחנו להגיע מפה לאוזן לחברת תקליטים, חברת תקליטים גדולה של מוזיקה הודית קלאסית, קראו להם Music Today, מעניין אם קיימים היום. הם נמצאו בכיכר מאוד גדולה בדלי, שקראו לה קנוט פלייס, בעצם המרכז הפועם של הודו, זה כיכר עגולה שבנויה כמו כיכר המדינה שלנו, רק הרבה הרבה יותר גדולה. הגענו לשם וקניתי סט של 24 קלטות של מוזיקה הודית קלאסית. אני מאמין שהתנך, קראו לה סדרת המאסטרס, באמת כל המוזיקאים הכי גדולים שם. וכשחזרתי לארץ אחרי כמה שנים, התחלתי לעבוד בחברת מוזיקה, אז יצרתי איתם קשר, התחלתי לייבא את המוזיקה הזאת לארץ, כי אמרתי שאנשים חייבים להיחשף למוזיקה הנהדרת הזאת, ואז הם בעצם ייצרו סדרה שהיא יותר פתוחה לקהל המערבי, שילוב של מוזיקה הודית ומוזיקה מערבית, והייתה שם סדרה של 4 דיסקים, של האלמנטים של הטבע, deserts, sea, mountains ו-rivers. אז למה אני מספר לכם את זה? כי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את מתוך ה-rivers, שזה אלבום שהקליט הרי פרסת צ'אורסיה, יקירנו החלילן. נשמע שם הקטע שקוראים לו Journey to the Sea, וכמה שהקטע הזה יפה.

על רקע קטע יפהפה הזה של אריק פרסנת שאורסיה, מתוך אלבום ריברס, חלק מארבעה אלבומים של כל האלמנטים. אנחנו נאלצים להיפרד לשנה, לשעה הראשונה, כמו שהבטחתי, המסע ממשיך מחר. קטע קצת יותר קצבי, היום היינו בשנתי, ברגוע, מחר אנחנו ניתן בראש, אז תצטרפו אלינו למסע מחר. אני דדי יצחק נפרד מכם, נשאר אתכם פה עם החליל הבונסורי היפה של הארי פרסנת. תבלו, תהנו, יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

איזה שם, עזבו את זה שהשיר הזה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, איזה שם יפה לשיר. Birdhouse in your soul. נו, לבעל כולנו. 7:05, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. עד יום מאות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש. אמנם אני לא פה, בגופי, אבל ברוחי, נשמתי. אני איתכם לחלוטין, חופשה משפחתית קצרצרה, שמסתיימת לה כבר למעשה, כן, מחר, נכון. זאת אומרת ששלישי גם פיזית אני נמצא. למי שזה יחסר, לא. יחסר לה! עד השעה 8, בעיקר מוזיקה, קצת פטפטת קלה, ולא ממש חשובה, כפי ששמתם לב בהתחלה. אני אמיר פרי, מוקיר, מודה ומעריך את המצטרפים מצטרפות. כאמור, פתחנו עם They Might Be Giants, עם אחד השירים שאני הכי אוהב, מתוך פלאד, 1990, זה השלישי שלהם. אגב, They Might Be Giants, אחד הרכבים, לא בדיוק הרכבים, התחיל בתור צמד, סליחה, ובסוף זה גם נהיה להקה. הוציאו מ-1986 עד היום 24 אלבומי אולפן, מה שנקרא, ואני זכיתי לראות הופעה קצרצרה שלהם ב-LA ב-91, אבל זה כבר סיפור אחר. אולי, האמת היא שאני חושב פה לעצמי, אולי מתישהו איזה ספשיילון קטן על העניין הזה, כי כדאי שיותר אנשים יכירו את הפלא הזה שנקרא They Might Be Giants. שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, והזנה משובחת.

0: שנכון נכון. Life is unfair.
1: Life is unfair.
0: Kill yourself or get over it. The Black Box Recorders.
1: Kill yourself or get over
0: it. בתוך הבחורה שלהם, England Made Me, 98, הרכב של לוק היינס. שכל פעם אני מספר את אותה בדיחה, וכל פעם אותי זה מצחיק בכל מקרה. האיש בעל השם של הקטשופ. לוק היינס זה...
1: get over it.
0: אחת האושיות האנגליות הפחות מוכרות, האיש היה באות'רס, גם הרכב אנגלי מיתולוגי, ויחד עם ג'ים קוואר שהיה בג'יזוס אנד מרי צ'יין, ומי ששרה פה זאת סארה נוקסי. כמה אני אוהב את השיר הזה. 7:11, אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand, בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שיש את הנוהל היומי. איך אני נוהג לומר, השגרה, השגרה שומרת עלינו בסוף, תאמינו או לא. ובתרועה הזו אנחנו נעבור לאוסטרלים, לאבלנשס, מתוך הבחורה שלהם, Since You Left Me. מסמפלים פה את ויין אנד שוסטר, זוג הקומיקאים הקנדים, 1940. From to psychiatrists. אגב, רק בשיר הזה קראתי בזמנו שיש יותר מ-100 סימפולים, כן? לא יאמן.
2: Psychosomatic.
3: That boy needs therapy.
2: You're psychosomatic.
3: That boy needs therapy.
2: You're lying down on the couch.
3: What does that mean?
2: You're a nut. You're crazy in the coconut.
3: What does that mean?
2: That boy needs therapy.
3: I'm gonna kill you.
2: That boy needs therapy.
3: Pranigazoo, let's have it you. I wanna count three.
2: That boy needs therapy.
4: He was white as a sheep.
5: And he also made false teeth.

סינגל הבכורה של ג'אנגל, ביזי ארנן. אני זוכר שהעניין הזה יצא, כמה אהבתי באופן כללי ג'אנגל. בעיני הרכב משובח ביותר, אבל כמו הרבה הרכבים משובחים לא פחות, הגיע הרגע הזה שכבר זה נשמע more of the same, כמו שאומרים אצלנו בעברית, צחה. קצת כזה איבדתי את זה, לא זכיתי לראות אותם בארץ. אני זוכר שהם פתחו פה לדעתי ל... טים אימפלה? לא, טים אימפלה ראיתי. לא זוכר, הם היו פה בראשון מתישהו שהיו פה הופעות, מתישהו, רחוק. כן, שמענו את מטה פיקס, הבריטים, מפס הבאי. עצמת שהיה לו את הלהיט ענק, ביג סיטי לייטס, 7.22, כל המחדש. הנה משהו שמזכיר לי בהתרגשות הראשונית ששמעתי את ג'אנגל. פיג'ן, הבריטי, מהרכב שמשלב אלקטרוניקה, אפרוביט, דיסקו, ג'אז, פופ, you name it. יש להם סולן מגנה שנקרא פלה ניוק, ככה או משהו כזה, פחות, פלה בטוח, בקשר לניוק, ניוק, אני לא ממש בטוח, אבל אלבום סופר, סופר, סופר משובח. פיג'ן, מי אור טסט?

I like it. It's nice. Iguana Death Cult. הרכב הולנדי. קפץ לי ככה בספוטיפיי לא מזמן, ומאז אני קצת, לא קצת, די חורש של העניין הזה. Because I like it. It's nice. כמעט 7:30, כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה. מה זה גדולה? I like it. It's nice. הגש גלעדי. התעוררות. מיד אחר כך, מר לירון תהני. אם פה זה טוב. ואני כבר יוטו. תוך הרביעי שלהם באותו שם. השיר הכי הכי יפה של יוטו, אין בכלל ספק. Unforgettable Fire.

up. We don't really need it. אלוויס קוסטלו הגדול, תוך האהוב עליי ביותר של קוסטלו, DCR מודל, השני שלו מ-78, ולא רק בזכות I don't wanna go to Chelsea, שאגב זה השיר הראשון של קוסטלו שהכרתי, ההפקה של ניק לאור הגאון.

Uncertain Smile, מאט ג'ונסון הגדול, וזה בתוך הבחורה שלו מערך פה לקלידים, לפסנתר יותר נכון, לג'ולס הולנד. יש להקת סקוויז לשעבר, והוא שהיא לא קטנה בזכות עצמה, ו... איך אומרים? כזה, אני ראיתי בזמנו, מזמן, כזה רעיון, 80Z. זוכר שאיזה חבר הראה לי בקלטת וידאו, היה לי חבר שהריץ את דדה בטירוף, שמאט ג'ונסון מספר שהוא אמר לג'ולס הולנד, ככה את כל סוף השיר ופשוט תנגן, משהו בסגנון אלדין סיין. כן, לחלוטין ככה. תרוץ על הסוף, אחי. רק באנגלית. קצת אחרי, 10 דקות לפני השעה 8, ולחלוטין העניין של ג'ולס הולנד. יהיה לי את החשק לסקוויז, כי סקוויז בבית פה תמיד רצויים.

כמו שבתחילת התוכנית אמרתי על Bird House in Your Souls, כמה השם הזה של השיר יפה. איזה שם מוזר זה, Pulling Muscles from a Shell. איזה שיר גדול, איזה להקה גדולה. Squeeze, לוקחים אותנו באלגנטיות אנגלית משובחת ועלינת טעם. לסיום חלקנו. חלקנו הצנוע, אני חייב לציין, בשבוע הנעל. לא בשבוע הנעל, סליחה, ביום הנעל, ביום הנעל. מה שנקרא, רק התחלנו. לכו תדעו לאיפה זה יגיע השבוע הזה. זמן מצוין להודות לכם ולכן. על החיבוק המשותף, על התגובות ועל האהבה. פייסבוק, וואטסאפ. אותו גל לגלדים מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זו טוף. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר, מהדורת גרובי מנדי. הגרוב, מכל המינים, מכל הצבעים, ובכל הצורות. שיהיה שבוע קל, ויום עוד יותר, ביי ביי.

preacher now.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על איך להרגיש מיוחד.
1: חיפשתי מתנה לאשתי ליום הולדת, אבל לא סתם מתנה, רציתי משהו מיוחד. לא טיפול פנים מפנק או ארוחת ערב רומנטי, משהו באמת מיוחד. לא כמו כולם, שתרגיש שהיא מיוחדת. בכל זאת, אשתי. הסתובבתי, הסתובבתי, היה מאוד חם. פסלתי איזה 7 אפשרויות שלא נראו לי מספיק מיוחדות. ואז, ברגע של מזגן, פתאום חשבתי, מה זה בכלל מיוחד? למה זה כל כך חשוב, המיוחד הזה? לא להיות כמו כולם, לבדל את עצמך. אתה הרי סופג את זה כל הזמן, מאז שאתה זוכר את עצמך. אבל באיזשהו שלב, ככל שאתה גדל להאמין בזה, זה נהיה תיק. אתה מרגיש את הלחץ של לפרוע את הצ'ק, להוכיח לעצמך ולאחרים שזה באמת ככה. ואופ, הנה, אתה מוצא את עצמך עובד בזה, פול טיים. אבל תכלס אתה יורה לעצמך ברגל. אם כולם רוצים להיות מיוחדים, אז מה כל כך מיוחד בזה? איך זה שכולם רוצים לא להיות כמו כולם? העניין הוא שאנחנו באמת מיוחדים, כל אחד ואחד מאיתנו, בעצם קיומנו. אלא שהניסיון להגדיר או לדעת את הייחוד הזה מראש ולהתרכז רק בו, גורם לנו ללכת לאיבוד. כנראה שהמיוחד האמיתי הוא מי שלא מנסה להיות מיוחד, אלא פשוט עושה מה שעולה לו מבפנים. בסוף אני ואשתי הלכנו לסרט. היה מה זה מיוחד?
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

מקווה שאתם ואתן בטוב. ולהתעורר לעוד בוקר ועוד שבוע. ככה פה אצלנו. אז לפחות עם המוזיקה והביחד. תודה על זה, תודה לך מירי, אני גליה. פתחנו עם המרחב לנשימה ולחלימה של Air עם All I Need. מוסיפה חיבוק ועוד מוזיקה להמשך הדרך עד 9:30, שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. נמשיך מיד עם החדש של Boards of Canada, שככה פשוט לשים אותו מההתחלה ועד הסוף ולצלול או לעוף או לשוט או מה שבא. אנחנו רק עם קטע אחד מתוך אינפרנו, הקאמבק של Boards of Canada, הסקוטים, Into the Magic Land.

הקטע המתוקה הזו של דיימון עם My Terracotta Heart של בלר, אני חושבת עם השמש הזו אז ה-Terracotta Heart שרק לא יהפוך לנו לחמוץ, צריך לשמור מכל משמר. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם התקווה, Hope, האלבום החדש של קוטימן עם אלרן דקל, ומתוכו הבוקר Let Your Love, קוטימן ודקל חדש.

כישרון, כמה עושה חשק פשוט ליהנות מהים תיכוניות פה, במין וייב צ'יל כזה. עם האלבום זה קורה, קוטימן דקל, Let Your Love, מתוך האלבום החדש, Hope. לקחו אותי הישר אליה. קולו של בריאן פרי.

בריאן פרי, Slave to Love. ולא יודעת, נראה לי היה איזה רגע של אינטרנט, אז אולי התנתקנו. מקווה שהתחברנו שוב. תודה לענה המונת. ואולי אולי זה בכלל היה איזשהו תדר כזה שהוביל אותנו קצת מכל הכיוונים. ממש אהבתי את ישי לוי, כאילו אחד האהובים עליי, לא ש... בלי הסברים, עצוב היה לי לשמוע הבוקר ממש שהוא כבר לא איתנו. במקור יואב יצחק, ישי לוי, חיבוק גדול.

0: מתחברת כל כך אל העולם של פיטר גבריאל. עוד סינגל חדש לקראת אלבום חדש. זה נקרא A Hard Lesson. אפשר להבין את המהות. Bright Side Mix. A Hard Lesson, פיטר גבריאל חדש. אני מבינה ששוב יש שיבושים וניתוקים. אני ממשיכה כרגיל, לפחות שיהיה לנו מוקלט, ולפחות שאולי ננסה להגיע אל השידור החוזר בביתך. אולי גם זה איכשהו מתחבר. The system only dreams in total darkness. The national. רדיו מהות החיים. מוזיקה. ניתוקים וביחד.
1: Maybe I listen more than you think.

בתכלס השירה הספציפי הזה הגיע בעקבותיה שיחה שהייתה לי עם הבדודה שלי, אבל לא חשוב הסיפור. מקדישה לכל הכוכבים המנצנצים בשמיים ובארץ. בואי וסטארמן.

איך אני אוהבת את הרגעים האלה שכל הסאונדים האלה נכנסים לי לתוך המוח. Radiohead, Paranoid, Android ו-Deep Purple לקראת אלבום חדש, What? כן? זה אחד משני הסינגלים לבינתיים. Diablo, Deep Purple, חדש.

גבע, I can see the stars. ואיכשהו פינק פלויד הגשימו לי חלום וחיברו את שני החלקים של פינקס on the wing בגרסת A-Track ביחד עם סנואי ווייט.

rhymes to be making when you're a dream chaser like me.

0: איזה גיבור תרבות.
1: Always rhymes to be making when your dream chases like me.
0: אלבום חדש לווילי נלסון.
1: Always rhymes to be making
0: dream chaser.
1: Dream chaser like me.
0: עדיין מגיעים אליו שירים במהירות שהוא בקושי מספיק לרשום אותם, שרק ימשיך ככה. ווילי נלסון, Dream Chaser חדש, וענת עצמון עם שיר כל כך מתוק, חבל על ההפקה, אבל ניחה, ענת עצמון באותו הנתיב.

מרגיש לי ששנים לא. אז הנה, ובדקתי, יצא ב-25 באפריל, 75, אז כמעט כזה, פספסנו קצת יום הולדת, אבל בקטנה, קאמל מתוך The Snow Goose, Rider Goes to Town. וזה הסקסופון של נוביה גרסיה, נוביה גרסיה, משתתפת באיפי של ג'ורדן ראקי, מתוך Between Us, Monsters, ג'ורדן ראקי, ביחד נוביה גרסיה, חדש.

מתוך האלבום השמימי של קמאסי וושינגטון, Heaven and Earth, Street Fighter Mass. המון תודה שהיינו ביחד הבוקר, חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה, מיד תהיה אני פה, זה טוב, שידור חוזר בארבע, שיהיה שבועיים בשורות טובות, איכשהו, שנקדים את המאוחר, הרבה אהבה, ונסיים, כאילו הוא לא בכה בהופעה, אבל אני כן, עדיין מעכלת שזה קרה. מתוך הנורה של פלי, Free as I want to be, שנצא כולנו לחופשי, מרוע, ממלחמות, משחיתויות, מהטבע הזה הכל כך אנושי. שנלמד קצת מהמוזיקה. Free as I want to be. אני מקווה שתבחרו שוב לבוא להתעורר ביחד גם מחר. עד אז המון אהבה. יאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא,
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים. שבוע טוב גם לקליאנטיות ולקליאנטים, יום ראשון, פה זה טוב. תוכנית חדשה אח ואחות מוקלטת. כן, כן. אבל יהיה מעניין, תהיה מוזיקה. זה, אם זה סבבה, כאילו. בואו נתחיל את התוכנית היום ואת השבוע עם שיר מהאלבום החדש של פול מקארטני. הוא נקרא Home to Us, ובו הוא מארח את רינגו סטאר. שניהם היו פעם באיזושהי להקה, אני חושב, יש מצב, יכול להיות, כן, אולי, לא יודע.

0: אלבום שמרגיש כמו ספר זיכרונות, Home to Us, פול מקארטני, מתוך האלבום החדש, יחד עם רינגו סטאר, יחד עם רינגו, יצא לו שיר בינגו! הופה, שתוק. לא, לא אני.
1: Our life together.
0: ומי ישלם?
1: So precious together.
0: בנון ישלם.

לא מנגן יותר מדי ממנו כאן בתוכנית. למרות שיש כמה שירים שלו שאני מחבב פלוס פלוס פלוס. לא יודע, אולי זה ישתנה, תירוץ. יש אלבום חדש לפול מקארטני, אז אפשר לנגן אחריו את ג'ון לנון, נכון? נכון. קרולינה. אורי בראונר. כנרות.

ועכשיו בואו נלך קצת אחורה בזמן לאריק וללחן של ברי, שנפתח במילים עייפים מלשאול את אותן שאלות, מלקבל כל הזמן את אותן התשובות, עייפים מלבוסס באותן הביצות ולא להבין שום דבר. הנה אריק, בואו נסנות שס.

body type and what else. הנה, הרכב ששונא אותנו, כל כך שונא אותנו, שהוא הסיר את כל השירים שלו מכל שירות סטרימינג אפשרי, ואי אפשר לשמוע אותם בישראל. אבל אנחנו נעשה להם דווקא. In a wet leg, Daisy.

זה מה יש, אז זאבות, ויש, יש להן הרבה.

Get Down Services. עם סבון צריך לשטוף להם את הפה. וכל אחד יש דעות.

Clash, Know Your Rights. להקה שקצת הושפעה מהקלאש, גם בסאונד וגם בסטייל. Stray Cats.

0: בקרוב יתארח כאן בתוכנית בחורצ'יק צעיר וחביב בשם רז פרסטן, ויש לו אלבום חדש, ובקרוב הוא יבוא לכאן ונדבר על מוזיקה ועל הפועל תל אביב ועל רעש.
1: ישבנו שעות

גאטר טווינס בנפרד, כי קודם היה לנו את האפגן וויגס ואלה סקרימינג טריז, גרג דולי, מרק לנגן. אני חושב שאחרי שעה של תוכנית אפשר להגיע להיפופ, לא? ולהיפופ בעברית, אז הנה מאור, ככה קוראים לו, מאור כוכב.

כן, כשאמרתי לסבתא שבא לי להיות כוכב, היא אמרה שנולדתי אחד. לא בקטע של מלא את האחד, זה שיט של יותר מאוחר. אמרה לי, תשמע, כמעט כל מי שאתה מכיר כוכב. שאלתי, אז מה מיוחד? היום אני מבין שזה הכי מיוחד. הכוכב הזה בית אחד בחלק הדרום הערבי של אסיה. לפעמים הוא נוטה לקנה טיפה בכוכבים אחרים בגלקסיה. תכלס אני לא מאשים אותו, לא מתאים עליו בשביל החלב. כוכב אמור להיות בלופ על עצמו וזה רק רודפים אחריו. את האמת הוא מת לקצת מנוחה, שנים לא היה לו שקט. 2000 שנה בחלל הסתכמו בכוכב צהוב על הג'קט. ולא השקר בשביל להקל את כל מה שעבר עליו לא יספיק מוח. גם כשכולם מנסים לכבות אותו הוא מוצא כוח לזרוח. אין לו לאן לברוח, הוא גם לא ירצה אם תשאלו. סוף סוף חזר למקום שבו הוא יכול להיות הוא בגלוי. זה עדיין לא כמו בחלום הגדול, זה עדיין רחוק משפוי, אבל כל עוד הוא כוכב הוא ימשיך לנצנץ, לא אכפת לו במי זה תלוי.

קונספט, לא אותה שמש. וגם כשחשבתי שמצאתי שלווה ודירה מושלמת, המצב אמר לי לעזוב עכשיו בלי שום התראה מוקדמת. חפש איזה רמז בתקווה למצוא אדמה מוגנת, אבל המציאות כמו האונייה לא תמיד הוגנת.

Street is Watching, Jay-Z של תחילת דרכו. אני רק מזכיר שהתוכנית היום מוקלטת. Jay-Z מסמפל בשיר הזה את I Got The של לבי סיפר. ושימו לב מי עוד סימפל את הקטע הזה. Eminem ב-My Name Is, וכמובן Jay-Z ששמענו כרגע, והביטנאץ ופריימל סקרים, ועוד ועוד ועוד לופי פיאסקו, כולם סימפלו את הקטע הזה, אז בואו תשמעו את המקור, אה? סבבה, למה לא?

קרוליטו עם הסיקס פק אגואטה עם הערקה הרוסי מגלגל ויאלי מאחר בגלל בת אשכרה צועק ובועז איך שהוא נכנס זוהר שוב דואג כי כנראה איבדו את מקס הימים הכי יפים של ישיבות בצ'כיה בלגיה מי חשב בכלל על פומו להספיק או לנצח מי חשב להיראות או להראות או לפתח מי חשב על השעה חשב

0: את לירן?
1: זו הייתה ג'אז יחד עם הפקה מרהיבה של גואטה, גואטה וג'אז, צ'כיה, בלגיה. יפה. בואו נלך לעוד שיתוף פעולה בין מיס לורן היל לדיאנג'לו, זיכרונו לברכה, Nothing Even Matters.

Lauryn Hill, Miss Lauryn Hill. D'Angelo. אז כן, עוד שיר אחד, אבל לפני זה שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים. הלוואי ויהיה שבוע טוב. תודה רבה שהזנתן והזנתם לתוכנית הזו, אומנם מוקלטת, אבל בהמשך השבוע, אינשאללה, אני אחזור לשדר כאן בחי. הלוואי והשבוע נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני. נסיים עם מישהו שהיה בהרכב היפ-הופ די מצליח, שאפילו היה להם, היו להם כמה, היה להם שני להיטים לדעתי, שמרוקס אנד שנינגנס אנד ג'אמפ אראונד, ואז הוא שינה סגנון והפך להיות אומן מרגש בטירוף, קוראים לו אברלאסט, ויהיה לו אלבום חדש באוגוסט, אבל כבר יש סינגל שני מהאלבום הזה, והוא נקרא My Hollywood, וזה יסגור את התוכנית, אז הנה אברלאסט, My Hollywood, ביי ביי.

לא אמרתי שהוא היה ב-House of Pain. גרוע מאוד, כן? גרוע מאוד. טוב, עד הסיום עוד קצת מזה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, אז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: בשלוש תוכניות הקרובות, אנחנו, אולי ארבע, אנחנו נדבר על אחד הנושאים היותר חשובים, שבימים האלה אנחנו יודעים שבעתיים כמה הם חשובים, כמה הם מקרבים או מרחיקים דיבור נכון. את יודעת, תחשבי לרגע, כמה מילים אמרת היום? 1,000 מילים, 5,000 מתים, מתים בדיוק 5,000 מילים, אז תקשיבי, בני אדם מדברים בממוצע, אני אומר, בין 7,000 ל-20,000 מילים ביום. זה נשמע מספר אבסורדי, לא ייתכן, אבל זה, אלה מספר המילים שאנחנו משמיעים ביום. והשאלה היא, כמה מילים נכונות, כמה הן מהן נחוצות, כמה מהם היינו רוצים לבלוע חזרה אחרי שהוצאנו אותם מהפה, אילו יכולנו. ובתוכנית הזאת אנחנו נבחן שתי מסורות עתיקות שחשבו על הדיבור, לא כאיזה תוסף לחיים, אלא כעמוד צווח שלהם, הבודיזם והיהדות. שתיהן טוענות משהו רדיקלי, שהמילים שלנו מעצבות את המציאות, את היחסים שלנו, בסופו של דבר גם את עצמנו. שתיהן העניקו לדיבור מקום מרכזי במערך הרוחני והאתי שלהם, והגיעו אל המקום הזה דרך נתיבים שונים. עם מה נתחיל?
2: נראה לי שעשית כבר סיבוב על הכל, ואם כן, אנחנו כבר מדברים על לחסוך במילים, אז אפשר לסיים את התוכנית, מה אתה אומר על ההצעה הרדיקלית?
1: אתה תראי שהכללים, ארבעת הכללים כן, האלה כן, שהזכרתי כן. מופיעות שוב ושוב כן. ושוב. כן. גם ביהדות וגם כן. אפילו באסלאם, מאוד מאוד מאוד, כן, מאוד כן. דומה.
2: אז אני אגיד רק כמה דברים באופן אסוציאטיבי, ובאמת אנחנו נקדיש את כמה שהוא מפגשים האלה ללימוד מאוד מעמיק של המרחב הזה. זה אחד הנושאים שאני יותר אוהבת לעסוק בהם, כי כשנגיד באים ללמוד בודיזם או כל תורה רוחנית, כמו שאתה אומר, זה בליבה של כל תורה רוחנית, והרי החיים והמוות ביד הלשון. והלשון הזאת היא דוברת, ובני אדם זה מה שהם עושים, הם מדברים. יש מעטים שיושבים במנזרים ושותקים, וגם בתוכם, גם על השתיקה נדבר, כי לא תמיד שתיקה היא באמת היעדר מילים, אתה לפעמים פשוט לא אומר אותם. אבל התרגול הרוחני, לפי טעמי, אני חושב שגם הבודיזם הולך לשם, למרות שיש לו את השתיקה הנאצלת, שוב, גם על זה ניתן את הדעת, הדיבור הוא חלק אינהרנטי מהקיום האנושי. אתה יכול לא לכתוב ספרים, אתה יכול לא לקרוא ספרים, אתה יכול לעבוד בגינה או לא לעבוד בגינה, לתרגל מדיטציה או לא לתרגל מדיטציה, אבל קשה לעלות על הדעת אדם שמשך כל חייו לא דיבר, הקומוניקציה, התקשורת, הצורך להבין ולהיות מובן, הצורך להעביר דברים ולהתחבר, לשתף, למצוא שיתופי פעולה, למצוא פורקן הנפש, מה שאתה לא רוצה, בא עם מילים, באמצעות מילים, ובכל המסורות ראו בדיבור, בשתיקה, בהקשבה, בכל המרחב הזה שהוא קצת מרחב משולש, כן? עכשיו אני מדברת, אתה מקשיב, אני מקשיבה לך, מקשיב לי, אני מדברת, יש בינינו מדי פעם שתיקות, כל החלל הזה זה רצף של צלילים, עומד, הרעיון הזה של דיבור והקשבה עומדים בליבו של עולם הנפש, אם נקרא לזה עולם הרוח, והתחלת במספר הזה שהוא נשמע מאוד מאוד גדול, אני יודעת שלפחות במסורת היהודית, אני נזכרת בתהילה של עגנון.
1: נכון, מוקצבות לנו מילים לכל חיינו, ומי שגמר אותן, הסתיימו חייו.
2: מה שרציתי להגיד, שלמורים ולמרצים ולאנשים שאוהבי מילה ואוהבי שירה ופטפטנים או מה, יש להם סכנת חיים ממשית, כי המלאי זל, והיא לדעתי בימי חמישי גזרה על עצמה מדי שבוע, תענית דיבור, ויש בזה דבר מאוד יפה. כי אתה פשוט עושה ריטריט כזה, מתכנס, נאסף אל מילותיך, אל שתיקתך, ופותח ופוער מרחב של מחיה מאוד גדול. אז על כל זה נצטרך לעשות טיול. הלוואי ואפשר היה לשתוק שם, אבל נראה לי שנוכל גם לדבר.
1: כיוון שאני מיליטנטי בין שנינו, אז הדימוי שעבד עליי הכי חזק, שפעם באיזו שיחה הזכרנו אותו, זה הפה כנדן והלשון כחרב.
2: כן, גם על כך נדבר, כן.
1: ומדובר בסכנה אמיתי, סכנת נפשות הרבה פעמים. וברגע שהלשון יצאה מהנדן שלה, אפשר גם לדבר על זה, על זה שאין להחזירה,
2: נכון. זה הרבה דברים משותפים, אתה קצת מקדים, אבל אם הזכרת, אפשר לציין את המשל הזה היהודי, ששואל למה נמשלה הלשון, נמשלה לחץ. שאתה יורה אותו, ואתה, ברגע שירית אותו, אתה כבר לא יכול לחפש אחריו, ואתה כבר רק יכול לרפא אולי, או לתקן אולי, אתה כבר עסוק ב... לתקן את הטעות שאם זה קרה לך, וזה הרבה פעמים קשה גם להגיד סליחה, כן? איזה דיבור אנחנו אומרים, בשעה שהדיבור הנכון יותר דומה לחרב, שאתה יכול, אם אתה מבין שזאת לא הייתה נכונה, להשיב אותה לנדנה, ויש הרבה סיפורים, גם במסורת היהודית, אולי נפתח בזה...
1: אבל איך דילגת על החץ בלי להשוות לחץ הבודיסטי?
2: לא, זה
1: חץ, לא, אתה, על זה שגם פה אין להשיבו, נכון, וגם פה
2: נכון,
1: הוא...
2: נכון, נכון, אבל למשל החץ הוא עניין אחר. בעניין הזה יש סיפור יהודי אחר על תלמיד שבא, הוא התייסר מהמילים שהוא אמר, הוא כנראה לא דיבר דיבור מיטיב, תכף נראה גם מה זה אומר, והוא בא אל הרבי שגר בקצה ההר למעלה, וביקש שינחה אותו באיזושהי פעולה של סליחה, ואומר לו, תבוא אליי באיזה יום ככה, רוחני ככה, עם הרבה רוח, תביא קרית עם נוצות, והוא פתח את הקרית ונתן לנוצות לעוף, אמר, אתה רואה עכשיו, זה מה שעשית בדיבורך, לך תאסוף את הנוצות, הרי אתה לא יכול. עכשיו, הוא לכאורה כבר... התקיל אותו, אבל אני חושבת שזה שיעור מאוד מאוד חשוב. והדבר הזה לוקח אותנו חזרה, או איתו נתחיל אחרי השיר, להבין שהדיבור הוא לא רק פרקטיקה מוסרית בתוך העולם, האופן שאני מדברת זה האופן שאני חושבת, זה האופן שאני עושה, אלא גם פרקטיקה מדיטטיבית, המדיטציה מאוד מאוד קשורה לדיבור, שיכולה לאפשר לנו איזשהו איפוק והרהור ו...
1: תראו, אנחנו פה בתפקיד ברור של מורה ותלמיד, אבל אני רוצה בכל זאת להתווכח איתך לגבי החץ הבודיסטי, כי זה כן אותו דבר. נעץ בי חץ, ואז מתחיל הדיבור. למה זה מגיע לי, ולמה דווקא אני, ואיך זה קרה לי? ולמה לא... יש איזה דיבור, דיבור, דיבור, דיבור של בזבוז זמן של איסורי הדיבור. יש לנו דיבורים גם כשהם לא מילים שיוצאות החוץ, אלא דיבור פנימי. במקום לטפל בפצע, לטפל נכון. בחץ.
2: אתה פשוט לקחת את החץ לשתי אסוציאציות שונות. האחד אומר את ההבדל בין כאב לבין סבל, והדיבור השוטף הזה, הפפנצ'ה, הדיבור הפנימי הזה, המשתלח, המתגלגל, המתאסף לו ללא סוף ולא הרף, זה אותו סבל שאנחנו מייצרים לעצמנו אחרי שכבר פגע בנו החץ. זאת אסוציאציה שהייתה לך עם משל החץ. הסיפור עם החץ, אמנם זה אותו חץ, אבל הוא רצה להגיד דבר אחר, כשאני שולחת חץ, אני כבר לא יכולה לתפוס אותו חזרה. אז תמיד הדיבור נוכח, והנה, יש לך דוגמה עם מרחב אסוציאטיבי של מילים.
1: מוסיקה.

0: טוב, אני מציע נעמה שנתחיל עם הדבר הכי חשוב.
1: מה טוב לך?
0: עם הדבר הכי חשוב, ועליו יש שיח מאוד מעניין, וזה אמת.
1: חכה רגע.
0: כולם יושבים, תקשיבי, השיח שלך, תהיה אסוציאטיבית, מה אכפת לך? מה אכפת לך? תהיה קצת קופצנות.
1: אני יכולה, אני לא שולטת בעצם.
0: אנחנו הצעירים פשוט קופצים מעניין לעניין.
1: כן, כן.
0: והשאלה האם זה אמת היא שאלה שחוזרת שוב בכל המסורות. מה שיפה, מה שיפה זה ההבדל הקטן, לא ממש משמעותי, אבל בכל זאת מבדיל בין האסכולות. כי בבודיזם אמת היא מעל הכל, דבר אמת. הפשרה היחידה שהם מוכנים לעשות זה, אולי זה לא הזמן להגיד את האמת, אבל מדברים אמת. ביהדות יש פשרה. כלומר, קלה בחופתה, מותר לשקר. בדיוק. מותר לשקר. יש דברים שבהם אותם שקרים לבנוונים, אבל שבאו לעשות טוב, לא שקר לבן שהוא באמת גבולי, אלא שבאו לעשות טוב, שם זה מותר.
1: אז עכשיו אני מורתך, אני לוקחת אותך רגע אחד אחורה, תשים את הדבר הזה בצד, כי זה דבר מאוד רחב, הייתי רוצה להיכנס אליו בעדינות. וברשותך, עוד כמה מילות מבוא לרעיון הזה של דיבור, והאמת היא בליבתו, אבל עוד שנייה נגיע אליו, בסדר? דבר ראשון, אני רוצה למקם את הרעיון הזה של דיבור נכון בתוך כל הפילוסופיה הבודיסטית, או בתוך התשתית של הפילוסופיה הבודיסטית, והוא מופיע בשני מקומות ו... זה מראה לנו כמה זה חשוב. אחד, זה מבין, אחד מבין שמונת הנתיבים של האמת הרביעית. אתה זוכר, האמת הראשונה על הסבל, האמת השנייה על גורמי הסבל, נסיבות הסבל, האחזות, סלידה, תעתוע.
0: אפשרות לטפל בסבל.
1: אפשרות לטפל בסבל הנירוונה, והדרך, מגה, מהו התרגול, מהו האופן שבו אנחנו לומדים, עושים, נוכחים בעולם. והדרך הזאת, כפולת השמונה, מחולקת לשלושה סלים כאלה, שלושה מקבצים. הצד הרעיוני, הפילוסופי, הצד המוסרי, והצד של התרגול. הדיבור הוא לא רק רעיון פילוסופי, שיש בו אתיקה, כמו שאמרנו אפילו עכשיו, קלה בחופתה, או בכלל, תכף נפתח את זה. יש בו גם אלמנט של תרגול, כן, לתרגל את הדיבור, בפשיט הזה אומר ספור עד 10 לפני שאתה מוציא מילותיך מהפה, זה תרגול של איפוק, של התבוננות וכך הלאה, ופרקטיקה בעולם, שבבודיזם אנחנו מחלקים את זה ל-body, mind and speech. Body, mind and speech, מה שיש לך בתודעה ילך אל הדיבור, ומה שיש לך דיבור ילך למעשה. כלומר, שרואים מישהו שמדבר במילים מאוד מסוימות, ניקח אפילו מילים שהן פוגעניות, נגיד. מה שיש לו בראש זה מחשבה פוגענית. הדיבור הפוגעני לפעמים עלול להביא גם למעשה פוגעני. כלומר, יש כאן איזו השתלשלות ושרשרת של דברים, ולכן גם יש כאן משנה זהירות, אפילו ביחס של מה אנחנו עושים עם מילים פוגעניות. אז זה דבר אחד, הקונטקסט הזה, ואני רוצה להיכנס לזה ולפתוח מאוד מאוד לעומק את העניין של הדיבור הנכון. הקבץ אחר שהדיבור מופיע בו זה מה שנקרא precepts, זה כמו המחויבויות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שבהם יש למשל מיניות נכונה, אי שימוש בחומרים משני תודעה, אי אמירת שקר וכולי כדיבור נכון, אי לקיחת חיים, סוג של התנהלויות שהם לאנשים פשוטים, לא רק לנזירים, איך לנהול, להתנהג בעולם, וגם
0: אתיקה
1: שם...
0: אתיקה בסיסית.
1: אתיקה בסיסית, אבל מתוך חמישה עקרונות של אתיקה, שהחבר שלהם זה אי נטילת חיים, נמצא גם הדיבור הנכון. ואם אנחנו חושבים על זה כך, אז זה לא לגמרי מופרך, כי גם במסורת היהודית, בעשרת הדיברות יש לא תרצח, אבל גם לא תשקר. זאת אומרת, החשיבות שאנחנו אומרים, זה רק מילים.
0: גם לא תחמוד.
1: כן, לא תחמוד זה ההשתוקקות וכו', וההשתוקקות שהיא עוברת במרחב האתי, אבל תחשוב רגע על מילה או מעשה. אומרת המשנה הבודיסטית וגם המשנה היהודית וגם המשנה האנושית, דיבור שקול למעשה. לכן מילה טובה יכולה לרפא, ומילה טובה יכולה לרצוח או להרוג. אני זוכרת, אנחנו אומרים, המילה היא גרזן וגם תחבושת. אני זוכרת שלמדתי בתואר, לפני המון שנים למדנו עם פרופסור בידרמן, בודיזם, מבוא לבודיזם באוניברסיטה, והוא דיבר על עשרת הדיברות, זה היה נורא מעניין, הוא אומר, אני לא מבין, אוקיי, יש לי תזכורת, לא לשקר, לא לחמוד, אבל מה זה נקרא לא לרצוח? מה זה, למה אני צריך לקרוא, אני, בבוקר אני קם ואני מתכנן את הדבר הזה, ואני צריך מישהו יגיד לי, לא אל תרצח כי וכו' וכו'. הוא אמר, לא, אפשר גם לרצוח עם מילים. והמעמד, אני רוצה רגע לדבר על המעמד, המעמד של הדיבור של היות אדם בעולם, ואנחנו רואים את זה המון היום בתקופה שכל אחד יכול להיות הדובר של כל דבר, ולהניח את המילים שלו בצורה אורווליאנית, צינית, מכוננת, מפרקת, יש לנו אחריות עצומה, וזה חלק מהמהלך של בניית תשתית של אמון או פירוק האמון של החברה. לכן, אני רוצה לשים את זה רק בקונטקסט.
0: לשים את זה עוד נאמר, וזה כל כך נכון שלעיתים העלבה, העלבה משמעותית היא שפיכת דמים.
1: נכון.
0: לא פחות מזה.
1: נכון. ואני רציתי לשאול אותך, אני תמיד מתחילה עם זה כשאני מלמד את הדיבור הנכון, לפני שנדבר על דיבור נכון, נדבר על דיבור לא נכון. ובא לי לשאול אותך, דליק, האם אתה זוכר מקרה שהיה לך, או שאתה דיברת דיבור לא נכון, ויש לזה תוצאות, או שדיברו אליך, שזה עוד יותר אישי במובן הזה, וגם חשוף, אבל רגע אחד, אם יש איזה שיתוף כזה, שאתה יכול להנחיח אותו בהקשר הזה. כי דרך השלילה של הרעיון של דיבור נכון, מה דיבור נכון, לא נכון מהו, אנחנו יכולים ככה ממש להיכנס בטבעיות לשדה הזה של החקירה.
0: אז שני סיפורים. האחד זה הפגיעה בי, נתחיל עם פגיעה בי בלשון. הייתי בתיכון יושב ראש מועצת תלמידים, ולמורת ליבם של מחנכי שחשבו שאני לא ראוי, אבל חבריי חשבו שכן. ובאיזשהו יום עברתי מכיתה לכיתה כדי לגייס אנשים לאיזו פעילות חברתית, ואז איזה מורה, קראנו לה אמבה, כי תמיד הייתה מתחילה ללמד. זה דיפור נכון, היא כבר לא בין החיים.
1: אתה רק רואה את זה ואתה שומע אותה.
0: לא, אבל עכשיו אני שומע כמה אתה יכול בקלות ליפול, אתה מספר על מישהו, אתה יכול ליפול לדיבור לא נכון. וכשנכנסתי לכתב, היא אמרה, כל זב ומצורע ייכנס לפה ויגיד מה שהוא רוצה, מה קורה פה? הזב ומצורע הזה, עד היום, זאת אומרת, הזיכרון שלי הוא לא משהו, אבל עד היום הוא מהדהד לי במוח.
1: וזה חקוק בגוף.
0: כן.
1: כשאתה חושב על הגברת הזאת, אני רואה מה קורה לך בשיניים כזה, אתה בן לצחוק על זה כי זה היה מזמן, אבל אנחנו בקלות יכולים לעורר את החוויה הזאת ולהיעלב שוב או לכעוס שוב. כלומר, תראה עד כמה זה נמצא בתוך התאים שלנו. המילה הזאת, כן?
0: וההפך, זה סיפור קשה באמת. זה בחור, הסתערנו על איזה גבעה במלחמת לבנון הראשונה, והוא פתח באש לפני שניתנה פקודה וזה, ויכול להיות, אני אומר, יכול להיות שבגלל זה גילו את הכוח שלנו, ואנשים שם נפצעו ונהרגו, ואני צרחתי עליו תוך כדי זה, מה עשית? מהמה עשית שלי, שבעצם הוא חשב שצריך לתת הרבה, איפה יש תנועה באש, אתה לא יודע מה קורה ואיפה האויב, ואתה נסה להוריד לו את הראש. במקרה הזה האויב היה מאחורינו, אבל הוא לא ידע את זה. ומה עשית? נכנס לו כל כך, שהוא בא אל אחד האנשים שנהרגו שם, ואמר, אני הרגתי את הבן שלכם. והוא נכנס לתעוקת, להלם קרב, שהוא לא יצא מהבית שנים. ואני אחר כך ניסיתי לבקש ממנו סליחה, והוא לא רצה לשמוע בכלל. מצב ממש, הוא הגיע למצב קטטוני כמעט בגלל אותה, אותה אמירה הזאת שלי, שהיא אותה חרב שיצאה מהפה שלי ברגע של זעם, ואי אפשר לנקות אותה. אי אפשר לנקות אותה, אי אפשר.
1: זה באמת סיפור קשה, וגם גם המעשה וגם ההתגלגלות, וגם גם אני רואה שזה עדיין חי אצלך.
0: לגמרי, לגמרי.
1: יכול היה גם, לא יודעת, לפעמים אנשים מרגישים פחות, יכולים היו לטול את חייהם מתחושת האשם.
0: במידה מסוימת נטל את חייו. כן. במידה מסוימת הוא עשה את זה.
1: אני חושבת שמעבר לכאב שהוא היה מצוי בו, והמצוקה שלך, המעשה הזה שהתבטא במילים, כי הרי באמת יש, זה רגע ספונטני שאתה, שאנחנו גם במצבים יומיומיים, אתה אומר מה אתה עשית. זה מקום שבו ברגע המסוים הזה לא מאפשר לאדם שעשה את מה שעשה מן הסתם באיזשהו אופן, כי הוא ככה חשב. אם דיברת על המשל של החץ, על החץ של הכאב בא גם חץ של אשמה. ולפעמים זה בא מבפנים, זה גם היה בא מבפנים בלעדיך, אבל הדיבור הזה שלך, ואני לא מתכוונת ככה to rub it in, כאילו לעשות מזה, כי באמת גם עבור הרבה שנים, גם אנחנו רוצים ללמוד מזה, אבל לפעמים אפילו התגובה שלנו שהיא לא מבקשת להרע ולפגוע, במקרה הזה לא רצית לעשות לו משהו רע, בכל אופן, גם למילים שלך היה משהו שהקשה עליו, ואני לא בטוחה שאם לא היית, יכול להיות שאם לא היית מדבר, הוא היה מרגיש אותו דבר. אני לא רוצה שיהיה גם בשבילך, שלא לא תשים את זה רק עליך, אבל עצם זה שיש לנו תחושה שבמילותינו הניטרליות, ההיסטריות, כי היינו במצב של אי-בהירות, אפילו שלא הייתה לנו כוונה, זה יכול היה לחולל משהו שלא התכוונו. עד כדי כך זה חרדת קודש המילים. עכשיו, אני לא שופטת לא אותך ולא אותו, ומלחמה היא דבר ש... מוסר ומלחמה זה כמעט אחד שמוציא את השני, וזה מורכב מוסר בתוך מלחמה, אני בטוחה למרות שלא הייתי שם באופן אישי. אבל אני חושבת שטוב שאתה מניח את זה כאן, גם בשביל לראות מה אתה עושה עם זה היום, בשבילך. כלפי עצמך וגם כלפיו, וגם כי הדבר הזה הוא כל כך חזק ואי אפשר שלא לחוש אותו בסיפור שלך, שאני מקווה שהוא יישאר גם באוזניו של מי ששמע את זה, ויהפוך ממעשה מייסר למעשה של למידה משמעותית.
0: אגב, ההבנה של זה הייתה ארוכה. תקופה משמעותית אחרי זה, עדיין נשמתי אותו.
1: כן.
0: לא באוזניו, אבל עדיין הסתובבתי עם, עד שאני לא יודע, אולי באיזה קרב אחר, הבנתי שזה באמת, שהמקום שהוא לא ניתן לשפוט בו, באמת לא ניתן לשפוט. ניתן לשפוט בו מעשה גבורה, ניתן לשפוט בו, אבל לא יודע, כל ההתנהגות, אי אפשר בשדה הקרב לשפוט אנשים, כי... המוות מרחף מעל, מימין, משמאל, מתחת, ונורא, נורא מערבל אותך.
1: כן. אתה מתייחס למעשה שזה לוקח הזמן, לרגע אחד לטובת השיחה, אני גם רוצה לדבר על המעשה שלך, על התגובה שלך למעשה שלו. וגם את זה אני רוצה להציע לך לא לשפוט. את הדיבור שלך. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא עשה, וגם הדיבור שלך היה חלק מאותה פזיזות או אי שימת לב שלו, וגם זה ראוי לסליחה, וגם זה ראוי לסליחה. גם אם זה לא משיב את המתים לכאן, זה יכול להשיב את האיש הזה שחייו ימשיכו להתנהל באיזשהו אופן, ולא יקבצו אותו אל מותו גם כשהוא חי. ולכן, ביום הכיפורים, ברגעים האלה של סליחה, אלה המקומות הקשים שאנחנו מסתכלים על מילים שאמרנו, ולהגיד אותם לוקח כל כך מעט זמן, אבל לרפא אותם, אם בכלל, לוקח הרבה שנים לפעמים, ולכן אנחנו שמים את זה כאן באיזשהו חרדת קודש בתוך התרגול הרוחני שלנו.

0: שלום לכם. נעמה, לפני שנמשיך, יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
0: האם לא לשקר זה הציווי הגדול, או לומר אמת? יש שם הבדל בין השניים.
1: כן. אז בוא ניכנס קצת ככה, אני עוד עם הסיפור שלך ואיתך, גם מרגיש לי שזה משהו מאוד אישי ואמיץ שחלקת. גם להגיד לך תודה, וגם להגיד שהרגישות שיש לך, וגם אני חושבת, היא חלק מהתרגול או חלק מהאנושיות, היא נוסחת אופטימיות. כי אם דיבור זה דבר כל כך מרכזי, גם הדיבור על הפשלות שלנו, בדיבור זה המקום שאפשר להתקרב אל עצמנו ואל אחרים. אז ממש תודה על השיעור הזה שנתת. ואני אמשיך ואגיד כמה מילים שבהקשר של דיבור נכון, שזה ממש הלימוד של הבודה עצמו, אוקיי? ככה מיוחס. הבודה מדבר על שלושה שדות, שלושה מבחנים או שלוש שאלות שאנחנו צריכים לחקור אותם, לחקור אותם ביסודיות ולעומק, והיה וכל שלוש השדות האלה אפשר לומר, כן, בדקתי וזה אכן כך, אז אפשר להוציא את המנה הזאת לסרוויס. לפעמים יש, כן, ככה זה, יש איזה ביטוי צרפתי, ספרדי שאומר, אתה כמו טבח, אתה צריך לבדוק את זה בלשון, את המילים, מה שנשפח מהראש של הלשון, כזה
0: לטעום
1: אותם, לטעום את המילים, ואז אם זה עבר את כל המבדקים, תוציא את זה, אל תיתן לזה יותר מדי מלח. לכן זה ממש הדקויות האלה, ואני אוהבת את זה כי זה החושים, אתה חייב להפעיל את החושים, חוש השכל, חוש המישוש, חוש הטעם, אם יש לזה טעם וכו' וכו'.
0: אני אומר כי אנחנו ממתיקים סוד,
1: כן,
0: אנחנו ממתיקים,
1: כן,
0: זה גם בהצל החיובי.
1: כן, ולהמליח את המציאות ולמרר מילים שממררות, כן, יש... ובכלל, אם אנחנו מביאים את הטעמים שלנו כאופן של היות בעולם, זה גם עושה זה יותר חי. אז ככה, אני רוצה לומר את הדברים האלה, ועל כל אחד מהם נרחיב, אוקיי? האחד זה כבר משהו שציינת, והבודה שואל, האם הדיבור שאתה עומד לדבר אותו הוא אמיתי או לא? כן או לא? זה אחד, תכף נפתח כאמור. הדבר השני, האם הדיבור שבחנת אותו שהוא אמיתי, כן, הוא אמיתי, האם זה הזמן, האם זה מועיל? סליחה, האם זה מועיל הדיבור שאתה עומד לשאת עכשיו?
0: רק הערה, את יודעת שזה מופיע ברשתות בזה כי...
1: כן, של סוקרטס.
0: של סוקרטס, כן. שלושת ה... איך זה מועיל?
1: כן, יכול להיות שהיה קשר בתקופה הזאת בין הודו ליוון, וזה גם אוניברסלי, אבל הנוסחה הזאת היא מאוד... דרך אגב, אני עושה את זה גם עם ילדים, זה מאוד עוזר. ותכף נבאר אותה. זאת אומרת, האם זה מועיל? ותכף נדבר מה זה נקרא מועיל, ולמי זה מועיל וכו'. ואז השלישי הזה, אם הדיבור שאתה עומד לשאת אותו הוא אמיתי וגם מועיל, האם זה הזמן להניח את המילים עכשיו, או כדאי להתאפק קצת, או... כן. עכשיו, אלה שלושה תנאים רחבים, שעל כולם צריכים לעבור את המבחן הזה של להגיד כן, אוקיי? עכשיו בוא נתחיל בדבר הזה שנקרא אמת. מה זה נקרא אמת ומה זה נקרא אמת בדיבור? אפשר לומר שיש כמה רבדים לדבר הזה. דבר ראשון, הרובד הגס, זה כמו שבמקורות שלנו. אמת במובן של אי שקר, כן? כמו שנאמר בעשרת הדיברות, לא לשקר, כן? אז לא לשקר, וגם... לא לדבר, או זה לא מובן כאן, אני גם אגיד רגע, זה לא כמו שיש לך ציווי שאתה אסור לך לדבר כי ימן יאריכון ימיך וכו', אלא הפרי או הנזק של הדיבור הוא פגיעה בעצמך וברקמת הקיום שלך. זה לזרוע טוב בעולם או לזרוע רע בעולם, וגם אם אתה זורע רע בעולם, אתה אומר מגיע לו, אמרתי לו את מה שצריך וכו', ההנחה הבודיסטית, בגלל שהכל קשור בכל, באותה הרשת וכו', זה שיום אחד יבוא והדבר הזה יחזור לך. יום אחד, יכול להיות גם מחר או בעוד 10 שנים, אבל אתה לא, יש לזה הד. אז דבר ראשון, הדיבור של הימנעות מהשקר וגם הדיבור המניפולטיבי. ועכשיו באחת הסוטות הוא נותן דוגמה, למשל, לומר את מה שראיתי, את מה ששמעתי, את מה שחוויתי, את מה שידעתי, ולא לומר את מה שלא ראיתי, שלא התנסיתי בו, שאני לא יודעת אותו וכו' וכו'. עד כדי כך שלמשל המניפולציה יכולה להיות, אתה מדבר על משהו שאתה לא התנסית בו בעצמך, ואתה מדבר כאילו כן, אוקיי?
0: Okay? הערה.
1: כן.
0: זה שיעור נפלא הרבה הרבה לפני קיום ה-AI, ואנחנו היום בעולם, תחשבי כמה קשה לזקק את האמת ולזקק את השקר עוד שבעתיים.
1: נכון.
0: כי אמת היא שקר, שקר הוא אמת, זה כבר משהו שהוא חי בתוכנו, ויכולים לראות מראות משכנעים מאוד, וקולות שהם זהים לקולו של אדם, שאותו אנחנו משמיצים בלי להבין שיש פה אפשרות שזה לא הוא, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים לנוע בעולם עם זהירות כפולה שבעתיים.
1: אנחנו היום במתקפה על המקומות האלה, חכה, עוד לא אמרנו להם כלום, אבל הערות לזה שמסתובב בינינו יצור, בינינו גם בתוכנו, ומוזן גם על ידי כוחות שיש להם, אולי שימוש בדבר הזה לכל מיני צרכים אחרים, אני לא עושה פה משהו קונספירטיבי, אבל כן, אי אפשר להימנע אפילו מהמחשבה של ג'ורג' אורוול, כן, מלחמה ושלום, זה לא דברים שהמציאו אותם היום, ולכן הבהירות של המחשבה, או העדינות, או החקירה העמוקה, זה ממש התקפה על התודעה שלנו. הדיבור האחר, והדיבור שלי בעקבות הדיבור האחר, לכן אנחנו באמת באזור שהוא סופר חשוב להיות בו בתשומת לב.
0: אני לא נרדמתי אליי, כי מישהו השתלט לי על האינסטגרם, כנראה אחד מהאנשים שמסובבים אותי פתח משהו לא נכון והגיעו אליי, השתלט לי על האינסטגרם, אגב, ומה שהוא כתב שם בהתחלה זה אמירה בודיסטית, נורא מוזר, הוא התחיל טוב, אבל אני כמובן צריך לעשות פה מהלך מאוד מסובך של התמודדות.
1: אתה מבין? במה אנחנו עוסקים? אז דיבור מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה רגע לתת דוגמאות נוספות מתוך התרגול. למשל, לדבר דיבור ראוי של אמת, זה דיבור של עובדות מדויקות. למשל, דיבור שאין בו לא הגזמה ולא שחץ, לא יוהרה ולא זלזול, לא השלכה, לא שיפוטיות. דיבור שלא מדבר מתוך פחד, אלא מתוך הגינות. זאת ממש חוזה שאנחנו עושים עם עצמנו מתוך העולם. יש באחד הסוטות, ואני זוכרת את זה גם ברגע שקיבלנו את הכובע של הדוקטורט, אני זוכרת בנאום של הנשיא של האוניברסיטה, הם מברכים את כל ההישגים וכולי, ותודה, תודה, תודה, ואז הוא אמר, תדעו לכם שאתם עכשיו ברי, צריך לומר, בני סמך. מישהו יבוא אליך ויגיד, אתה תגיד לי כך וכך, תמליץ עליי כך וכך, תדעו לכם שמהמקום הזה של בר סמך, יש לכם אחריות על הדיבור. פונים אליי הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, תכתבי על המלצה על זה, תכתבי על המלצה על זה, ואני אומרת, אם אני לא פגשתי את זה בגופי שלי, חוויתי, התנסיתי, ואני יודעת על מה אני מדברת, אני, כל דבר שאני אמליץ עליו, גם לחברים, אני אומרת לו, סליחה, אני לא יודעת את זה, אני מוכרחה לעמוד מאחורי, ואני זוכרת את האמירה הזאת של הרקטור באותו טקס, אמרתי לעצמי, יש לך אחריות. יש לך אחריות כלפי עצמך גם. אל תדבר כבר סמך עם אינך כזה. אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו.
0: לא, הרבה פעמים מישהו כשניה עושה, אמר, תכתוב, אני אכתום.
1: כן, כן, כן. עכשיו, זה דבר גם שבינינו לבינינו. עכשיו, למה לא לשקר, אומר הבודה, באחד המקומות, השקר הראשון עלול להוביל לשקר שני, עלול להוביל לשקר שלישי, או לאי דיוק וכו' וכו'. ואז אנחנו כבר אפופים בהרבה מאוד סיפורים, ששיקרנו לזה והסתרנו מזה, ואנחנו מתחילים ליצור איזה חומות של איבה וחשדנות שנועלות אותנו, מה שיכול להוביל אותנו להיות גם קורבנות וגם מאשימים. לעומת זאת, ודרך אגב, הבודה מדבר על לא לדבר דבר שקר כמתכון טוב לישון טוב בלילה. כי אם אתה, תחשוב מה הקשר, דיברתי משהו שקרי, לא, אבל אם דיברתי דבר שקרי, ואני חושבת עכשיו מי יודע את זה ומי לא יודע את זה, אני עסוקה בלהגן ולהתגונן בפני עצמי, וזה הורס את החוסן, את הפנימי, את הסולידריות וכך הלאה וכך הלאה. אז יש כאן מחויבות, קודם כל ברמה הראשונית של אמירת אמת. עכשיו, יש פה עוד דבר של מה זה אמת. אם למשל, אני אמורה, אומרים לי, המשחת שיניים הזאת עוזרת. תדברי, אבל אני

0: תגידו לי, זה טוב לה? החומר הכביסה הזה, זה טוב? אני אגיד, כן, אבל זה לא באמת שבדקתי. עכשיו, אני לא יכולה לעשות את הבדיקה הזאת עד אינסוף, כי זה באמת לא, זה ישבש לי את החיים. אבל אני מודעת לנקודת המבט המאוד אישית שלי, ומאוד חלקית, ואני יכולה להגיד רק מניסיון שלי. עכשיו, למה זה חשוב? שזה לא ישמע צדקני, או מיופייף, או כל מיני דברים כאלה על אנושיים. בסוף הייתי רוצה לבוא אליך ולשאול אותך, דליק, תגיד, יש לך ניסיון עם הדבר הזה? ואתה יכול להגיד לי, כן, ניסיתי, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב. כלומר, אני, ברגע שאני יודעת שאני חיה במקום כזה שאומר אמת, לא מניפולטיבי, לא שקרי, אני קונה ככה אוטו וככה בית, וככה עושה גם חוזה בעבודה, תתאר לעצמך איך הייתה נראית גם החברה. הידיעה שיש אמון, בסופו של דבר, אמירת אמת היא לא רק בשביל איזה קרמה אישית כזאת וזכויות בעולם הבא, אלא על הדרך אנחנו בונים רשת של קיום שהיא מאפשרת לי להגיד, אני סומכת. ואנחנו רוצים להיות באמון בעולם, זה עושה לנו טוב. אחרת ההפך מזה, זה חשדנות אינסופית. אז זה כמו הסכם כזה שמקורו בתרגול. כן, אני יכולה לסמוך עליך. ואני יכולה לסמוך עליי ולהגיד, זה רק ניסיוני, אני לא יודעת אם זה הכי טוב, אולי יש מישהו שמבין בזה יותר טוב. כמה צניעות זה מביא לנו לעולם?
1: יש גם דיבור שהוא דיבור מפלג בין אנשים.
0: נכון.
1: שהוא דיבור לא הרמוני, שאת המטרה שלך זה ליצור הרמוניה בעולם. לעומת זאת, ואתה לא אומר שקר. אני שמעתי מה דרור רדה אמר לפני שהגעת. אני לא אכנס לזה, אבל דברי אמת, כאילו אמת.
0: כן.
1: אז
0: תכף את הדבר הזה, אני רוצה עוד שנייה אחת, כשנדבר על מועיל. המועיל קשור להרמוני, אבל ברשותך, עוד דבר אחד שקשור לאמת. דיברנו על הרובד הראשון, שזה השקר, השקר ואי האמת. אחר כך דיברנו על הרובד הזה השני, של יותר עדין, האם אני יודעת על מה אני מדברת, האם אני מדברת רק אמת, שאני בדקתי אותה ואני יודעת אותה לאשורה, כן? אבל יש רובד יותר עדין בתוך זה. סלח לי שאני עושה את ההבחנה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי זה האמת בחוץ של השקר הגס, האמת של ידיעת הדברים, והאמת שלי בתוכי, ביני לביני. האם אני מדברת מתוך האמת שאני יודעת אותה מתוכי? כן, מה שנקרא כל האמת ורק את האמת. האם אני כנה? זה המקום של הכנות בתוך הדיבור. שזה סיפור מאוד חשוב ומעניין, כי זה מתחיל בזה שאתה יודע לאמיתו של דבר, מי אתה ומה אתה עושה, לפחות ברגע הזה, אתה מכיר את עצמך, אתה עדין עם עצמך, אתה לא רק בדקת את עצמך, אלא אתה נתון באיזשהי מקום של כנות עצמית, והכנות הזאת היא הדבר הכי חשוב. פעם עשינו תוכנית רק על כנות, אני זוכרת שהייתה אחת התוכניות היפות שעשינו, שיש בה גם אם הכנות הזאת היא כואבת, בדקתי אותה, והיא אמיתית, ואני רוצה לחלוק אותה. כמו שמה שחלקת עכשיו, שזה דבר מאוד כואב, ומאוד כן, ויכולת להניח את זה באיזשהו אופן שהוא מאוד מאוד היטיב, גם איתי, ואני מקווה גם עם המאזינים. אז הכנות הזאת זה לא רק לא לשקר, או לדבר אמת, זה לא רק לא לשקר, או לא לעשות מניפולציה, או לא לדבר על דברים שאני לא יודעת, אלא גם מתוך הרובד הממש מבחוץ פנימה, עד כמה הכנות הזאת בתוכי, היא המקום שממנו אני פועלת. לפעמים, גם בתור מורים, או בתור אנשי טיפול, או בתור זה, אנחנו צריכים להיות באיזה מקום, שאנחנו לא טוב לנו להיות כנים. זה מקומות ששווה לעצור ולבדוק שם. כן. כי אנחנו עוסקים עם עצמנו, נגיד, אני חושבת עליך בתור שחקן, אתה לא יכול להיות לגמרי הדמות הזאת, אבל גם את הדמות הזאת שאתה עושה עכשיו, אתה צריך למות על הבמה, אתה צריך להיות כן, ואפשר לחוש את זה, גם כשאתה משחק, אפשר לראות שאתה מדבר דיבור כן, כשחקן, אבל גם לשחק את משחק החיים.
1: את יודעת, לפעמים מתוך כוונות, בדרך לגיהנום, עוברת מתוך כוונות טובות, היהדות,

0: הרבנות למשל, יוצאת נגד השקר באופן מאוד בוטה. וכשמישהו חלה בצרת, ואז לא ידעו שום דבר על המחלה הזאת, אז אמרו שזה המילה גם צרת באה מתוך מוציא רע.
1: ואת
0: האיש זה, ואז האיש מוציא רע, ומוציאים אותו מחוץ למחנה, כי הוא מוציא רע. אתה צריך כמה סבל נגרם בגלל ברות.
1: כן. שזה לא קשור למחלה,
0: לגמרי.
1: לא קשור לאיש, אבל זה קשור לרשעות של בני אדם. נכון. אני חושבת תרגול של כנות הוא משהו שהייתי רוצה ככה, אם אפשר היה, גם בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ועם הכעס שיש לנו, או התקווה שיש לנו או אין לנו, לראות מאיפה אנחנו מדברים גם במקום הזה. כאילו, אתה רואה מישהו, נגיד, בשדה הקולקטיבי, ואתה באמת רוצה להטיח בו דברים כאלה וכאלה. לראות מאיפה בא הדיבור הזה, ומה המחירים שלו, ולתרגל את הכנות הזאת שלך, ואם אתה כן ואתה, יש בך שנאה, אז מה אתה עושה איתה? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיות במגע עם חומרי הגלם של הקיום היומיומי שלנו. אז אני רוצה להניח גם את העניין הזה של האמת, ואחרי השיר ככה נצא לדבר השני של העניין של המועיל או לא מועיל.

0: לך טוב הדיבור על האמת? האמת על הדיבור? תגיד באמת. התקלתי אותך.
1: תני. הרבה פעמים, שקראתי את העובדה שהתחלנו איתה, שאני מדבר בין 7,000 ל-30 אלף פילים ביום, אמרתי לעצמי, איזה חלק של הדיבור שלי הוא בא מתוך כוונה, לא להרע, אלא מתוך כוונה להצחיק, לבדר, לברוח מהתייחסות רצינית, כי זה איזושהי פאוזה. ובכל השיטות יוצאים נגד זה, זה בזבוז זמן, הפטפטנות הזאת.
0: כן, אבל שוב, השאלה היא, אם אנחנו מודעים לזה, אנחנו זקוקים לפאוזות, פאוזה יכולה להיות גם שתיקה, אבל יש איזה, נדמה שזה משהו בודיסטי שנאמר, אם שניים נפגשים ואין להם על מה לדבר, אז הם שמים על השולחן ביניהם את, את השלישי, ואוכלים אותו במקום לדבר את השתיקה ביניהם. כלומר, כאילו אנחנו צריכים למלא את החלל הזה באיזשהו אופן, וזה גם, אפרופו מה שדיברנו על כנות, זה מרחיק אותנו מזה שאנחנו נגיד במבוכה. אי אפשר להיות במבוכה סתם, אז אנחנו ממלאים אותה.
1: נכון. כאילו, אני זוכר בשיעורים, גם איתך וגם עם מורים אחרים שהיו לי, שבנויים הרבה פעמים, כמו בטיפול פסיכולוגי, כשיש שיתוף, אז יש רגע של שקט. לעתים שקט ארוך, עד שמישהו מתחיל לדבר, ובעקבות השקט הזה יש שיחות מאוד מאוד מעניינות. ולקח לי הרבה זמן ללמוד איך לשאת את השקט הזה. השקט הזה, אני לא יודע, אולי כי כשחקן מאחורי הקלעים, פתאום אתה שומע שקט על הבמה, אבל השקט הזה זה אני.
0: כל כך קשה.
1: השקט הזה זה אני, לא, אני צריך להיות שם, לא נכנסתי. אבל זאת אומרת, מבחינת העוצמה שזה, זה דומה לזה, אבל נו, מישהו ידבר כבר. מישהו ידבר.
0: קשה לשאת שתיקתך ימים לבנים.
1: נכון.
0: כן, קשה לשאת את השתיקה, אבל
1: יש מונח, אני מוכרח לספר לך עליו, יש מונח שספר לך עליו, כי ואז הרבה פעמים כדי לשבור את השקט, אתה מדבר דיבורי סרק, כדי העיקר בשביל למלא את השקט, השקט יש בו מפחיד, כי יש בו הכל, אתה יכול, בתוך השקט הזה הכל נכנס, וכל השדים יכולים להיות בתוך השקט הזה. אז יש איזה מונח כמו הפטפטנות שלנו, אז בפעלית, זה נקרא סמפה פפלפה. סמפה פפלפה, בלה בלה בלה, סמפה פפלפה. כן. דיבור חלול, הוא לא פוגעני, הוא לא רכילות, פשוט ללא תוכן. כן. לדבר ללא תוכן.
0: כן, זה מה שנקרא, צריך לומר, ולהקתו היום בטלוויזיה, עם כל האירועים שמתרחשים, אנחנו קצת רגע אחרי הטילים, שמעבירים מאחד לשני, והשני לראשון והשלישי, וכן, אתה אומר כלום, אתה אומר המון מילים על שום דבר, אז זה בגלל שצריך לשרוף את הזמן, וזה ברור לכולם, אבל זה באמת מגחיך את הסיטואציה. אז עוד כמה מילים לגבי ככה דיבור באופן כללי, ויש לנו חוב למאזינים, גם עוד שני פרמטרים שרוצים רגע לבחון אותם, אבל אני אעשה את זה כבר בתוכנית הבאה.
1: אבל תהיה רצינית, בלי סמפה פפלפה.
0: אני לא יכולה להיות רצינית. בוא נלך ישר לרצינות, שכחנו את אולי אחד הביטויים היפים בספר תהילים, על אותו האיש שחפץ חיים. אוהב יא.
1: מי האיש חפץ חיים.
0: נכון. אוהב ימים לראות טוב.
1: אוהב ימים לראות טוב.
0: ואז הוא אומר, נצור לשונך מרע.
1: ושפתיך מדבר מרמה.
0: נצור מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זה כל כך עמוק ומתומצת, ודרך אגב, אחד לאחד ממש ציטוט דומה את הבודה בלשונו בתקופה שהוא היה חי. אתה שמבקש לחיות, אתה שרוצה לחיות, רוצה לראות את הימים האלה, ולהיות בהם בטוב, לראות ימים טובים, לראות את הטוב שבימים. והוא כמו מתנה את זה. נכון שיש הרבה דברים לעשות, אבל הוא מתחיל בהתבוננות על הלשון ובנצירת הלשון. באיפוק הזה של הלשון. ולא לנצור את הלשון מדבר טוב, אלא לעצור את, את הלשון מדבר מרמה. רע. מדבר רע, והוא מבדיל כאן בין הלשון שמדבר רע ומהשפתיים שמדברות מרמה. נכון. שים לב שיש כאן נכון. שני עברים בתוך הגוף שלנו, שאחד מהם, הלשון היא משתלחת ועוקצת, כמו נגיד לשון של נחש כזה, היא דוקרנית כזאת, והשפתיים בסגירה ובפתיחה שלהם מרמות. הרוע והמרמה שייכים כמו לשני איברים בגוף. אני חושב שזה נורא יפה, כי ממש הוא מחלק תפקידים לתוך הגוף הזה, שאחד עושה ככה ואחד עושה ככה. וזה מבדיל בין לראות את הטוב ולהיות בטוב. ואז הוא אומר, את הדבר הזה שנשמע כמו המלצה של רופא מתחיל, כן, סור מרע, אם אתה לא יודע מה לעשות, אז תתרחק מהרע, או אל תזיק. אם אתה יכול, אז תעשה את הטוב. ובעניין השלום, אז הוא גם מבקש אחריו, אבל הוא גם עודף אותו. זאת אומרת, הוא עושה מהלך שלם שבין לרצות את החיים, להיות בטוב, ובליבת כל הדבר הזה עומד היחס שלך לפה. לפה, ללשון ולשפתיים. והפה והלשון ולשפתיים גם יודעות להגיד אהבה ויודעות לעשות אהבה, אבל הדבר הזה שקשור בחיים דורש את האיפוק, את האיפוק והנצירה. וזה מאוד מאוד יפה. עכשיו, ביחס למה שאתה אומר, של דיבור סרק וחלה, יש במסגרת המילים שאתה אדם מחלק, או מפטפט אחד את, את עצמו לדעת, יש מילים שאפשר לקרוא לזה, כמו שכתוב בקהלת, הכל הבל, הבל, הבלים. זה ממש בועות כאלה, שיוצאות מהפה ומתפוצצות, בלי להותיר חותם. גם ככה מילה היא מאוד מאוד ארעית, אבל באמת, מה הטעם בה, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד על עצמי, זה אולי לא כל כך חברתי, אבל אני משתדלת, אפילו לא משתדלת, זה גורם לי, כאילו אני מוצא את עצמי מדירה את הרגליים שלי מסוג מסוים גם של שיח, שאולי הוא לא פטפוט מפוטפט, אבל בשבילי הוא, נקרא לזה, מרגיש לי כמו, אני לא רוצה שזה יישמע מתנשא, אבל מרגיש לי כמו זה מבזבז לי את הזמן. כאילו באותו רגע אני אומרת, יש לי חיים לחיות, ולא אכפת לי כמה לא לך, לך הנעליים, ובאיזה רשת קנית אותם, ואיך זה הגיע אליך הביתה. אני לא אומרת את זה כדי להתנסה.
1: נושאים מרתקים.
0: כן, נושאים מאוד מרתקים. אני זוכרת שגם בתור נערה, זה היה לי פשוט too much, והעדפתי ללכת הצידה, אבל גם השאלה מה זה פטפוטי סרק הם שאלה, ולפעמים הם עושים small talk, ולפעמים זה, אז לא להיות שיפוטים כמו שאני עכשיו.
1: זהו, אנחנו נפרדים.
0: די.
1: כן, פתאום נגמרה לנו התוכנית. פתאום מלעדיי, כן. חברים שם בבית או איפה שאתם, אנחנו מאוד שמחים שהייתם איתנו, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
0: תודה לך, דליק. דיברנו עכשיו דיבור אמיתי, ובפעם הבאה נדבר על מועיל ובזמן.
1: עכשיו סוף סוף שקרים על שקרים על שקרים.
0: על זה אתה תתאמן בין התוכנית. תודה גם לדרור.
1: תודה רבה לדרור עדה, שמארח אותנו כאן באולפן שלו. שתמיד שאני נזכר בשם של המקום הזה, אני חושב על צייד. זה משהו מרובד במוח שלו.
0: כן, טוב, זה כל אחד והתחביבים שלו.
1: זה חוגלה, זה לא חוגלה, זה חוגלה.
0: חוגלה.
1: אז אלו חוגלה, ותודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו.
0: לכל הצוות.
1: ותודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשר את כל...

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
4: יקירתי, בזמן שכתבתי את הדף האחרון, דמעה אחר דמעה נשרה על הנייר, אבל אני חייב להתעשת. תפסי, מספר מדהים של נשיקות אף באוויר לכיוונך, לעזאזל. אני רואה המון שלם שלהן. הנה, תפסתי שלוש. כמה הן מתוקות. את עדיין יכולה לענות למכתב הזה, אבל עלייך לשלוח את התשובה ללינץ', פוסט רסטנט, זוהי הדרך הבטוחה ביותר. מכיוון שעדיין אינני יודע בוודאות אם אסע לרגנסבורג, אינני יכול לומר לך שום דבר מוחלט, כתבי רק על המעטפה שיש לשמור את המכתב עד שידרש. אשתי הקטנה, האהובה והיקרה לי מכל, שמרי על בריאותך, ואל תחשבי על יציאה ברגל העירה. אנא, כתבי וספרי לי אם את אוהבת את דירתנו החדשה. אני מנשק אותך מיליון פעמים. שלך, בעלך, וולפגנג, אמדאוס, מוצרט. ה-17 לאוקטובר 1790.

והאיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים. והפעם עם מכתבי אהבה קלאסיים, או קלאסיקה של אהבה, מסוף המאה ה-18, בואכה תחילת המאה ה-19. פני הדור, אמנים, משוררים ומנהיגים. לוולפגנג, אמדאוס מוצרט, מגדולי המלחינים בכל הזמנים, היו שתי אהבות מרכזיות בחייו. הראשונה הייתה כמובן המוזיקה, והשנייה הייתה קונסטנצה ובבר, שאותה נשא לאישה בווינה ב-4 לאוגוסט 1782. היא הייתה בת 20, הוא בן 26. עוד לפני שנישאו, היו חייו של מוצרט בגדר שורה ארוכה של חיפושים, אחר פטרון שישחרר אותו מחוסר הביטחון הכלכלי, ויאפשר לו לאחד את כל מרצו לכתיבת מוזיקה. סיור הקונצרטים שלו החל בזלצבורג, שם הוכרז כילד פלא מוזיקלי כבר בגיל 5. הוא ואחותו הבכירה, מריה אנה, הופיעו בחצרות ובקתדרלות שבגדולות בערי אירופה, מינכן, מיינץ, פרנקפורט, פריז, לונדון ווינה. עד 1722 הספיק מוצרט בן ה-16 לכתוב 25 סימפוניות ואת רביעיות המיתרים הראשונות שלו. בנסיעותיו נהנה מכבוד רב, אך מהכנסה דלה, ובמעט שהרוויח הוא נטע לנהוג בפזרנות. בספטמבר 1777, בעת שעשה במנהיים עם אמו, הכיר מוצרט את משפחתה של קונסטנצה, משפחת ובר. הוא התאהב בבת הבכורה, זמרת מבטיחה פחות או יותר, אך חסרת כל ניסיון. מוצרט הפליג בתוכניות לקחת אותה לאיטליה ולהכשיר אותה לקריירה באופרה, אבל אביו, שמעולם לא בטח במשפחת ובר, הניע אותו מהדבר. כעבור שנה הצטננו הרגשות של הבת הבכורה אל מוצרט, והוא כתב לאביו ב-29 לדצמבר 1778, אני יכול רק לבכות, יש לי לב רגיש מדי.

אתם בהאזנה לרדיו האינטרגלקטי, טרנס-גלובלי, אולטרה-הוליסטי, תלת-פאזי של מהות החיים, האיש עם המכתב. אף על פי כן, למרות שברון הלב והדחייה שספג, מוצרט המשיך לשמור על קשר הדוק עם המשפחה, וב-15 לדצמבר 1781 שוב כתב לאביו וגילה לו את תוכניותיו לשאת אישה. בשל אופי שנוטה לחיים שלווים וביתיים יותר מאשר לחיי הוללות, אני שמאז נעוריי מעולם לא התרגלתי לשמור על מה ששייך לי, בגדים וכדומה, איני יכול לחשוב על משהו חיוני לי יותר מראייה, רווק לדעתי חיירק למחצה. תשומת ליבו הופנתה עכשיו מהאחות הבחירה לאחות הצעירה, קונסטנצה כהת העין, בעלת הגזרה הנאה. הלב הטוב ביותר בעולם, כך הוא כתב עליה. אני אוהב אותה, והיא אוהבת אותי בכל ליבה. מוצרט הביא לנישואים אישיות מרתקת, כישרון ללא גבול ושפע של אופטימיות. אך אפשרות וסיכויים דלים לעתיד. הוא הבטיח למשפחתה שאם לא יישא את קונסטנצה בתוך 3 שנים, ישלם לה 300 גולדן כל שנה עד סוף חייו. בחתונתם, בקתדרלת סטפן הקדוש בווינה, בחו מוצרט וקונסטנצה, כשם שעשו הקהל שנאסף במקום והכומר. היו אלה ניסויים של אהבה והבנה עמוקה. לזו וגם לזו נזקקו בני הזוג מאוד במשך שנות חייהם משותפים. קונסטנצה הייתה אישה חולנית והרתה תחופות. במשך 9 שנים, היא ילדה 6 ילדים, שרק 2 מהם נשארו בחיים. אף שמוצרט היה, כפי שהגדיר אותו ידידו הטוב, המלחין יוזף היידן, המלחין הגדול ביותר שחי כיום בעולם. הוא נאבק על פרנסתו, הקריירה שלו הייתה תלויה בחסדיה של אופנת המוזיקה בווינה, והוא נאלץ לא אחת לצאת לסיור הופעות כדי לפרוע את חשבונות הרופא שטיפל בקונסטנצה. מסירותה של קונסטנצה לבעלה ואמונתה הבלתי מעורערת בו הועמדו במבחן. יומיים לפני ערב הצגת הבכורה של האופרה החדשה של מוצרט, דון ג'ובאני, שהתקיימה בפראג בשנת 1787, מוצרט עדיין לא כתב את הפתיחה. ככל שגברה דאגתם של בית האופרה והמפיקים, כך נראה מוצרט רגוע וחסר דאגות. בערב האחרון, בחצות הלילה, הוא התחיל לכתוב. קונסטנצה עזרה לו להישאר ער באמצעות סיפורים שסיפרה לו ושימרה את כוחותיו בכך שהלצה אותו לשתות כמויות של פונש. כשהתעייף מכדי להמשיך לעבוד, אמרה לו שישכב לישון לשעה על הספה והתעיר אותו. אבל הוא ישן שינה עמוקה כל כך עד שהניחה לו לישון עד 5 בבוקר. המעתיק היה אמור לבוא ב-7 בבוקר ומוצרט סיים את הפתיחה בדיוק בזמן. המכתב שהקראתי כאן הוא מכתב שמוצרט כתב לקונסטנצה ששעתה בעיר, בעיר המרחצאות בדן. שם היא ביקשה להמרפא בשנת 1790. הוא כתב לה ממיינס בעת סיור הופעות. מילות המכתב השופעות על עיזות וחיבה ונדמות תוססות ומלאות רוח חיים כמו תווי המוזיקה שלו. למעשה, מעטים הם האנשים שחיו או הלחינו במרץ רגשי רב יותר מזה שהניע את מוצרט. ולמרות זאת, הוא הרג לשקט ושלווה. בחיי הנישואים, על אף הקשיים, חיסרון הכיס, מחלותיה של קונסטנצה ובעיות הבריאות שהיו לו עצמו, הוא מצא נחמה. שבועיים קודם לכן, ובאותו סיור, כתב מוצרט לקונסטנצה בחיבה מפרנקפורט. אני חושש שאני מועד לחיים של אי שקט. ייתכן שהקונצרט שלי לא יהיה כישלון. הלוואי שהוא יהיה כבר מאחוריי, ולו רק כדי להיות קרוב יותר לזמן, שבו אחבק שוב את אהובתי.

בכל תקופה של פרידה החליפו מוצרט וקונסטנצה מכתבי אהבה. הוא החזיק דיוקן שלה לפניו בעת שכתב, והתענג על המכתבים ששלחה לכל עיר שבו שהה. אבל הלחצים גברו עליו. מתוך מצוקה כלכלית קשה, הוא קיבל הצעת עבודה בפרנקפורט בספטמבר 1790, אבל עשה זאת במידה רבה בעל כורחו. במכתב שכתב לקונסטנצה הסביר, אילו היית איתי, אולי הייתי נהנה יותר מטוב ליבם של האנשים שאני פוגש כאן. אבל בתנאים הנוכחיים, הכל נראה כל כך ריק. מצב בריאותו של מוצרט החמיר. בשנת 1791, בעת שעבד על האופרה חליל הקסם, הופיע זר מסתורי, שהסברה הרווחת עתה היא שהיה זה הרוזן פון ולצג שטופח, והשאיר מכתב אנונימי, ובו הזמנה לכתוב את התפילת רגביעם. תוך כדי עבודה על היצירה, דבק במוחו של מוצרט הרעיון שהוא כותב את תפילת ההשכבה של עצמו. קונסטנצה ניסתה להניע אותו ולהרגיע אותו ולשכנע אותו להפסיק לעבוד כל כך קשה. היא אפילו לקחה ממנו את הרשימה הבלתי גמורה. כשמצבו הידרדר, דאגתו הגדולה ביותר הייתה עתידה של קונסטנצה. ממש לפני מותו, בחמישי לדצמבר 1791, הוא אמר לגיסתו, סופי ובר, אני כבר מרגיש את טעם המוות בקצה לשוני, ומי יוכל לתמוך בקונסטנציה היקרה שלי, אם לא את תישארי?

זמן קצר אחר כך, מוצרט מת והוא בן 35 בלבד. התפיסה הרומנטית של תקופת כסיסתו ומותו של המלחין יצרה אין ספור מיתוסים ואגדות אשר לרובן אין כל אחיזה במציאות. אולם ממקשות על מציאת האמת בערבוביית השמועות שעשו להן כנפיים בשנים שלאחר מותו. נושא עיקרי השנוי במחלוקת בקרב החוקרים הוא נושא הידרדרות מצבו הבריאותי של המלחין. עיקר הוויכוח ניטש לגבי הזמן שבו הכיר מוצרט בעובדת מותו הקרב והדרך שבה השפיעה הכרה הזו על יצירותיו האחרונות. לדידה של התפיסה הרומנטית, ההידרדרות במצבו הבריאותי חלה בהדרגה, החל מאמצע שנות ה-80 של המאה ה-18, ובעקבות כך החלה משתנה גישתו המוזיקלית, אשר רטטה רבדים עמוקים יותר וקודרים יותר ככל שיומו קרב. לעומת התפיסה הרומנטית, ישנה גרסה שגורה בפיהם של חוקרי מוצרט של ימינו, לפיה המלחין היה בערוב ימיו במצב בריאותי ונפשי מרומם, ומותו התקבל בקרב סביבתו הקרובה בזעזוע עמוק, מכיוון שאיש לא ציפה שכך יקרה לאדם בריא מן השורה. סוגיה נוספת, אשר אין עליה תשובה, היא סיבת מותו של מוצרט. בתיעוד הרפואי של מותו מוזכרת סיבת המוות כשפעת צבאית חמורה. תיאור מאורפל שלא מאפשר להבחן את המחלה ממנה סבל המלחין לפי הרפואה המודרנית של ימינו. במהלך השנים חוברו תיאוריות רבות אודות סיבת המוות, בין הבולטות שבהן ניתן למנות הרעלה כתוצאה ממגע ממושך עם כספית, הרעלה על ידי בעל קנאי של אחד מתלמידותיו, קדחת השיגרון. כיום מקובלת ההנחה לפי המת מוצרט מדלקת פרקים חמורה אשר התפתחה לכדי זיהום שהחליש את המערכת החיסונית בגופו. אחרי מותו, אלמנתו ואהובתו, קונסטנצה ובר, התחתנה עם ניקולאוס פון ניסן מדנמרק, שהיה, איך לא, הביוגרף של מוצרט.

התלמיד הכי מפורסם של מוצרט היה ילד צעיר בשם לודווינג ון בייטהובן, שלמד גם אצל היידן. כבר בגיל 11 הפך בייטהובן למוזיקאי מקצועי, ונגינתו בפסנתר משכה פטרונים אצילים בווינה, שהייתה המרכז המוזיקלי של אירופה. בייטהובן נודע כמוזיקאי הראשון שהתפרנס מפטרונות פרטית, בלי שום תמיכה מהכנסייה או מהחצר. הוא קצר תהילה בינלאומית בחייו, אך מהבחינה רומנטית, נדמה שהוא סבל מכישלון מוחלט. לודווינג ון בייטהובן מעולם לא נשא אישה. כל מחשבה שהייתה לו על חתונה, והיו שלוש נשים לפחות שידוע שהוא רכש להן רגשות עזים, היא הסתיימה בלא כלום. אחרי מותו, בשנת 1827, נמצא במגירה בביתו מכתב אהבה שנכתב בשלושה חלקים. הוא ממוען לאהובה הנצחית, אבל נראה שלא נשלח מעולם ליעדו. התאריך שנשא הוא השביעי ביולי, אך השנה לא צוינה עליו. מלומדים חוקרי בייטהובן סבורים שהוא נכתב בשנת 1811 או 1812. איש אינו יודע מי הייתה האהובה הנצחית, אבל הרעיון שגאון מוזיקלי חולמני ישאיר אחריו מילים לוהטות לאיזו מוזה מסתורית, נשמע מתקבל על הדעת. החלק השלישי של המכתב מובא כאן. גם כשאני במיטה, נחפזות מחשבותיי אלייך, אהובתי הנצחית, פעם בשמחה וגיל ופעם שוב בעצב. אני ממתין לדעת אם הגורל ישמע את תפילתנו, כדי להתמודד עם החיים, עליי לחיות איתך או לא לראותך כלל. כן, גמרתי עומר בליבי להיות נודד, עד שאוכל לעוף אל בין זרועותייך ולומר כי מצאתי איתך את ביתי האמיתי. וחבוק בזרועותייך אוכל להניח לנפשי לרחף אל ממלכת הנשמות המבורכות. אויה, אך לדאבון הלב כך חייב להיות, רגועה תהי ועל אחת כמה וכמה תהי כזאת, כי יודעת את שאני נאמן לך. שום אישה אחרת לא תוכל לכבוש את ליבי, לעולם לא, לעולם לא. או אלוהים, מדוע נגזר על אדם להיות רחוק מזו שיקרה לו כל כך? אם כי חיי בווינה אתה אומללים הם, אהבתך עשתה אותי המאושר והאומלל והאדם כאחד. בגילי זקוק אני ליציבות ולשגרה בחיי. היוכלו אלה להתקיים בכפיפה אחת עם הקשר בינינו? מלאך שלי, אתה זה נודע לי שהדואר יוצא יום יום, על כן עליי לחתום את המכתב כדי שתקבלי אותו מיד. היי שלווה, כי רק במחשבה שלווה על חיינו נוכל להשיג את מטרתנו לחיות יחד. היי שלווה, אהביני, היום, אתמול, כמה עזים הגעגועים אלייך, אלייך, אלייך. חיי, מיטב הברכות ממני, הו אנא המשיכי לאהוב אותי. לעולם אל תטעי ותדוני לכף חובה את ליבו הנאמן מעין כמותו של אהובך. שלך לנצח, שלי לנצח, שלנו לנצח. השביעי ליולי, לודווינג ון בייטהובן, לאהובה הנצחית.

בטהובן נולד בשנת 1770 בבון, גרמניה, למשפחה ענייה אך מוזיקלית. עד 1800, השנה שבה סיים את הסימפוניה הראשונה שלו, כבר יצאו לו מוניטין בלתי מבוטלים כפסנתרן קונצרטים. אבל החרשות שבה לקה בשנת 1798 הביאה עימה בידוד רגשי כואב. בצוואה שכתב לשני אחיו אך מעולם לא שלח להם, הוא אומר, כמו שעלי הסתיו נובלים ונושרים, כן נעשים חיי עקרים וצחיחים. מכיוון שבשל חרשותו המחמירה נאלץ לפרוש מבימת הקונצרטים שבה הצטיין, שקע בטהובן יותר ויותר בהלחנה, והיה מטייל שעות ארוכות באזור הכפר ליד וינה, וחושב לאיתו על נושאים ליצירותיו החדשות. אף שהיו לו ידידות, נראה כי סבל מהססנות בכל הנוגע לנשים, אולי אפילו פחד מהן. כשמצרפים לזה תיאוריות, את כל התיאוריות של אלה שהוא כנראה נמשך אליהן, אפשר לשחזר את האידיאל שביקש אך נרתה מפניו. אישה כזאת הייתה ודאי יפה, צעירה ממנו, בעלת בסיס איתן בחברה, תרבותית ומוזיקלית. באופן בלתי נמנע, כמלחין שמתקיים מהוראת נגינה בפסנתר והלחנת מוזיקה לפטרונים הראשונים,

שאף לא אחת מהנשים המעטות שהריץ באמת בחייו הייתה לאשתו. יחד עם זאת, ידיד קרוב אחד זכר שהוא אהב לראות נשים ובייחוד פנים צעירות. זוהי תזכורת נוקבת לקושי ביצירת איזון בין עבודה אמנותית אדירה לבין עושר יומיומי, ולכך שאדם עם רגשות עזים כל כך חייב לעמוד על המשמר בכל הנוגע לאהבה. אין שום אפשרות לדעת מהמכתב של בטהובן איך נראתה האהובה הנצחית, אבל אין כל ספק שהוא פנה אל אדם אמיתי, לא אל חזון מוגבל לאידיאל. בחלק הראשון של המכתב, שאינו מובן כאן, השתמש בטהובן בעיפרון שלה כדי לכתוב אליה. הוא סיפר לה פרטים על נסיעתו האיומה, דיבר על זמני היציאה של הדואר ועל פגישה אפשרית איתה. הייתה אז אישה שבטהובן כתב אליה ויצא בהכרזות על תשוקה לוהטת. אבל מי זאת הייתה? והאם שלח לה העתק של המכתב? או שמא איש זולתו לא קרא את הדברים שכתב עד אחרי מותו? המכתב הוא עדות רבת עוצמה לאהבה, כמו גם חידה סתומה. והוא סקרן את נאמניו המעריצים של בטהובן מאז שנתגלה לראשונה.

את יצירותיו הנודעות ביותר, הסימפוניות מספר 2 עד מספר 8 והסונטה לאור ירח שאנחנו שומעים עכשיו, סימפוניית הקרב, נכתב בשנות ה-30 ו-40 לחייו, כאשר הוא כבר סבל מחרשות. הוא אמר לידידים שנחותו מפריעה לו במידה הפחותה ביותר כאשר הוא מנגן וכותב מוזיקה, ובמידה הרבה ביותר כאשר הוא בחברה. כשמלאו לו 50 כבר נקרו נזקים בקריירה שלו עקב נחותו, אבל למרות הקשיים הוא המשיך לכתוב מוזיקה. הסימפוניה התשיעית היא מאותה תקופה. כאשר מת בגיל 57, היו המילים האחרונות שאמר. מחאו כפיים ידידיי, הקומדיה הסתיימה.

רדיו מהות החיים מנחם יותר מבקבוק חם ומשגר אתכם לערב מושלם. אתן מאזינות לאיש עם המכתב כל יום שבת בשעה 4 אחר הצהריים, ושידור חוזר ביום חמישי בשעה 10 בערב, ממש כאן ברדיו מהות החיים.

לא רחוק מגרמניה, בצרפת, שנה לפני הולדתו של בטהובן, ב-1769, נולד מי שעתיד העולם להכיר כגדול המצביעים הצבאיים אי פעם, שליט צרפת, הלו הוא נפוליון בונפרטה. יכולותיו הצבאיות של נפוליון בלטו עוד בגיל 14, כשיזם מלחמת שלג בין התלמידים בבית הספר. הצד בפיקודו זכה בניצחון מוחץ. שנה לאחר מכן, כשהוא בן 15, הוא הצטרף לבית הספר של הצבא הצרפתי. באפריל 1795 הוא כבר היה קצין. הוא הצטיין בשורה של קרבות בעת שנלחם בשירות הרפובליקה של צרפת כנגד הבריטים והכוחות המלוכניים הצרפתיים. בינתיים עסקו פוליטיקאים רפובליקנים מתונים בחיזוק אחיזתם בארץ. מצב הרוח בבירה היה מרומם. במכתב ששלח לאחיו ז'וזף ב-28 למאי, תיאר נפוליון את הפעלתנות המסחררת שרחשה בעיר, וציין כמה נשים היו מעורבות בקביעת הצוויון של החיים בפריז. הוא כתב, "זה המקום היחיד בעולם שבו הן ראויות לנווט את ספינת המדינה. הגברים נטרפים אחריהן, אינם חושבים על שום דבר אחר וחיים רק למענן. תן לאישה 6 חודשים בפריז, והיא יודעת היכן האימפריה שלה, ומה מגיע לה." מעט יותר מ4 חודשים לאחר מכן, הוא התאהב עמוקות בז'וזפין. היא הייתה אלמנה של גנרל רפובליקני שהועלה לגרדום הגוליוטינה בשנת 1794. תשוקתו הייתה הצעד הראשון שהוליד ליחסים מסובכים ולעיתים סוערים, כפי שממחיש המכתב הבא. אביב 1797, לג'וזפין, איני אוהב אותך עוד, להפך, אני מתאהב אותך, נפש עלובת, מושחתת, טיפשה, סינדרלה אמיתית, אינך כותבת לי כלל, אינך אוהבת את בעלך, את יודעת כמה עונג מסבים לו מכתבייך, ולמרות זאת, אינך מסוגלת אפילו לכתוב לו חצי תריסר שורות משורבטות ברגע. אם כן, מה את עושה כל היום, גברתי? מהו הדבר החשוב כל כך שגוזל ממך את הזמן הדרוש לאהובך הנאמן? איזה קשר אחר יכול להחניק ולדחוק הצידה את האהבה, האהבה הרכה והנצחית שהבטחת לו? מי יכול להיות המאהב הנפלא החדש הזה שגוזל את מרצך אתה ומונע אותך מלייחד את תשומת ליבך לבעלך? היזהרי, ג'וזפין, בלילה בהיר אחד אפרוץ את הדלתות ושם אעמוד לפנייך. למען האמת, אני מודאג אהובתי, ששום חדשות ממך לא הגיעו אליי. כתבי לי מיד מכתב של 4 עמודים מהמילים המענגות שממלאות את ליבי ברגש ובגיל. אני מקווה לחבקך בזרועותיי במהרה, ואז אעתיר עלייך מיליון נשיקות חמות ולוהטות כמו שמש הצהריים. נפוליון.

נפוליאון גויס לשירות במהירות, ובחמישי לאוקטובר 1795 דיכא אספסוף מלוכני שהסתער על ארמון הטילרי. ב-9 לאוקטובר פקדו השלטונות להסגיר את כלי הנשק ברובעי פריז שהיו מעורבים ביתר ההתקוממות. אז'אן דה בוארנה, בנה בן ה-14 של ז'וזפין מנישואי הראשונים, הלך לבונפארטה הצעיר, שהיה עכשיו גנרל, כדי לבקש שיותר לו להחזיק בחרב של אביו לזכר השירות שעשה למען המדינה. נפוליאון, שנאמנותו של הנער נגעה לליבו, נענה לבקשה. ג'וזפין, שהייתה זמן קודם לכן פילגשו של האיש החשוב ביותר בממשלה, פול ברה, באה למחרת אל נפוליאון להודות לו, וזה, ארמומי ומחושב במלחמה, אך רומנטיקן לוהט בליבו, הלך שבי אחר חינניותה וכסמה הענוג. כך הראה שהצעיר הבורגני מקורסיקה התאהב באלמנה של מי שנמנה עם האצולה הנשונה, מעמד שהיה לטענתו מאוס בעיניו. נפוליאון וג'וזפין היו עד מהרה לנאהבים, וב-9 למרס 1796 נישאו בטקס נישואים אזרחי. אף שג'וזפין הייתה בת 33 ומבוגרת בשש שנים מנפוליאון, הצירו שניהם שהם בני 28. יומיים לאחר מכן עזב נפוליאון את פריז ואת ג'וזפין כדי לקבל את הפיקוד על צבא צרפת באיטליה, שנדמה היה שנשכח באלפים. בתוך חודשים אחדים הוא הפך חבורה של גברים פרועים לאחד מהכוחות הצבאיים החזקים ביותר באירופה. ג'וזפין, שהייתה בת לבעל מטעים אריסטוקרטי, באה במקור ממרטיניק, תושבת של איי האוקיינוס, כפי שכינה אותה נפוליאון. בגיל 16 היא עזבה את מרטיניק כדי להינסה לבוארנה, בן משפחה עשירה מאורליאן, אבל היא הייתה קרטנית מדי בשבילו, רדודה ונוטה להשתעמם בנקל. בשנת 1785 הם נשרדו. אין זה ברור מה בדיוק ראתה ג'וזפין בנפוליאון הצעיר, שאחד הפוליטיקאים החשובים בצרפת אמר עליו שהוא חייל קורסיקני קטן וחסר חשיבות שלא יפריע לאיש. ועולם, כאלמנה מרוששת, שוחרת הענוגות ומטופלת בשני ילדים, שהנכס היחיד שלה היה קסמה ויופיע השברירי, היא ודאי השתוקקה לביטחון שהוא יכל להעניק לה. מעבר לכך, היא הייתה בת 33, גיל מתקדם באותה תקופה. 15 נחשב אז לגיל מתאים לנישואים, והיא לא יכלה להמשיך עוד לסמוך על הנדיבות של מאהביה. אם מבחינתה של ג'וזפין היו הנישואים בגדר הגנה וכניסה לחברה הפריזאית, מבחינתו של נפוליאון הם היו תשוקה בלתי מתפשרת. בעת שביצע את המערכה המזהירה באיטליה, הוא הפגיז את אשתו החדשה ג'וזפין במתח של מכתבים רגשניים. במכתב לאחיו, ג'וזף, כתב נפוליאון, אני חייב לראותה ולאמצה אל ליבי. אני אוהב אותה עד טירוף, ואיני יכול להמשיך. איני יכול עוד להמשיך לחיות כך, בנפרד ממנה. אם היא לא תאהבני עוד, לא יישאר לי דבר עלי אדמות.

אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, האיש עם המכתב והפעם מכתבי אהבה קלאסיים. אחד מהגנרלים הנאמנים של נפוליון היה קצין צבא מקצועי בשם ז'וזף לאופולד הוגו, שהתחיל את שירותו בצבא כחייל פשוט ונהג לקחת את בנו לאימונים ולתרגילי מלחמה כדי שיחבב את חיי הצבא. הילד, ויקטור שמו, יגדל להיות אחד מגדולי משוררי וסופרי צרפת, מייסדי זרם הרומנטיקה, ולא רק כותב ומחזאי מעולל, אלא גם פוליטיקאי שכמעט שילם בחייו על עמדותיו. בהיותו ילד נפרדו הוריו של הוגו. אביו חיים רוזנת ספרדיה ואילו אמו התחתנה עם גנרל אחר בצבא נפוליון. אחיו המבוגרים מתו בילדותם ואף הוא כמעט מת בלידתו. ויקטור הוגו היה חולני מאוד כילד, אך התעניין בתחומים רבים והיה לאינטלקטואל. כבר בגיל 11 החל לכתוב שירים שעסקו לרוב בנושאים פוליטיים, אשר עמדותיו של הוגו לגביהם הושפעו מעמדותיה המלוכניות של אמו. אביו המאמץ של הוגו הוצא להורג על ידי המשטר באשמת קשירת קשר נגד משטר נפוליון. הגירושים של הוריו בגיל צעיר וסוגיית הנאמנות בזוגיות וכלפי הממסד כפי שבאו לידי ביטוי באביו הביולוגי שהיה קצין נאמן ואביו המאמץ שנחשב לבוגד השפיעו עמוקות על חייו ויצירתו. מי שנחמה אותו בצערו הייתה אדל פושה, לימים אשתו ואם חמשת ילדיו. פושה בגדה בהוגו מאוחר יותר עם משורר שהיה ידיד המשפחה. גם להוגו הייתה ידידה ומאהבת, ז'וליאט דרואה, שחקנית שפגש לראשונה ב-1833, השנה שבה גם נשא את אדל לאישה. וכך, החל מהשנה הזאת, שתי אנשים נשארו איתו עד סוף חייהן. אדל כראיה, וז'וליאט כפילגש, מזכירה ומטפלת. הוגו היה בן 30 כשהכיר את ג'וליאט בת ה-26, הייתה שחקנית שאפתנית עם שורה של מאהבים עשירים. בעיצומן של חזרות באחת המחזות של הוגו, התפקיד כלל רק שורות אחדות, אבל ג'וליאט הקנתה לו יופי, שנינות ועידור בהופעה בימתית מרשימה. למן הרגע הראשון היא הזינה את גאוותו כשהכריזה, במחזה של מיסיה ויקטור הוגו אין דבר כזה שנקרא תפקיד קטן. הם פתחו בפרשת אהבים סוערת שנסבה סביב מסירותה המוחלטת אליו. ז'וליאט ויתרה על חיי החברה הנוצצים שלה ומאהביה העשירים, על הבמה ועל ידידים, וחיה מקצבה שנתן להוגו. היא יצאה מהבית רק לעתים נדירות ודיווחה להוגו על כל הוצאה שהייתה לה. היא עשתה את ימיה בהעתקת כתבה ובקריאת שיריו. הם יצאו יחד לחופשות בצרפת, בלגיה, הולנד, בגרמניה ובאלפים השוויצרים. אדל שויקטור התעלם מדימותיה ומחאותיה המשיכה להופיע בציבור כאשתו. אולם, היא לקחה לעצמה גם כן מאהב. כעבור שנה, כאשר הוגו וז'וליאט היו יחד בחבל מולדתה של ז'וליאט, כתבה אדל, אני מאמינה שלמרות הכל אתה אוהב אותי, ואינך ממהר לחזור, כי אתה מבלה בנעימים. שני הדברים האלה שאני יודעת בוודאות משמחים אותי. ככל שעבר הזמן, עשה ויקטור חייל בכתיבה ובקריירה שלו. בשנת 1841 הוא נבחר כחבר באקדמיה הצרפתית. הוא היה לנציג פריז, תחילה באספה המכוננת ואחר כך באספה המחוקקת. במשך התקופה הזאת היו הרומנים שלו עם נשים אחרות, ושלא בידיעתה של ז'וליאט, הוא לקח לו אין ספור נשים אחרות. בשנת 1844 פילגש חשובה אחרת, לאוני דונה, אדל התיידדה עם לאוני, שכן ראתה בה בעלת ברית בכוח נגד ג'וליאט, אולם 7 שנים לאחר מכן החלה לאוני להביך את ויקטור, והיחסים ביניהם דאחו. בתגובה לקרירותו אליה לקחה לאוני בשנת 1851 את כל המכתבים שויקטור כתב לה ושלחה אותם לג'וליאט. לא זו בלבד שהמכתבים היו דומים לאלה שג'וליאט עצמה קיבלה במשך 18 שנים, עם קבלתם נודע לג'וליאט בראשונה על קיומה של יריבתה. כאשר אימתה את ויקטור עם הגילוי הזה, הוא הודה בכל והציע פתרון שעלם את יהירותו. הוא הציע תחרות. שתי אנשים ימשיכו להיות פילגשיו, וזו שתגלה לו את האהבה העזה ביותר תזכה בחסדיו. ז'וליאט נהנתה לאתגר, ומכתבה מה-28 ליוני 1851 היא כתבה,
בשם כל מה שקדוש בעיניך, בשם יגוני הרב אהובי, אל תנהג בי בנדיבות מאוסה, אל תשבור את לבך רק כדי לחוס על ליבי, רחם עליי אלוהים היקר, חסוך מני את טיפת המרורים האחרונה הזאת, שעליי לשתות בראותי את האיש שאני אוהבת יותר מאשר את החיים, יותר מאשר את האושר, סובל בגללי. או אלוהים, מוטב לי שיהיה מאושר עם אחרת ולא אומלל איתי. ליאוני לעומת זאת דחתה את תנאי התחרות כבר מההתחלה והתנגדה להקרבות שוויקטור דרש. בעולם הפוליטיקה הרחב יותר ניסה לואי נפוליון, קיסר צרפת ונפוליון השלישי, לתפוס לעצמו עמדה של שלטון מוחלט. ויקטור התנגד לו בלהט. בדצמבר 1851 חולל לואי נפוליון את ההפיכה שלו. ויקטור הוגו היה לאדם מבוקש, הוא ירד למחתרת וחייו היו בסכנה. בעיצומן של מהומות וטבח ברחובות, בעת שאדל שכבה חולה ולא יכלה לעזור, מצאה בשבילו ז'וליאט מקלט בטוח, הסדירה לו תעודות מזויפות כדי להוציאו מהארץ, ואחר כך בחשאי יצאה בעקבותיו אל מקום גלותו, תחילה לבלגיה ואחר כך לאי התעלה. בכל המהומה הזאת נשכחה ליאוני מלב. ב-31 בדצמבר 1851 כתב הוגו את המכתב הבא לאישה שהצילה את חייו. היית נהדרת, ג'וליאט שלי. בכל הימים האפלים והפרועים האלה, אם לאהבה הייתי זקוק, את הבאת לי אותה. תבוא עלייך הברכה. בהיותי במקומות המחבוש שלי, בסכנה מתמדת, אחרי לילה של המתנה, כששמעתי את מפתח דלתי רועד בין אצבעותייך, הסכנה והעלתה לא סבבו אותי עוד. מה שנכנס היה אור. לעולם אסור לנו לשכוח את השעות האיומות אך המתוקות האלה, כשהיית קרובה אליי בהפוגות של הלחימה. הבה נזכור כל חיינו את החדר החשוך והקטן ההוא, את הוילונות הנושנים, את שתי הקורסאות שניצבו זו לצד זו, את הארוחה שסעדנו אצל פינת השולחן, את שיחתנו המתוקה, החרדות שלך, המסירות. הופתעת למצוא אותי שלב ורגוע. התדעי, מאין באו השלווה וגם הרוגע? ממך.

בשבתו בגלות במשך 20 שנה, עד שנפוליון השלישי הודח מכיסאו, היה ויקטור הוגו לסמל של התנגדות אינטלקטואלית לרודנות. בזקנתו ההירואית, תפקדה ז'וליאט כבת לוויה, מזכירה ומעריצה. חיה בקרבת משפחת הוגו, אך בנפרד מנה. רק בשנת 1867, כשידעה כי היא נוטה למות, נאותה אדל להשלים עם האישה שחלקה איתה את בעלה שנים רבות כל כך. בחודשים האחרונים לחייה קיבלה אדל את ז'וליאט אל חוג משפחת הוגו, וז'וליאט כתבה, אינני יודעת את נפשי מרוב שמחה, אני נפעמת, מסוחרת ומאושרת יותר מכפי שאישה זקנה ועלובה ראויה להיות. אדל מתה בשנת 1868, וז'וליאט הפכה לבת זוגתו הידועה בציבור של ויקטור, ראיה מכל בחינה ומובן, להוציא שם. אחרי הכרזה על הקמתה של הרפובליקה השלישית בשנת 1871, חזרו הוגו וז'וליאט לפריז, שם נחשב הוגו, לגיבור ומגן החירות. במשך זמן קצר הוא הסכים למלא תפקיד ציבורי ושרת כחבר באספה הלאומית, אך העבודה הייתה מאמצת מדי מבחינתו והוא פרש אחרי חודש כדי לחיות חיים שקטים עם ז'וליאט. אחר כך נבחר על ידי תושבי פריז לסנטור וביום הולדתו ה-80 שונה שם הרחוב שבו הוא גר ונקרא על שמו, אבניו ויקטור הוגו. ז'וליאט מתה בשנת 1883. 50 שנה בדיוק הם היו נאהבים. ויקטור לא התאושש מהאובדן, הוא נפטר שנתיים אחריה. הכותב הפורש שהותיר אחריו את הרומנים הידועים, עלובי החיים, הגיבן מנוטרדם, מחזות ומאות שירים, לא כתב דבר בשנתיים הללו. מה שמוכיח את עוצמת החיבור של ויקטור הוגו לז'וליאט טורה, ולהשראה שהיא מילאה בחייו.

אגב, אנקדוטה מרתקת היא הפולחן הדתי שהתפתח סביב הוגו לאחר מותו. הרי השפעתו של ויקטור הוגו הייתה כלל עולמית, והיא חרגה בהרבה מגבולות התרבות המערבית. מעבר לתפוצה האוניברסלית של יצירותיו הגדולות, בחלק מהקולוניות הצרפתיות לשעבר, כגון וייטנאם, נודעה גם חשיבות גדולה לדמותו שלו עצמו. גאו דאי, דת דרום וייטנאמית, סינקריסטית, עם מיליוני מאמינים בכל רחבי העולם, רואה בו את אחד מקדושי העיקריים, לצידם של ז'אן דארק, והמשורר הוויטנאמי בן המאה ה-16 נגווין בין קיים. לפי אמונתם של אנשי גאו דאי, ויקטור הוגו היה מאדריכלי הברית האלוהית הקדושה בין הדת הסינית לנצרות, ברית שיצרה את גאו דאי, ותמונתו מוצבת כאובייקט קדוש לסגידה בוותיקן, המקדש הראשי של גאו דאי, בעיר טיינין. וזהו. אני חושב שזה כבר המכתב השני החודש כאן, ברדיו מהות החיים, שאני מקדיש לאהבה. אני מבקש סליחה באמת, האיש עם המכתב מאוהב עד לשד עצמותיו ומעמקי ליבו, ואתם מאזינים יקרים, תשלמו את המחיר ותיאלצו, אם תרצו, להמשיך להזין לי בגרסה הרומנטית שלא לומר הקיצ'ית. האיש עם המכתב אוהב כל אחד ואחת מכם, מאזינות ומאזינים, ושולח לכם כאן מעל גלי האתר חיבוק חם במיוחד לימי החורף הסגרירים. ואם תרצו, אני גם יגיע אליכם הביתה באופן אישי ויכין לכם מרק. עד כאן, האיש עם המכתב, כל יום שבת בשעה 4 אחר הצהריים, ושידור חוזר ביום חמישי בשעה 10 בערב. רדיו מהות החיים. ונקנח במילותיו של ויקטור מארי הוגו. אושר עילאי בחיים הוא להיות נאהב בזכות עצמך, או נכון יותר, להיות נאהב למרות עצמך.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצא לכם שידור חי מדיטת הצלילים. למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אז מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, מומלץ להירדם. או שמי שרוצה יכול ככה לתרגל מדיטציה, לשמוע על איזון, לפתח את ההקשבה העמוקה. ובכלל אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, במוזיקה, במורים רוחניים, והאמת שככה הרבה פעמים יוצא לי להקשיב לתדרים ולקולות של כל מיני מורים רוחניים, ואני מוצא את זה מעניין, כי כל מה שאנחנו מקשיבים בכלל לכל האנושי, יש המון המון פרמטרים שמגלים לנו מאיפה הבן אדם מדבר, ושמתי לב שמקשיבים לתדר של מורים רוחניים, לפחות אלו שאני אוהב, זה כבר מרגיע, וזה לא משנה באיזה שפה הם מדברים, אם זה בסנסקריט, אם זה בעברית, אם זה באנגלית, יש משהו בתדר שמעבירים, שאני מאוד אוהב להקשיב. ואז הפעם רציתי לעשות ככה איזה מדיטציה עם צלילים וגם עם קול של רמדס. ולמי שלא מכיר את רמדס, הוא בשמו המקורי ריצ'רד אלפרט, אז רמדס גדל כילד יהודי למשפחה עמידה בבוסטון בארצות הברית, ובחייו הפך לחוקר תודעה מפורסם, מרצה לפסיכולוגיה בהרווארד, ואחד הקולות החברתיים החשובים שבדורו, ויותר במשך יותר מ-50 שנה רמדס היה באמת קול משמעותי עם הרבה השפעה על התרבות הרוחנית האמריקאית ובכלל בכל העולם. רמדס נפטר לפני כמעט 3 שנים, ובאופן אישי הוא היווה עבורי וגם עבור אלפי אנשים רבים נוספים השראה לחיים של קבלה, אהבה ומודעות. רמדס הוא גם מזוהה מאוד עם המנטרה של I'm loving awareness, שזה אומר אני מודעות אוהבת, ובכלל שמדברים על מודעות, רובנו מזהים, או מזהים מודעות דרך האגו, בעצם מזדהים דרך האגו, דרך המיינד, השכל והחושים שלנו, אך על פי רמדס, האני האמיתי שלנו נמצא באמצע החזה, פה, באזור הזה, לא איפה שהלב, ממש ככה באמצע החזה, זה בעצם הלב הרוחני שלנו, ובמיטת הצלילים הבאה אנחנו נקשיב גם לצלילים של גלי הים, גם כל מיני קולות שמימיים יפים, ואני אנסה ככה ללוות בלייב בפסנתר שמאחוריי. הפסנתר הזה שפה מאחוריי, אנחנו נשמע אותו הרבה הערב. אני לוות ככה את קולו של רמדס, שינחה אותנו איך להתחבר לאור, לאור שבלב, שמרכז החזה שלנו, והזכיר לנו שאנחנו בעצם אור טהור, והגוף שלנו הוא רק המיכל שמכיל את האור הזה שנמצא פה בלב. וזהו, אני מאוד אוהב עוד איזה משפט של רמדס שנקרא Quiet the mind, open the heart, ואני חושב שבעצם באמצעות הצלילים אנחנו יכולים פשוט להשקיט את המיינד שלנו, פשוט באמצעות העברת תשומת הלב שלנו לצלילים ופחות למחשבות, אנחנו יכולים להרגיע את המיינד, ובעזרת הדמיון, קצת הדרכה, ורמדס יעזור לנו פה, אנחנו יכולים לפתוח את הלב, ולהרגיש את המודעות אוהבת הזאת, ואת האור שבלב. טוב, אז התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, מומלץ לשקף, כמה שפחות לזוז, וכמובן לעצום את העיניים, ופשוט כמו שאמרתי להעביר את תשומת הלב יותר לצלילים ופחות למחשבות, וגם אם באות מחשבות זה בסדר, זה קורה לכולם, פשוט בעדינות שאתם שמים לב תחזירו את המודעות לצלילים ופחות למחשבות, וזהו, יכול להיות שיהיו צלילים שיותר נעימים או פחות נעימים לכם, גם זה יכול לקרות, פשוט תזכרו שזה עובר, זה חולף, הצלילים הם זמניים, וזה הכל. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל, נשים לנו קצת צלילים של ים.
כבר מרגיע, אפשר להתמקם. מדיטציה בסביבות ה-22-23 דקות, משהו כזה. תבקשו שלא יפריעו לכם. לכבות את כל הנוטיפיקיישנס, כל ההתראות בטלפון. ולשים אותו בצד. ולהתמקם, לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם. לעצום עיניים. ולאט לאט, ממש העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. מרכז החזה, ללב הרוחני שלכם. אפשר גם לשים את היד על הלב. ובואו ביחד ניקח כמה נשימות. ניקח נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא דרך הפה, גם בספירה עד 5. ושוב ניקח שאיפה עמוקה. דרך האף, נספור עד 5. ונוציא מהפה, גם בספירה עד 5, לאט, לאט. ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה דרך האף. ונוציא נשיפה עמוקה, לאט לאט, את כל האוויר. ושוב, ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, רק שהפעם נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של הנחה, הנחה עמוקה שמרגיע את כל הגוף. מצוין, שסיימתם להוציא את הכל, אפשר לקחת שוב פעם נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, הכי עמוקה שאתם יכולים, להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק. ולהוציא צליל של הנחה עמוקה. זה מאוד מרגיע, זה פעולה טבעית של הגוף, ממש כמו פיהוק. בפעם האחרונה נעשה את זה, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, ונוציא. מעולה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נעשה קצת הרפאיה, אפשר לעשות הרפאיה של הראש, להרפות את הראש, להרפות את כל שרירי הלסת, יש לנו המון המון שרירים בלסת, תרפו אותם, תשחררו אותם, אפשר להרפות את השפתיים, אפשר להרפות את העיניים, ממש את כל המתח שבפנים אפשר להרפות. אפשר לעבור לצוואר, לכתפיים. גם שם מצטבר הרבה מתח במהלך היום, במהלך השבוע. פשוט תשחררו, תרפו, תנו לגוף ככה לנוח. אפשר למקם את הידיים בצדדים, בצדי הגוף, או אפשר להשאיר את הידיים על הלב. איך שנוח לכם, זה בסדר גמור. אפשר להפות את הגב, להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר להפות את הרגליים, את הכפות רגליים. ולאט לאט אפשר לפתוח את המודעות לצדדים. אני אוסיף לנו קצת תדרים נעימים.
אפשר להקשיב לגלי הים, לקצב, לצלילים, לתדרים.

פשוט להרפות בתוך הצלים, לתדרים. ותכף יגיע הקול של רמדס. תעקפו אחר ההנחיות, אפשר פשוט גם להסתנכן לתדר, לקול. ולהתחבר לאור שבלב.

0: العادنون بادنات، אפשר לחזור לתחושות הגוף، אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהוציא، לסיים בהכרת תודה והודיה לכל האהבה שמסביבנו، לרגע הזה، לרגע הקדוש הזה، האינסופי הזה، שמלא באהבה، בשפע של אהבה، ונודה עליו، ונוקיר אותו. וזה הכל היום. אני מודה לכם שהקשבתם.
1: עולם קטן. מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

אהלן, שורם, זהו, פותחים עוד תוכנית של עולם קטן, התחלנו אותה עם פיה, Over the Land, Over the Sea, עם לייב. אז יש לנו עולם קטן, יש לנו שעתיים ביחד, שזה כיף וזה טוב. הנה שיר שנקרא Calling Back My Soul, יאללה, הנה זה הזדמנות פה בעולם קטן, דיוויד פלמן, ואני אורי בנקלטר. עולם קטן זאת התוכנית, פה ברדיו מורות החיים, מוזמנים להיות איתנו, שעתיים. טובות ביחד, שעושות טוב, יאללה בואו.

שנטה אשתה, הביצוע של האלבום של סויאנה, האלבום שיקר Raise Your Voice. אולי נשמע גם את Raise Your Voice עוד מעט, אתם יודעים מה. אבל לפני זה Give Me Wings, מאותו אלבום, סויאנה.

מתנחלות מה שמעתי כדי שהן לא יתבעו זרק להן מצפון

ז'נביב ומילו, let go. אנחנו על עולם קטן פה, כבר שעה שנייה. אני אורי בנקלטר איתכם באולפן על המוזיקה. נמשיכים עם אהובנו ניק מלווה, זה מתוך האלבום הראשון שלו, First Mind, הדלוקס אדישן, שבו יש גם הופעות חיות, וזה Live from Cambridge מ-2013, ונוס.

ניק מולוויל, ונוס לייב, ונשמעים אותו אלבום פרסט מיינד, עכשיו את מקטע קוקורוקו. ניק מולוויל, אלבום ראשון.

כן, זו היה אילן הריאו, ביצוע לשיר ותיק של הקולינג מהום, במין טיפול מחדש של דיאמונדה, מפיקה. בוא נשמע עוד מאותו איפי או מאותו סינגל, השיר הבא, שנקרא Sister Sun. בוא נשמע אותו עכשיו.

ממשיכים עם לינדסי וייז וג'וז וויש מתוך האלבום Earth and Sky

Free Soul School, A.Y.A. מתוך אלבום פרזנס. בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, פרזנס של אותו הרכב. הפעם זה Peace Link Prayer.

לינגר, לינק פרייר. נמשיך עם מסטר וסיטי, כדי שנקרא סינר מטרי, שיר ככה, תודה לשמש. בוא ניתן למקום פה.

Estrella City. אסטרן סיטי, סינר מטרי, סון סון סון סון. היי, מחפשים את השירים, תודה לשירים האלה שמחזקים את הרוח. תראו לנו, מנסים לתת לנו עוד כוח, להיות באמונה ותקווה. אז נסיים עם עוד קטע של אסטרן סיטי, Spirit of the Wind. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, תודה שהייתם איתי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אני פה, אני דרור פה, יש פה מלא דברים רצים פה, אז שנייה, אתם לראות שהכל פה עובד כמו שצריך, מקווה שאתם שומעים אותי טוב, כמה דברים, יופי, נראה לי שאנחנו מוכנים, תנו סימן או לייק ככה, או קומנט למי ששומע בפייסבוק, לראות שאתם שומעים טוב, וזה הכל, אז שוב ערב טוב לכל החברים בקבוצה, בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו, ערב טוב גם לכל מי שמקשיב לנו בספוטיפיי, אפשר גם למצוא שם את כל המדיטציות ואת כל הצלילים ואת כל ההקלטות, קוראים לדרור ואני מנגן לכם בשידור חי, כן, בשידור חי, מדיטציות צלילים, כל מיני צלילים והרפתקאות שונות ומרגשות. אז למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שמדיטציית צלילים היא פשוט תרגול של הקשבה עמוקה. לוקחים פסק זמן, מקשיבים, נרגעים, נרדמים, חלקנו, אפשר גם להירדם או לתרגל מדיטציה. ועל הדרך אנחנו גם חוקרים כל מיני נושאים שקשורים ברוח, בצלילים, במדע וכן הלאה. את התוכנית אני משדר באמצעות הראש, לא תמיד, בתוכנות האחרונות שניגנתי קצת על הפסנתר, אבל בדרך כלל השידור הולך עם הראש, שמאפשר להעביר לכם צליל היקפי ורב-ממדי. הראש מדמה את האקוסטיקה של שאנחנו שומעים, יש פה מיקרופונים באוזניים, ואם אני לוקח לדוגמה, אגב, אתם לא רואים את זה פה על המסך, אבל יש פה מלא קערות טיבטיות, בגלל זה אני כזה מאוד מאוד ניזהר. אז אם לדוגמה אני ככה עושה עם הקערה טיבטית פה, אז עכשיו אתם שומעים באוזן שמאל, ועכשיו זה יותר באוזן ימין. ואם אני עושה על כל הקערות טיבטיות, שמיע אותם באים מכל מיני כיוונים. וופ, וופ, וופ, וופ. הנה, השתקתי את כולם. כמעט את כולם. אז נותן לכם בעצם חוויית סאונד שהיא רב-ממדית, היא היקפית, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להקשיב עם אוזניות, וליהנות מצליל היקפי. טוב, אז הערב אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על מדיטציית הצלילים, ומורים רוחניים מפורסמים. בתוכניות הקודמות היו לנו את אלן וואטס, ואת רמדס האהוב, והערב אנחנו נקשיב לקולו של אחד המורים האהובים עליי, והוא אקהרט טולה. למי שלא מכיר את אקהרט, אז אקהרט נולד לפני 74 שנה, הוא בן 74, הוא מורה רוחני וסופר ממוצא גרמני, והוא חי ופועל בעיקר מקנדה ובארצות הברית. הניו יורק טיימס הגדיר אותו כסופר הרוחני הפופולרי ביותר של האומה. אז הוא בהחלט אחד המורים הרוחניים היותר פופולריים. טולה חיבר ספרים, שאת חלקם יכול להיות שאתם מכירים, כמו כוחו של הרגע הזה, וארץ חדשה, New Earth. והוא לא מזדהה עם אף אחת מהדתות, אבל אתם יכולים למצוא בהרצאות שלו, וגם בספרים שלו, הוא נותן הרבה דוגמאות מכל מיני אסכולות, במקלי זן, לבודהיזם, להינדואיזם, אפילו הברית החדשה וישו וגם מהתנך. ובכללי אקהרט מדבר הרבה מאוד על נוכחות ככלי להרגיע את המחשבות והמיינד שלנו והאגו, שגורם לנו הרבה סבל רק מה-overthinking ו-overthinking ולחשוב ולחשוב ולחשוב. אנחנו בכלל חברה שאנחנו חושבים הרבה כל הזמן, כל דבר משהו מזכיר לנו משהו אחר, והמשהו הזה מזכיר לנו עוד משהו, אז בהחלט אנחנו חושבים עליה. זהו, תוך כדי המדיטציה אנחנו נקשיב לקטע מיוחד של אקהרט, שהוא מדבר על צלילים והקשבה, הקשבה עמוקה, ככלי ליצירת נוכחות וספייס בין המחשבות. אז אנחנו נתחיל עם כמה דקות של אקהרט וצלילים. ואולי זה הזמן שבאופן אישי, להגיד שבאופן אישי בעצם אקהרט השפיע עליי רבות. אני גם קראתי את הספרים שלו, וגם אני חושב שזה היה בזמן שעשיתי את ה... קצת לפני הקורס ויפאסנה, וגם שלמדתי את הקורס בניסים, קורס in miracles, גיליתי שאקהרט היה בעצם תלמיד הדוק של הקורס בניסים, ואף בספרים שלו אפשר למצוא הרבה ציטוטים. וזהו, בכללי גם אקהרט הוא מורה נורא נורא מצחיק, מי שראה קצת וידאוים שלו,
גם האבהות שלו וגם הכל שלו יכול להיות תשמע קצת תימוני, קצת לא ברור מאיפה הוא יצא, מאיפה הוא הגיע, אבל הידע הרב שלו והדברים שהוא אומר ואיך שהוא אומר אותם יכולים באמת להדגים בפשטות רעיונות מאוד מורכבים. סתם לדוגמה, איך לשחרר בעצם סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על העבר, על העתיד, ובעצם לחזור לרגע הזה ועל העוצמה שבו. טוב, אז שוב, אז אנחנו נתחיל ככה את המדיטציה עם צלילים, אחרי זה נעבור לזה כמה דקות של אקארט, ושדבר קצת על הקשבה, ונמשיך ככה עם הצלילים, כל מיני צלילים, גם תנפורה ההודית, שנתחיל לפסל בה כמו קנבס, וגם... גם קערות טיבטיות, ואפילו יהיה קצת סינטיסייזרים, ועוד כל מיני כלים מעניינים. התפקיד שלכם, כמו תמיד, הוא למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, מומץ ישכב, כמה שפחות לזוז, אפשר לעצום את העיניים, אפשר לשמור את המתוחות, מה שנוח לכם, ופשוט להעביר את תשומת לב שלכם יותר לצלילים. אפשר גם להקשיב לטונציה של הקול של אקהרט, אני מאוד נהנה בלהקשיב לקול של המורים, יש בהם משהו מאוד מרגיע, משהו בכל, וכמובן למקד את תשומת לב בצלילים ופחות במחשבות, ממש כמו שאנחנו מתבוננים בנשימה באה והולכת, זה מאוד נעים, וזה הכל. טוב, יאללה, בואו נתחיל. מקווה שהכל הלך חלק, באמת יש פה הרבה עניינים מסביר. הנה, טוב. אז הנה התנפורה שבהודו מאוד נהנים לפסל את המוזיקה ככה מהכלי הזה. יש פה הרבה מאוד תדרים. זה כדי קצת לאזן, נביא איזה משהו מהמערב, איזה סינטיסייזר. את הג'ונו מפורסם. תנפורה קצת יותר מודרנית.

נפלטר עם קצת הגבוהים שלנו נעים. טוב, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. בדעת זה בסביבות ה-22 דקות. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב. לקחת נשימה עמוקה, מספור עד 5. ולהוציא גם בספירה עד 5 דרך הפה, לאט לאט.

ניקח נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5, ונוציא. ושוב, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, יותר לאט. נתמקד בנשימה. נתמלא באנרגיה ונוציא לאט, לאט.

שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, והפעם נחזק את האוויר, נחזק ונוצץ צליל של אנחה עמוקה.

יופי, נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נשחרר את היום הזה, נשחרר את השבוע, נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק, ונוציא הנחה עמוקה. ככה עם הכל אנחנו נרגעים, משחררים, מביעים, ונחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ, ממש לקצב הנשימה הטבעי שלנו. אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות את העיניים, את השפתיים, אפשר להרפות את האוזניים, ממש כמו כל חלק וחלק בראש, אפשר להרפות אותו. אפשר להרפות את הצוואר. אפשר להרפות את הכתפיים, לשחרר אותם עוד קצת ועוד קצת. ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר אפשר לשחרר עוד קצת את הכתפיים.

אפשר לעבור לגב, לשחרר את הגב, אם יש איזה אזור שהוא מתוח או כואב בגב, אפשר פשוט להתבונן בו, להתבונן בו, לנשום לתוכו ולשחרר. אפשר לשחרר את הידיים, להרפות, למקם אותם בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף.

אפשר לעבור את הרגליים ולאט לאט לפתוח את המודעות, ממש בלי לסובב.

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא. אנחנו נסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה, לרגע הקדוש הזה, שבו כל החיים מתקיים.

הקסם הזה קורה ברגע הזה ממש. אפשר לפתוח את הלב, כל הדברים הטובים, וגם לעצב וגם לשמחה. לאפשר ללב שלנו לחוות הכל בהודיה עמוקה, כל החוויות, על כל הסיפורים, ורק שנזכור לחזור לרגע הזה בנוכחות. נזכור שהכל קורה לטובתנו העליונה, אז מפה נשאר לכם הרבה אהבה ולילה טוב וחלומות פז. וכמו תמיד אני אשמח לשמוע ממכם בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. ועד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז. ביי ביי.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת אצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור. כמדי שבוע אני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות צלילים. אז כמו תמיד, למי שמצטרף, מצטרפת בפעם הראשונה, אנחנו פשוט מתרגלים הקשבה עמוקה עם צלילים. תכף אני אסביר לכם קצת יותר על הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים, אפשר להקשיב ולהירגע, אפשר להירדם. לפני השינה להירגע קצת ולהירדם, או שפשוט אפשר לתרגל מדיטציה, אי תגובתיות, או לחקור כל מיני נושאים שאנחנו חוקרים צלילים ותדרים. אז אולי ניגע קצת במה זה אומר הקשבה עמוקה. הקשבה עמוקה היא בעצם, היא לא רק פותחת איכויות תרפויטיות ומדיטטיביות, כמו שראינו בתוכניות הקודמות, כמו שהקשבנו ויחסנו למדיטציות עם צלילים, בדרך כלל יותר קל להיכנס למדיטציה עם צלילים מאשר לשבת ככה בשקט, אבל זה לא רק זה, הקשבה עמוקה גם פותחת דרכים חדשות גם לחוות את העולם שמסביבנו. הקשבה עמוקה היא הקשבה ממקום יותר פתוח, שמוכן לקבל אפשרויות חדשות, וגם רגישות יותר גבוהה למשמעות שלהם. זה בעצם תרגול, ותרגלנו את זה כבר כמה פעמים, אבל בעצם התרגול הוא של השיית התגובות. זאת אומרת, האי תגובתיות האוטומטית שבדרך כלל אנחנו מגיבים ישר, ופתיחת מודעות לדברים חדשים ומפתיעים שמגיעים, וזה פשוט קורה שאנחנו עוצרים ומקשיבים ללא אג'נדה, ללא אגו, לגבי מה שאנחנו שומעים בדרך כלל, ואז תוך כדי התרגול הזה, אז הדברים בעצם, דברים מדהימים מתגלים לנו, ואנחנו בעצם מפתחים את ההקשבה שלנו, את העומק של ההקשבה שלנו, ומפה המושג הקשבה עמוקה, או באנגלית Deep Listening. הפעם בתוכנית הקודמת התחלנו לעבוד קצת יותר עם נופי צלילים, עם צלילים מהטבע. הפעם אנחנו נשלב ועבדנו עם צלילים של נהר, זורם, בתוכנית האחרונה. הפעם אנחנו גם נעבוד עם צלילים של מים, צלילים של נחל, וגם ננגן קצת על הרב, על הרב שאני ממש ממש אוהב לנגן עליו. את השידור עצמו אני משדח עם המראש, כרגע אתם לא כל כך רואים אותו, אני יורם אותו, בעדינות. טדן, הנה, אז יש את הראש הזה פה על השולחן. לראש הזה יש מיקרופונים בשתי הצדדים, בשני הצדדים, שמיקרופון פה ומיקרופון פה, וזה מאפשר לי ככה, הנה שאתם שומעים בשני הצדדים, להעביר לכם את צליל רב היקפי, רב ממדי,

אז אנחנו נגיד קצת על הרב ומשפחת תופי הלשונות, נוטים לבלבל אותו עם הפנטם, הפנטם הוא שונה, הוא מבנה טיפה אחר, הרב יש לו צליל יותר מדיטטיבי, יותר רגוע, יש לו גם חריצים, אפשר לזהות אותו לפי החריצים שיש פה, שבעצם מבליטים את האוברטונים, את הצלילים העליים שנמצאים בצלילים, ונותנים לו גוון טיפה יותר עמוק, יש לו סוסטיין מאוד ארוך, הצליל נמשך, וככה הוא מאפשר לנו ככה להתבונן בצלילים, אפשר להקשיב יותר לעומק של הצליל, אפשר להקשיב לגוון השונה, דוגמה שאני מנגן רק פה, אז זה אוברטון לצליל אחר, מתוך כל הצליל הזה, זה עוד אוברטון, ואז הוא מבליט את האוברטונים, נותן לו צליל הרבה יותר עמוק, ומדיטטיבי, אפשר להקשיב גם לצלילים השונים, לגובה של הצליל. אמרנו שאפשר להקשיב למשך, לדיקי, איך שהצליל הולך ויורד ונהיה יותר חלש ויותר חלש, או אפשר להקשיב פשוט לעוצמה. נשים לב ככה למאפיינים השונים של הצלילים. אז זה כלי שבאמת יש פה עולם ומלואו. אז זהו, אז כמו שאמרתי, אנחנו נשים כעוגן כבר את הצלילים של הנחל. בוא נראה. אחד הצלילים אהובים עליי. הנה. אני אוסיף את הצרצרים, למה לא? אז זהו, בעיקרון באי תגובתיות, גם עם צלילים מהטבע, אפשר לתרגל את זה גם בחוץ, ביום יום, גם בטבע, גם בעיר, זה פשוט למקד את תשומת הלב שלנו ברגע הזה, ולהתבונן בצלילים בלי להגיב אליהם. אי תגובתיות בכלל זה דרך מאוד יעילה להתמודד גם עם דברים שמפריעים לנו, גם עם להרגיע את המחשבות, וגם לפתח את ההקשבה העמוקה, כמו שאמרנו. והתפקיד שלכם כמו תמיד הוא למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב כמה שפחות לזוז תוך כדי, ולעצום את העיניים, אפשר לשים כיסוי עיניים או פשוט לעצום את העיניים. וכמו שאמרתי, להעביר את תשומת הלב יותר לצלילים, פחות למחשבות, וזה הכל. אז התפקיד שלכם באמת להיות במצב של הקשבה, מקבלה ופתיחות. חוץ מזה, אין איזה מטרה מסוימת, אנחנו לא נמדדים במה הצלחנו ומה לא הצלחנו, אנחנו פשוט מקשיבים, ומה שמגיע מגיע. יכול להיות כמו תמיד שחלק מהצלילים יהיו יותר נעימים, יכול להיות שיהיו פחות נעימים, תמיד לזכור שזה עובר וחולף, וגם יש מחשבות, שוב, זה טבעי, זה בסדר, לכולנו יש מחשבות, כשאתם שמים לב, כשאתם חושבים, אז תעבירו את תשומת הלב ככה בעדינות לחוויה שלה כאן ועכשיו, לקבלה, לפתיחות, ולהעבירו את תשומת לב בחזרה לצלילים. אז אני מקווה מאוד שתהנו, המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, משהו כזה, כמו תמיד, אז יאללה, בואו נתחיל קצת הרפיה. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להרגיש את החום. בואו ביחד ניקח נשימה עמוקה. אפשר לספור עד 5, דרך האף, את הנשימה, ולהוציא גם את האוויר דרך הפה, גם בספירה עד 5. ושוב, אפשר קצת יותר לאט, לקחת שאיפה עמוקה דרך האף, לספור עד 5. ולהוציא לאט לאט דרך הפה, גם בספירה עד 5.
והפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של אנחה עמוקה, כזה. כן, כל מה שצריך לצאת יוצא, ושוב, ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, וביחד נוציא צליל של הנחה עמוקה. מעולה. אפשר להרגיש את הרטט, את הצליל עובר בכל הגוף. בואו נעשה את זה שוב פעם אחרונה, ניקח אוויר, נמלא את הריאות באוויר ונחזיק. ממש כמו פיהוק, נוציא הנחה עמוקה. פעולה טבעית של הגוף, הגוף נרגע עם צלילים. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הלסת, להרפות את הלחיים, נרפות את האזור שמתחת לאף, נרפות את האזור שמסביב לעיניים, אפשר להרפות את הסנטר, אפשר לשחרר את את הצוואר, את הכתפיים, אזורים שמצטברים בהם הרבה לחץ ומתח. אפשר תמיד להרגיש עם כל נשימה והוצאת אוויר, כל שאיפה ונשיפה. פשוט הכתפיים משתחררות עוד קצת ועוד קצת. ממש כל פעם אפשר לשחרר עוד קצת, עד שהן ממש רפויות. יופי. אפשר לשחרר את הגב. להרגיש את המזרון, להסתדר קצת, לראות אם נוח לכם. אפשר להרפות את הרגליים, למקם את הרגליים בתנוחה נוחה. שוב פעם להרגיש את המגע עם המזרון. ואפשר להרפות את הידיים, את הכפות ידיים, את האצבעות. אפשר למקם אותם על הגוף או בצידי הגוף, איך שנוח לכם. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים של הנחל, למים הזורמים. מביא איזה איכות ומשמעות של זרימה. נכניס קצת שטיחים, קצת צלילים. אפשר לפתוח את המודעות לצדדים.

שתרגישו עטופים, כמו בשמיכה ארוכה וחמה ונעימה, ככה גם הצילים עוטפים אותנו. ופשוט למקד את תשומת הלב בצילים של הרב,

לחזור, בקצב שלכם, בזמן שלכם. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהוציא, לשחרר, להירגע. אנחנו נסיים בהודיה עמוקה כמו תמיד, הרגע הזה, היכולת שלנו לחוות עוד רבדים ועוד רבדים של העולם שמסביבנו, היכולת שלנו להקשיב, להקשיב ולהקשיב. וניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בתחושת אושר ואהבה ורוגע ונעימות. את כל השאר אפשר לשחרר. אז זה הכל הערב, מקווה שנהנתם. כמו תמיד אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. וזה הכל, עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פס.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים מדרור, וכמדי שבוע אני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטת הצלילים. אז למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום יום, ומקשיבים. אפשר להקשיב ולהירגע, אפשר לתרגל מדיטציה, אפשר לחקור כל מיני נושאים שאנחנו חוקרים בנוגע לצלילים, ובתוכניות האחרונות חקרנו בעצם את נושא השינה, קצת העמקנו בו, וככה תרגלנו כל מיני מדיטציות שעוזרות לנו להירדם ולישון טוב לפני השינה. ספציפית בתוכנית הקודמת, התבוננו בצלילים ותרגלנו אי תגובתיות עם צלילים, איך בעצם לא להגיב באופן אוטומטי לצלילים. כשאנחנו פחות מגיבים, אז אנחנו יותר רגועים, גם במהלך היום וגם במהלך הלילה. זהו, את התוכנית עצמה אנחנו משדרים יחד עם הראש, אתם רואים פה במסך, יש פה מיקרופונים בשתי האוזניים, בשני האוזניים, ובעצם ובעצם זה מדמה את השמיעה האנושית, ככל שאני ככה מתקרב לדוגמה עם הפעמון הזה, לאוזן, אז אנחנו בעצם מקבלים צליל היקפי רב ומדי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות ולהירגע לצלילים. אז בעצם לכל אחד, כל אחד מאיתנו יש את אתגרים שונים שקשורים בשינה. לחלק מאיתנו לוקח יותר זמן להירדם, חלק מתעוררים באמצע הלילה, חלק מתעוררים מוקדם מדי בבוקר, ובדרך כלל, כל עוד זה לא מדובר בבעיה רפואית, תרגול של הרפיה לפני השינה עוזרת להירדמות ושינה עמוקה. לכן היום אנחנו נתרגל הקשבה באמצעות צלילים והרפיה לתוך הצלילים. אני אוהב לחשוב על הרפיה כמו חיבוק של אמא, ממש תחושה של חום ואהבה שעוטפת אותנו. באופן דומה, ככה גם הצלילים יכולים לעטוף אותנו. לדוגמה, בתרבויות שונות וגם בתרבויות המערביות, מנגינות ושירי ערס היו בעצם דרך להרגיע ילדים לפני השינה. עכשיו, שיר ערס הוא בעצם מנגינה, יכול להיות מנגינה או שיר המושר באוזני ילדים לפני השינה. נגיד אצלנו יותר, לפחות אצלי, היה לנו תמיד המובייל הזה שמאוד דומה לפעמוני קושי, לפעמוני רוח, שנמצא ככה מעל המיטה, ואני מניח שאתם מכירים את המוביילים האלו, עד היום משתמשים בהם, והם עוזרים לנו להירדם. בנוסף, לפי כל תרבות, בעצם השירי ערס עוברים מדור לדור, ובעצם נחרטים כחוויית ילדות, כסוג של זיכרון נוסטלגי עמוק, והקשבה לשיר ערס בגיל מבוגר יותר, יכול לעלות זיכרונות ורגשות נעימים. הרבה פעמים שאני מנגן על הפעמונים השונים, זה מחזיר ככה לזיכרונות ילדות, וזה נורא נורא נעים. אז הפעם, כמו שכבר הבנתם, אנחנו נתרגל להרפיה בעצם לצלילים באמצעות הפעמונים. יש מסביבי המון המון פעמונים שונים, את חלקם אתם לא רואים, אז כבר ראינו את הפעמוני קושי שנמצאים פה. יש פה, הוא נראה מאוד, יש פה את הנבל פעמונים הזה פה. שוק הסום. יש פה איזה פעמון קטן מאחורה. אגב, קראתי בטית, היא גם פעמון.

בקיצור, יש פה הרבה פעמונים שמגיעים מכל מיני כיוונים, אז יהיה לנו נחמד. טוב, אז הפעם העוגן בעצם, הציל רקע שלנו, יהיו צלילים של גשם שיורד, גשם שיורד על החלון והגג, ציל מאוד אהוב עליי. בכל פעם שאתם שמים לב למחשבות, אתם יכולים להחזיר את תשומת הלב שלכם לצילים של הגשם, או לצילים של הפעמונים. הנה, נכניס ככה את הרקע ככה של הגשם. ואני רק אזכיר לכם בקצרה שוב, התפקיד שלכם, למי שמקשיב הפעם הראשונה, זה פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, מומלץ כמובן להירגע, וכאשר אתם מוכנים, אז אפשר לעצום את העיניים, ופשוט להעביר את תשומת הלב יותר לצלים ופחות למחשבות, וגם אם יש מחשבות זה בסדר, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20-22 דקות, אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, נשים כיסוי עיניים, ולאט לאט, בעדינות, אפשר להעביר את המודעות אל הלב, אפשר גם לשים יד על הלב. לקחת נשימה עמוקה דרך האף, שאיפה עמוקה, לספור עד 5, ולהוציא נשיפה בספירה גם עד 5 דרך הפה. ושוב אפשר לקחת שאיפה עמוקה דרך האף, שוב לספור עד 5, ולהוציא נשיפה עמוקה גם בספירה עד 5 דרך הפה, לאט לאט.

והפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה ממש, ונחזיק את האוויר, נחזיק, ונוציא צליל של אנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, פעולה שמרגיעה את הגוף. ושוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של אנחה. מעולה. פעם אחרונה ניקח שאיפה עמוקה כמה שאתם יכולים, לאט לאט נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של אנחה. מצוין. אפשר להרפות את הראש, להרפות את השרירים מסביב לעיניים, להרפות את השפתיים, להרפות את שרירי הלסת, להרפות את הצוואר, לשחרר את הכתפיים. עם כל שאיפה ונשיפה, פשוט להרפות עוד קצת, עוד קצת מתח מהכתפיים. התחלנו את השבוע עם הרבה לחץ. אפשר להרפות אותו, בדרך כלל הוא מצטבר באזורים של הגב והכתפיים. תמיד יש עוד קצת להרפות, אפשר להרפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הלב, אפשר בצדדים, איך שנוח לכם. אפשר לשחרר את הרגליים, את הכפות רגליים, את הכפות ידיים, את האצבעות, פשוט להרפות. ממש להרגיש את המגע עם המזרון. נחזור לנוכחות של כאן ועכשיו. בעדינות אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ, ולהעביר את תשומת הלב לצילים של הגשם, הנקישות של הגשם על החלון,

דמיינו את עצמכם שוכבים במיטה, מתחת, בשמיכה חמה ונעימה, עטופים בהרבה חום ואהבה, ממש כמו חיבוק טוב של אמא. בעדינות, תפתחו את המודעות שלכם הצדדים,

תקשיבו לצלילים של הפעמונים. וגם אם עולים זיכרונות או מחשבות מכל סוג, פשוט תנשמו ואחזרו.

לאט לאט אפשר לחזור בעדינות בעדינות להמשיך לשינה עמוקה וטובה ורכה ונסיים בהודיה עמוקה למשפחה, לחברים, להורים, לכל מי שאתם אוהבים. ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בהוקרת תודה. אפשר לשחרר כל מה שאנחנו זקוקים לו יותר. ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה ורגועה. אז זה הכל הערב. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות. היה לכם, איך אתם מרגישים, איך נרדמתם, איך ישנתם. שלילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, וכמו מדי שבוע אני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות צלילים. אז רק למי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, מדיטציית הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, מקשיבים, אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה, ובדרך כלל אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, בתדרים, בשינה, ואת השידור אני בעצם משדר לכם עם הראש הזה, לא להיבהל, זה לא פסל, זה ראש, יש לו בעצם מיקרופונים בשתי האוזניים, יש מיקרופון באוזן שמאל, 1, 2, 3, ויש גם מיקרופון באוזן ימין, 1, 2, שומעים אותי? ובעצם הראש הזה מדמה את השמיעה, איך שאנחנו שומעים, יש פה אוזן שמדמה את הצורה של האוזן, והמיקרופון נמצא בפנים, ככה שאתם מקבלים ציל היקפי ורב מימדי, ולכן גם לתוכנית קוראים מדיטציה רב מימדית, ובעצם הראש הזה משדר לכם את כל הציל, כאילו אתם מרגישים יחד איתי פה באולפן. כל מה שאתם צריכים לשים זה אוזניות, ונהנים מציל היקפי ורב מימדי. טוב, אז הפעם אנחנו ננגן בעיקר על הרב, הרב זה הכלי פה של לידי, שנראה קצת כמו חללית. הרב הוא כלי נגינה ממשפחת תופי הלשונות, המוכר יותר מביניהם הוא נקרא הפנטם, שרובכם בטח מכירים. הרב טיפה שונה מהפנטם בכך שיש לו חריצים, שמבליטים את האוברטונים, את הצלילים העליים, נשמע ככה.

ובכך הם בעצם מייצרים גוון עשיר של צליל. בעצם יש לו את כל האוברטונים, הם נורא נורא בולטים, יש לו גם צליל מאוד מדיטטיבי ונעים. טוב, אז אנחנו נהנה מהצלילים של הרב, בתוכנית הקודמת אנחנו ככה חוזרים קצת לנושא שמאוד אהוב על הנושא של השינה. בתוכנית הקודמות אנחנו עושים מדיטציות ככה לפני השינה. בתוכנית הקודמת למדנו כיצד להירגע באמצעות הקשבה לצלילים וגם להקשבה לגוף. הצלילים בעצם מפעילים אותנו גם במהלך היום, ובעצם בעזרת ההקשבה לגוף ניתן להבחין מתי אנחנו לחוצים ואיך אנחנו מרגישים. ממש אפשר להרגיש את זה בגוף, ואז אפשר לקחת הפסקה, להקשיב, להירגע, בעצם לפני שהמתח מתגבר ומצטבר לאורך היום. וזהו, אתם יכולים להיזכר בעצם בתקופה שאתה יודע, אתם יודעים, ככה היה לנו יותר קל להירדם. זה בעיקר שהיינו ילדים, היינו חסים למיטה בתור ילדים, ונרדמים תוך שנייה. אפילו יש כאלו שעדיין כמו מבוגרים נרדמים ממש ממש מהר. ונרדמים תוך כמה דקות. באיזושהי נקודה בחיים, חלקנו, אני מאמין שרובנו נתקלנו בזה לפחות פעם אחת, שקשה להירדם. והרבה פעמים זה בגלל שהימים שלנו נהיים בעצם הרבה הרבה יותר עמוסים, בעיקר כמבוגרים. יש יותר עבודה, יש יותר מחשבות, יש יותר לחץ, ובעצם התוצאה של זה שנהיה לנו יותר קשה להירדם. אך את מה שבעצם רובנו מפספסים, זה איך אנחנו מגיבים כשקשה לנו להירדם. אם אנחנו לא נרדמים ואנחנו סבבה עם זה, אז אפשר אפילו פשוט ליהנות מזה, לשכב במיטה ולהירגע. ואז בעצם השינה גם מגיעה באופן טבעי. אבל רובנו לא נשארים רגועים, שאנחנו לא נרדמים, אנחנו ישר מגיבים, כמעט באופן אוטומטי, דואגים לגבי איך נתפקד ביום למחרת. ואולי אחת הדאגות הנפוצות יותר, שנהיה עייפים במהלך היום שאחרי, אם לא נשן טוב בלילה. ובדרך כלל, כשזה מגיע לשינה, ככל שאנחנו יותר דואגים, ככה השינה יותר מתרחקת, ויותר קשה להירדם. טוב, אז כמובן שזה יותר קל לדבר לא להגיב לזה, מאשר ליישם, ולכן מומלץ לתרגל. אז היום התוכנית היא בנושא אי-תגובתיות, ממש אי-תגובתיות בעזרת צלילים. צלילים יכולים גם להרגיע אותנו, אבל גם יכולים לעורר זיכרונות, רגשות, מחשבות, תחושות, ממש כמו מוזיקה. וככל שנלמד יותר להקשיב ופחות להגיב למה שעולה, כך גם נגיע יותר קרוב לשקט ושלווה. וזה משהו שאפשר לתרגל במהלך היום. יש לנו כל הזמן צלילים מסביבנו, אנחנו יכול להיות כל משהו שחשמנו בחדשות, זה יכול להיות רעש של שיפוצים, רעש מהשכנים, זה יכול להיות קולות של ילדים משחקים או נביחות. הרעיון בעצם לא להגיב. גם אם יש מחשבה או רגש, אפשר פשוט להתבונן בלי להגיב. והעיקרון באי-תגובתיות, האי-תגובתיות הוא בעצם לשחרר את התגובה. לא חייבים להגיב. ובכך אנחנו הופכים להיות יותר שלווים ורגועים. ויש משפט שאני מאוד מאוד אוהב שהולך כך. רוצים להירגע קצת? תשחררו קצת. רוצים להירגע הרבה? תשחררו הרבה, ואם אתם רוצים להירגע לגמרי, אז צריך לשחרר לגמרי, כמה שזה קשה. נשמע קל. אז הפעם אנחנו נשחרר את כל התגובות, ונצלול לנו בממקי האוקיינוס, יחד עם הרב ועוד צלילים. האוגן יהיו צלילים גם מעל וגם מתחת לים. אנחנו נתחיל עם גלי הים, ואז אנחנו נצלול ככה למעמקים. וזהו, התפקיד שלכם כמו בכל תוכנית, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, ומאמץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ונסו להירגע. כמובן לעצום עיניים, להעביר את תשומת הלב יותר לצלילים ופחות למחשבות, וגם יש מחשבות, בעדינות, לא להגיב בלחץ למחשבות, אלא בעדינות, להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים. המדיטציה בסביבות 20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. אז נשים לנו את הצלילים של גלי הים. תכף נשים קצת עוד כמה תדרים, ככה נעימים, כמה שמיכות. אגב, מומלץ, אם יש לכם, מאוד מומלץ להתכסות.
זה מאוד עוזר, גם להתכסות בצלילים וגם להתכסות בשמיכה. זה מאוד עוזר לתחושת הקרקוע של הגוף. טוב. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט עבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, להרגיש אותו פוהם. וביחד בואו ניקח כמה נשימות. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5, דרך האף. ונוציא נשיפה גם בספירה עד 5, דרך הפה. ושוב, קח שאיפה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא גם בספירה עד 5. והפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, ממש נמלא את הריאות באוויר ונחזק את האוויר. נוציא ביחד צליל של אנחה עמוקה. ממש לשחרר את כל התחושות, כל מה שהיה לנו היום. שוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה. כמה שאתם יכולים, ותחזיקו את האוויר, תחזיקו, תחזיקו, ומכל הלב תוציאו ממש צל של הנחה עמוקה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש. אפשר להפריד את השפתיים, את הלחיים, את שרירי הלסת. אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, כל המתח. ממש תשימו לב שעם כל לקיחה והוצאה של אוויר, אפשר לשחרר עוד קצת ועוד קצת. תמיד יש עוד קצת לשחרר מהצוואר והכתפיים. אפשר לשחרר את כל המתח בגב, גם זה אזור שמצטבר בו הרבה מתח, אפשר פשוט לשחרר, להרפות, להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר להרפות את הידיים, למקם אותם בצורה שנוחה לכם, בצדי הגוף. אפשר להרפות את הרגליים, את כפות רגליים. ולאט לאט, בעדינות, העבירו תשומת הלב שלכם. הצלילים של הים, של הגלים. אפשר לשמוע את הקצף.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.